0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Die son sak so stadig oor my reënes van leens. Daar's geen beeld in my spieël nie. Dit is verstommend alleen. Alleen met die stilte. Alleen met die kulte. Alleen met die klein bietjie wyn. Alleen met my lyf so vol pyn. Alleen met die aandwind. Sit ek nou hier, gestroop van my maskers met niks om te vier. Ek was so haastig, so lastig, so gauw met hy mes, so gretig om allemaal om my aan te val en te kwes. Leer ek my les. Ek wens ek was vroeg genees van die kwaad. Moes jou eerder vergewe, is dit nou te laat. Ek pluk nou die vrugte van verwyte wat byt, die dure gevolg van my bitterheid, afgesluit van my vriende, verskans my smart, 'n al donkerder hart. Alleen met die stilte, alleen met die kulte, alleen met my lyf se volpyn.

לבד, איך אתה יכול לנמבר סך? טולה צ'ק, טולה צ'ק.

night.

as die einde kom en ons lewe het gedraai, sal ek en jy kan saam staan. Sal ek en jy kan saam staan, getrou aan hom met soveel vrae.

0: Dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika sal die SAOG voorsitterskap gebruik om streeksamewerking te versterk. Afriforum waarskynlik NERSA se sonkragregistrasiereëls kan tot nuwe heffings lei en Donald Trump dreig om Oman te bombardeer as hy inmeng met pogings om Iran-oorlog te beëindig. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het onderneem om Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap te gebruik om streeks ekonomiese integrasie te verdiep en veerkragtige volhoubare en inklusiewe industrialisering te bevordering. Hy het die SAOG voorsitterskap van die Zimbabwese president Emmerson Mangagwana ontvang tydens die 46ste gewone spitsberaad van die SAOG staats- en regeringshoofde in Durban. Die oorhandiging bepaal die einde van Zimbabwe se amstermyn en die begin van Suid-Afrika se leierskap van die 16-lid streekblok. Ramaphosa sê die sleutelfokus sal wees om ekonomiese bande reg oor die streek te versterk.
3: In a global environment marked by geopolitical tensions, economic uncertainty, climate challenges, and intensifying competition for strategic resources, the peoples of Southern Africa must continue to demonstrate resilience and determination and deepen political cohesion.
2: Afriforum het kommer uitgespreek oor die nuwe konsepreëls van die energiereguleerder NERSA, wat munisipaliteite en ander elektrisiteitsverspreiders kan dwing om registers van kleinskaalse sonkragstelsels te hou. Die organisasie waarskynlik die inligting kan later gebruik word om nuwe heffings in te stel vir huishoudings, boere en besigheid wat sonkrag gebruik. Deidre Steffens van Afriforum sê die reguleerder moet verduidelik of die registrasiereëls wettig en nodig is.
4: Suid-Afrikaners het in sonkrag belê omdat Eskom en munisipaliteite hulle in die donker gelaat het. Nou wil NERSA 'n stelsel skep wat elke paneel, perseel en kilowatt op 'n register plaas, sonder om die regsgrondslag daarvan behoorlik te verduidelik. Dit skep 'n gevaarlike deur vir nuwe fooie en heffings. Mense wat self 'n oplossing vir die kragkrisis gevind het, moet beskerm word en nie as 'n nuwe inkomstebron uitgebuit word nie.
2: Die Raadgegewende Ingenieurs Suid-Afrika, CESA, sê die sukses van die Nasionale Wateraksieplan sal afhang of houer vermoë en bevoegdheidsontwikkeling as kern en kritiek elemente hanteer word en nie gesny word wanneer begrotings stam raak nie. Die plan sit 'n gefokuste programmatiese reeks aksies uiteen om 'n betroubare voorraad gehalte water aan alle burgers te verseker, met die doel om die oorsake van die watervoorsieningsuitdagings aan te spreek. CESA sê die langtermyn sukses van die plan sal uiteindelik gemeet word aan die infrastruktuur en formele verbeterings se funksionaliteit en doeltreffendheid oor tyd. Die DAC 41 ambulanse van die stad Johannesburg, ter waarde van meer as 16 miljoen rand, staan al 6 jaar lank ongebruik, terwyl inwoners onderhewig is aan lang wagtye vir nooddienste. Die party doen 'n beroep op die onafhanklike audit om die toestand en waarde van die ambulanse te bepaal. Alan Voegs van die DA blameer swak beplanning nadat die Gautengse regering ambulansdienste in 2020 oorgeneem het. Hy het die ongebruikte voertuie as mors openbare geld verklaar.
5: The incompetence and wastage of public resources exhibited by government is astounding. A perfect example of this is the result of the poor management of the process of transferring the ambulance service from Johannesburg to Gauteng province in 2020.
2: President Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer as hy in die pad staan van sy pogings om die oorlog met Iran te beëindig. Dit volg nadat die 60-dae venster vir vredesgesprekke tussen Amerika en Teheran gister gestryk het. Oman is verskeie kere deur Iran aangeval sedert die konflik uitgebreek het en die tweede land is egter in gesprek oor die straat van Hormuz. Trump het bevestig dat sy regering die regstreekse gesprekskanaal met die Iranse Islamitiese revolutionêre wag gevestig het, maar sê hy is nie haastig om ooreenkomste te sluit nie. In jou rugby nuus, die afrigter van die Bulle, Johan Akerman, dink nie die All Blacks se vertoning teen die Bulle, die Stormers en die Sharks is 'n aanduiding van hoe die besoekers teen die Springbokke sal vaar nie. Die All Blacks het hierdie drie spanne redelik maklik verslaan in die aanklop tot Saterdag se eerste toets op Ellis Park. Die voormalige slot wat tussen 1996 en 2007 13 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sê die Bokke sal meer wedstrydfiks wees as die franchise spanne. Die All Black afrigter Dave Rennie het sy span gewaarsku om die spelpyl teen die wêreldkampioene te verhoog. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,251. Die prys van goud is $4,415.51 per fyn ons, met Brent olie op $92.81 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Dinsdag die 18de Augustus en dit lyk soos volg. Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-19, Mtata 9-21, Queenstown is op 9-24, Graaf-Reinet 9-21, Kraddock 9-23. Port St. John's is op 15-19, Bishu 10-20, Oos-London 15-21. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 11 met 'n maksimum van 18 grade. Uit en nog in Dispatch, goeiemôre 20 by julle en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elgoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
2: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Dis 18 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Dis Dinsdag vandag, dis die 18de Augustus. Hierdie datum voel my baie belangrik. Ek kan net nie onthou hoekom nie, maar nietemin ek sal nou onthou. Maar ek hoop ek gaan onthou of julle herinner. Iets gebeur vandag, ek kan net nie onthou wat nie. Maar kom ons vat om een dag op 'n slag en ons kyk na die internasionale dag vir vandag. So in jou internasionale dag, vandag is internasionale afleweringsbestuurder waarderingsdag. Oh, beste chommies met 'n afleweringsbestuurder, nee. Die mense wat jou pakkies kom aflaai, jou kruideniersware kom aflaai, jou lekker wegneem etes kom aflaai, al die mense, of dalk net die pakkie van oorsee, nee. Wag vir myne. Vergeet daarvan om afleweringsitems in 'n motor te sit, wag vir lang tyd in die verkeer. Dit is net makliker en meer gerieflik om 'n aflewering te doen. So vir al die afleweringsbestuurders daar buite, ons waardeer julle verskriklik baie. Ek het al vriende geraak met 'n paar van die koeriers en dit is lekker om so daagliks met hulle te gesels. By die kantoor is daar daagliks koeriers wat inkom. Ons het nou al bevriend geraak met hulle en is lekker om hulle te waardeer ook en elke nou en dan dankie te sê. Dankie dat hulle ons pakkies veilig by ons uitkry. Dis ook vandag Nasionale Pinot Noir dag. So as julle op 'n woensdag aand luister na die wynuur met my en Janku, dan weet julle Pinot Noir is my gunsteling. So kry vriende en familie bymekaar vir 'n wynproe geleentheid, miskien met 'n keuse uit verskillende streke, soos Frankryk of Willamette of Oregon of Burgundy of selfs net Suid-Afrikaanse wyne. Ons het fantastiese Pinot Noir hier in Suid-Afrika. Nasionale Pinot Noir dag is 'n spesiale dag wat op die 18 Augustus elke jaar gevier word. En op hierdie dag kom die wynliefhebbers en fynproeërs by mekaar om die mees en gekoesterde wyne ter wêreld te waardeer. Dit vandag is Pinot Noir dag, so vanaand kan jy 'n glasie klink. Dis ook vandag Nasionale Paartjiedag, wanneer is op Kappelsdag. Wanneer twee mense by mekaar kom, skep hulle 'n unieke band wat enige uitdaging, avontuur of romantiese oomblik kan oorwin. So vandag is die dag wat jy net jou beter helfte bietjie meer waardeer. So vir al die kappels daar buite, vandag is die dag wat julle mekaar net so effens meer waardeer. Lê oor in die bed as julle nog lê en snoesig slaap, gee mekaar 'n swinkie en sê ek is lief vir jou. Gemaak dalk vir jou geliefde vanoggend koffie of as hulle reeds by die werk is, stuur hulle 'n boodskap en sê ek is lief vir jou. Nee, net so 'n mooi boodskapie kan 'n dag maak. Dis ook sommer so in vroue maand, dis dit Wêreldborskankernavorsingsdag. Wêreldborskankernavorsingsdag begin met 'n duidelike missie om mense agter die wetenskaplike deurbrake wat lewens red te vereer en te versterk. Hierdie jaarlikse dag vestig aandag op die navorsers, die dokters en die voorstanders wat werk om borskanker te verstaan en te verslaan. Dit beklemtoon die insameling van fondse vir lewensveranderende projekte en natuurlik vier ons ook die mense wat daar deurgekom het, die mense wat dit wel reeds verslaan het. Ons dink ook aan die mense wat hulle lewens verloor het as gevolg van borskanker. Nou op Wêreldborskanker Navorsingsdag moedig ek almal daarbuiten aan, mans en vrouens, as daar kwaal is wat jy nou al lank afstel, maak 'n afspraak met jou dokter. Dis 'n belangrike een om na te kyk. Hierdie jaar se dag vestig aandag op navorsers soos dokters en voorstanders wat werk om borskanker te verstaan en te verslaan. En dit is 'n belangrike ding. So ek dink, as jy voel jy het 'n kwaal, of dalk vir 'n rukkie kla jy nou al by jou vriende of jou familie oor iets wat nie lekker voel in jou bors nie, is vandag definitief die dag om 'n afspraak te maak by die dokter. Gaan al hierdie mense wat navorsers is, dokters is en die voorstanders is vir die vegting teen borskanker. Soms so wêreldborskanker navorsingsdag. Ek moedig julle aan, kan jou lewe red, dit kan een van jou familielede se lewens red of een van jou vriende se. Maak 'n afspraak vandag. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9. Onthou ons WhatsApp-lyn is oop 082-333-367. Sê gerus vir ons daai verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings en meer deur. En dan 10 voor 7 en 10 voor 8 werk ons daardeur vir jou.

0: Swift Tracker.
1: Jy hoef nie sê die eer, Suid-Afrika wil 50% van die SOG se interhandel teiken. Die MK-party en die UIT appeleer teen die hofuitspraak vir die aanklagkomitee en in jou rugbynuus Erasmus sê hy het geen illusies oor die All Blacks se spelpatroon nie. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, dinsdag die 18 Augustus, Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-19, Mthatha 9-21, Queenstown 9-24, Graaf-Reinet 9-21, Kraddock 9-23, Port St. John's 15-19, Bishu 10-20, Oos-London 15 met 'n maksimum van 21 grade. Jeffreys Baai, goeiemôre, 11-18 daar by julle, Uitenhage en Dispatch 10-20, in Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Mac Breakfast. Goeiemôre julle. Ek hoop julle het vanoggend 'n lekker oggend.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: Lekker twee, ek sweer, meneer Klein Hans homself, ons kan brood maak, braai maak, maar daai sê ek skiep, chommie, ek is okay. Maar ja, what a legend is hy, en al wat ek net nou en dan, is my huis is stil is. Mm-hmm. En die gees voel goed in die huis, jy weet, baie keer voel jou gees goed, en dan hoor ek, jy nie vaag weg hier achter. A brakkenveller complain. Ja. Herman moet net sy baard weer groei. Like it's a thing in my house. Snor is aanvaarbaar.
1: Die snor is aanvaarbaar.
0: Maar sy sê, hy lyk te oom.
1: Nee, ek hou daarvan. Hy lyk soos die nuwe papa wat hy is.
0: Ja, true that.
1: En ek hou daarvan.
0: Hy lyk soos die cricket coach.
1: Ek het baie vinniger oor Zonneke Saar sny en Herman Klein Hans se baard sny gekom as wat ek oor Ilandrey Saar sny.
0: Dit is 100%. Ek voel nog.
1: Ek dink in my brein is daar nog steeds twee weergawe van Ilandrey.
0: Eerlikwaar, ek het nog nie daai nuus gebreek aan Emery dat
1: Zonshaare
0: gesny het, ja.
1: Ek dink ook
0: dieselfde ding, ja.
1: Alhoewel sy nuwe musiekvideo is uit.
0: I'll be sewing twee wit kolletjies op daai kind se gam, so ek hoop regtig daai tande kan nou kom, laat ons hierdie nuus kan breek.
1: Ek
0: beloof jou, alles is vol. Spoeg, alles is net daar.
1: Nee, ek het dit ervaar, ja.
0: I think it's a fabriekebal. But anyway, man, I was lucky. It was 2x weer. Tino vir jou oor jou. Hier bied lekker luister stasie 19 minute net vir die tyd van 7. Goeiemôre. Ek hoop almal is geraad. En ek hoop almal klap het lekker en ek hoop die vibe is goed. En, ach, ja. Ek weet nie, ek hoop net saltbyt vir jou kom keir en jullie wat smaak vandag.
1: Ja, mooi gesê.
0: Ach, dankie. Ek probeer erg haar.
1: Daai kan 'n dis wees ook.
0: Wat?
1: Soos as jy vir iemand sê, ek hoop jou lewe het vandag smaak. As iemand jou kwaad maak, ek hoop jou lewe kry 'n bietjie smaak.
0: Ek het gister, ek is op die Orkie Snorkie trein soos Big Bang, hy speel permanent in my huis en ek kraak my. Maar hulle het gister iets gesê, ek gaan dan, die oom het vir die ou gekyk, toe sê hy van wie wat, nee, as jou uitveer opraak voor jou potlood, moet jy van jou goeders begin reses in jou lewe.
1: Ek kon daar nou precies sê, hy sê het vir Wimpie.
0: Ja, so as jou pot, jou uitveer begin opraak voor jou potlood, dan moet jy weet, daar is 'n bietjie van die broek. Maar ja, dit is wat het is, ons gaan bietjie die hele dinge werken, en het is die dinsdag rendisie van die Grootwijk Breakfast, baie welkom. Maar as jy wil contact maak met ons, asseblief maak so, jy het 'n klein tankie vir verjaarsdag 0833 367. Verder gaan we beginnen ontkrap en kijk wie verjaar wat al naam gemaakt het tussen die celebrities.
1: En ons begin om sommer reg hier in Suid-Afrika op die 18 Augustus 1989 is Willem Jacobus Leroux gebore.
0: Oh, wow.
1: Rugby speler homself, ons ken hom as Willie Leroux.
0: Oh, wow.
1: Hy speel natuurlijk vir die Suid-Afrikaanse span. Hy het ook vir die topligas gespeel. Hy is in Stellenbosch gebore, Stellenbosch seun, en hy is die agterspeler wat gewoonlik as heel agter of vleuel speel, hoewel hy vroeër in sy loopbaan meestal as 'n losskakel gespeel het.
0: Really?
1: Ja, wat is wat hulle sê. Maar hierdie webblad was al baie verkeerd.
0: Ja, ja, ja.
1: So ek sê maar net.
0: Ja, ja.
1: Want ons het een keer het hulle vir ons gesê, iemand was in een of ander posisie, en toe sê ek het, en toe word ek geskel die hele program.
0: Maar nie waarom, ek het al, is het wiki?
1: Ja.
0: Ja, ek het op camera onderuit gehad met Casper de Vries.
1: Oeh.
0: Ja, en op Wikipedia het het gesê, sy pa het 'n winkel gehad, en Casper was altyd op die Cassie tematies, of something like that, gespeel, en dis waar hy sy naam Cassie gekry, ek nog, dit is cute, en ek begin het toe uitwerk en alles, en ek drop toe die op camera, sê ek vir hom so, en ek sê vir my, waar kry jy dit? Ek sê, toe hy sy gezicht trek, toe dog ek, ek het nou diep gaan kraap. Toe sê vir my, nee, dit waar.
1: Kom van die feit dat sy naam Kaspari is,
0: ja,
1: is te lang om te sê.
0: Ja, wel, hy het een helemaal ander ding. Toe vertel hy vir my die helemaal ander story, en toe voel ek soos 'n nul.
1: Een ding wat mense moet onthou, Wikipedia
0: kan adjust word.
1: Is editable. Ja. So ek kan nou gaan na Wikipedia toe, na enig iets toe, ek kan na Jason Momoa op Wikipedia gaan, dit edit, en sê hy is in 'n verhouding met my, en tot iemand dit verkeerd verklaar, sal het al bly. 100%. Kijk hoe vinnig.
0: Doen jy al die verjaarsdag?
1: Ek sê maar net,
0: as ek dit kan change, you will be married before 9 o'clock.
1: Jy klik op die blauw edit, en dan edit jy dit net.
0: Moet ek inlog?
1: op Wikipedia.
0: Ja.
1: Ek dink jy so nie, ek weet nie. Ek dink hy gaan dit op jou Google profiel. Maar kyk maar of jy het kan doen.
0: Oh, I'm on it. Oh, you'll be married now. Net hy? Net
1: hy? Ek het een lijst. Yeah. Ek gee jou gauw een lijst.
0: Ja, yeah, let's go.
1: Kan ons gitsiesene verander ook.
0: That's very local. Ja, yeah, en ek voel net...
1: Ja, ons met Mouwe, want dan gaan sy bemarkingspan gaan my probeer contact
0: aan.
1: 100%, go for it. Sit soms my nommer daar. Vandaag verjaar Dennis Leary ook. Hy is vandaag 69 jaar oud. Nou, Dennis Leary, denk ek, is een van die acteurs wat underappreciated is.
0: Je moet unlock, that's traceable. Kom maar door. Ja, in case, ja.
1: Dus rechtig, hij is een fenomenale acteur. Hij was in Rescue Me, wat hij die hoofrol gespeeld heeft voor jarenlang in die reeks. Hij was ook in The Amazing Spider-Man Draft Day, Operation Dumbo Drop. Oh, wat een last. Dit was een goeie.
0: Thank you the day, ja. Goeie acteur, hoor.
1: En The Thomas Crown Affair, wat hij ook fenomenaal in was. Mm. Baie goeie acteur. Hij had ook verschrikkelijk baie stemwerk gedoen. Hij voice omtrent so drie karakters in A Bug's Life en in Ants.
0: I doen. I remember that now, ja. Meneer Christian Slater, op een punt was hy die Hollywood heartthrob op het uit geweest, ja. Jy van my gunsteling rolprente met een van my gunsteling mensen, John Travolta en hy natuurlijk Broken Arrow, wat absoluut fenomenaal was.
1: Ja.
0: En waar ek denk tot vandaag toe nog in die era die meest amazingste bomontploffing ondergrond in een mijn, dier een atoombom ooit. Like dit was net far ahead of its time.
1: Ja.
0: En John Travolta in die movie speel net... Oh,
1: hy is rarig so goed.
0: Maar dit was die heel eerste keer wat hy baddie was.
1: Ja, ek wil nou net sê, want ons besef het goeie hel. Ek is nogal een bietjie bang vir
0: hom. Hy is phenomenal.
1: Intimiderend.
0: Nooit geweet om een sigaret aan te steek so intimiderend kan wees, soos wat hy om daar aan teek.
1: Want dan denk jy aan soos toe hy dit gedoen het in, wat is daar aan die fliek wat hy in is?
0: Pulp Fiction.
1: In Pulp Fiction, wanneer hy een sigaret aan steek.
0: Ja, maar die, ja,
1: man, is sexy dan.
0: Ja, he's kind of groovy there. Nie hierdie ene nie.
1: Die is heel te maar aan.
0: Ja, Pulp Fiction was ook iets heeltemal anders.
1: Pulp Fiction was heeltemal voor sy tijd. En nou gaan ons weer vandag uitvoel.
0: Okay.
1: Frances Bean Cobain verjaar vandag. Sy is 34 jaar oud.
0: Not Kurt Cobain's daughter.
1: Kurt Cobain en Courtney Love's dochter is vandag 34 jaar oud.
0: Hoendervleis.
1: Goeiste.
0: Hoendervleis.
1: Kan ek ook net sê, vir al die jongelinge daarbuiten, luister nou mooi vir Tanny.
0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja.
1: Is a band, nie a brand nie.
0: Oh ja, true that.
1: Asseblief. True ek het een TikTok gesien een paar dae terug, waar iemand gesê het, hulle het nou gaan opsoek, hulle het die amazing brand gekoop van Nirvana, met a smiley face op, dus ek sê, dis hier regie.
0: Ja.
1: Nee, dis nie hoe dit lyk nie.
0: Ja,
1: hulle dink is die emoji wat hulle net so gebruik.
0: Ja, ja.
1: En toe sê die jong meisie, oh, en daar's 'n band ook Nirvana. Ag, gaan so 'n bietjie na hulle luister en dan luister sy en dan kan jy sien, is nie so happy soos hulle brand nie. Dame, sit asseblief stil.
0: Ja,
1: maar ja, Frances Bean Cobain verjaar vandag, sy is 34 jaar oud. Sy is vernoem na Frances McKee die, van The Vaseline. Sy was die hoofgitarist gewees en 'n baie goeie vriendin van Kurt Cobain.
0: Oh, goeie tyd, man. Maar ja, ek sien baie keer waar mense opkom en dan baie van die ouwe era, jy weet, ons kan nou sê Nirvana was 'n band, maar op die tyd was dit technically a band, maar op die tyd was dit a brand, want soveel as wat jy in die band geluister het, het ons gehardloop vir hemde en broeke en allerhande dinge.
1: Ja.
0: Maar ja, Nirvana is a era.
1: Maar ons gaan nou reel terugbring waar as iemand 'n band hemp aan het, stop jy en gaan noem een netjie.
0: Ja, ek stem.
1: Noem drie, tenminste.
0: Ek stem.
1: Ja.
0: Ek stem.
1: Net so vandag as jy iemand raak.
0: There we go, man.
1: Doe dit maar net.
0: Ja, van die absolute legends en ek denk baie van die vroumense wou om hee.
1: En ons gaan nou daar liedjie speel.
0: Ja. En wat sê ene?
1: Die jou liedjie.
0: Oh, my liedjie. Ach, stop het. Asseblief nie. Oh, PTSD. Maar ja, al die vrouwens wou hom gehad het, al die mans wou hom gewees het. Die man het letterlik gegaan en 'n era gemaak waar dit sexy was.
1: Ja.
0: En is Patrick Swayze.
1: Oh, ja.
0: Patrick Swayze.
1: Kan ek net sê, sy vrou is sy grootste droom.
0: Mm.
1: Sy het nog al die jare gesê, hy is haar ridder op 'n wit paard gewees.
0: Ja.
1: En net voordat hy oorlede is, het hulle hulle vow renewal gedoen.
0: Ja.
1: En hy het by die troue opgedaag in 'n wit pak op 'n wit paard, om vir haar te wys, hy sal altyd haar ridder op 'n wit paard
0: wees.
1: Mushy, dis die mushieste mooiste ding. Ja. Oei.
0: Maar hy's 'n super cool dude, man.
1: Patrick
0: natuurlik ook.
1: Swayze.
0: Hy het ook saam met jou ander boyfriend gespeel in Black Dog, saam met Meatloaf. Maar die outside is Dirty Dancing, Red Dawn, Ghost.
1: Oh, Ghost.
0: Point Break.
1: Dit was
0: Keanu Reeves.
1: Point, ek het net nou die dag weer Point Break gekyk.
0: Ek het hier agtergekom in die movie het ons gesien dat nie hy of Keanu Reeves ooit moet hardloop op 'n rolprentie.
1: Ja.
0: Like Gilemonia, Nicolas Cage ook. Don't run, it's not for you.
1: Mm.
0: Nee, ek vat niks weg van hulle, is miskien goeie hardklopers. Dit lyk net nie goed op camera nie.
1: Nee, glad nie.
0: Like Keanu shouldn't run.
1: En in Point Break is hulle surfers, so hulle hardklop die hele tyd in die breakaways.
0: Ja, Dat was 'n fenomenale rolprent daai. Rara, as jy nog nooit gekyk het, gaan kyk het hem uit.
1: Maar albei van hulle kan dans.
0: Oh ja, ja, ja, 100%.
1: Albei van hulle kan dans die lewe deur.
0: Maar nou maak dit vir my moeilik. Ek wil nou net kyk hier of ek al twee het. But we don't know where to go. Do we go Bill Medley? Or do we go Patrick Swayze? She's like the wind.
1: Oh, Patrick Swayze.
0: There we go. So, natuurlik het hy ook in die rolprent gespeel en toe ook gesing She's like the wind. A klein bietjie rustiger vir die Grootbek breakfast. But hey.
1: Maar dis Patrick Swayze.
0: It's the Swayze. Mm-hmm. It's the Swayze.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind. Wat een treffer, man. That's so beautiful. Mooi. So net bekend informatie, daar is een ongeluk bij die verkeerslig bij Walker Drive na die dip. So kyk maar net uit vir daai asseblief. Marianne, dat is een paar verjaarsdag boodskapies wat hier kom.
1: Hierdie sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Karel, die man van staal. Ons waardeer jou nu op jou dag. Is awesome, het kom van Algoa Steel's familie af en van Helen Spannenberg.
0: Oh. Stop. Baie geluk en Karel, met jou verjaarsdag mag jou nuwe lewensjaar vol liefde, vreugde en vrede wees. En kom ons ou kollega Johan Kloete.
1: Hierdien sê vandag verjaar die mooiste twinnies, Dian en Dianai. Julle is 6 jaar oud vandag, hip hip hoerai. Ons dank liewe Jesus vir julle twee blessings. Lief julle tonne, lekker verjaar van ouma en oupa.
0: Ek sien dan die Heidi het ook 'n boodskap ingestuur vir hom Karel van al die mense by Algoa Steel mag jou wonderlike dag hê en 'n jaar laat voorlê. Al wat dit bedoel is, ek het 'n meeting net toe daar. So ek kry koek.
1: Ek wil weer bring vir my ook.
0: Nee.
1: Almal by Algoa Steel, stuur asseblief 'n takeaway met Gia.
0: Dit gaan nie by jou uitkom nie. Dit gaan nie. Dit
1: Johan
0: gaan nie by jou uitkom nie.
1: Kloete, kry asseblief 'n takeaway.
0: Dit gaan nie by jou uitkom nie.
1: Ek kan probeer.
0: Ja, no, you can.
1: Nog enetjie wat sê baie geluk aan die mees spesiaalste mens wat viervoetig in my hart ingeklim het, Amanda Johnson. Mag liewe Jesus jou seën en al jou vreugde gee wat jy verdien en ervaar. Geluk met jou groot 6-0 en het kom van die Jansenwil familie af.
0: En vir my kant af ook natuurlijk dan die Amanda Johnson, die eerbare baas van hom Andrew en die begin van Rugby Place for Jesus. Ja, so Tannie baie geluk met jou verjaarsdag. Hierdie Tannie is powerhouse.
1: Sy is.
0: Nee, sy is a powerhouse, man. Happy. Mag jy jou bewaar en spaar en alle mense wat vandag verjaar, man, ek hoop regtig, jy het 'n absolute fenomenale dag. En ja, jy raak oud ou.
1: net so vinnig enetjie. Hierdie ene sê, goeiemôre, ek wil net gelukkige verjaarsdag sê aan my man, Leandro Brandt. Dankie dat jy meeste van die tyd my gunsteling mensie is en dat jy altyd gereed is om 'n vuur aan te steek en 'n glas wyn vir my te skink. Baie lief vir jou van Helleniek Brand.
0: There we go, man. There we go. So ja, ek like it quiet is what it is. Hier by lekker luister staasai. Amper tyd vir ons om deur te beweeg na ons nuus hooftrekker toe. Ek wil net like 'n boodskapie deurstuur, right? So jy kry die Motor Industry Staff Association, which is called MISA.
1: Ja.
0: Right? En ek wil net die kans vat om vir my suster se dogter baie geluk te sê om 'n finalist te wees 2026 in Suid-Afrika om aangewys as 'n finalist te wees vir Woman of the Year.
1: Fantasties. Ja. Oh, dis wonderlik. Baie, baie geluk. Ja,
0: Britney's rocking the house.
1: Dis sy. Britney wel gedaan. Ja. Dit is fantasties.
0: Ja. Ja, en dis so uit haar comfort zone. Dis amazing. Maar ja, dit is baie, baie cool, man. En net om te dink, vooral in die motorindustrie, is dit nie altyd 'n plek waar die dames vinnig daai kanse kry nie.
1: Ja.
0: En she's ruled the house, man.
1: Sy doen
0: She's ruled the house.
1: Britney is iets anders.
0: Yeah, she's another powerhouse.
1: It's Britney!
0: It's Britney! Ja. Maar aardig, dit is absoluut amazing om te sien hoe goed die mense doen. So ja, let's go. So ja, dit is wat het is. Hierby nakke luisterstasie is amper tyd vir ons om te beweeg na die Nice for Wanters 2. En dan is dit die tweede uur waar ons gaan kyk na Marula Media en al die lekker dingetjies. Ek sien toe, waar goed het opduik met hierdie dametjie wat haar lewe verloor het.
1: Ja,
0: baie
1: weird.
0: Nee.
1: Soveel goed, en jy weet, soveel spekulasie ook wat opkom, en ek hou nie daarvan, ek hou niks daarvan.
0: Want mense wil nie meer waar wees, jy wil eerste wees.
1: Ja, dis die ding. So, ek denk dis baie hartseer, en jy weet, die clickbait.
0: Ja.
1: Wat nou uitkom oor het. Weet, mag haar siel ieder is.
0: Amen, man, vir al die werk wat jy gedoen het, al van kleins af, absolute amazing. Kom, ons gaan deur, en is die birthday boys advertenties.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Suid-Afrika wil 50% van die SAOG se interhandel teiken en die MK party en die IAT appeleer teen die hofuitspraak oor die Amtsklag komitee. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBC nuus, goeiemôre. Die minister van internasionale betrekking en samewerking Ronald Lamola sê Suid-Afrika het 'n ambisieuse teiken gestel om 50% interhandel in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te bereik. Streekhandel maak so wat 20% van totale handel uit en vervaardig dra slegs 10% by tot die bruto binnelandse produk. Die hele SAOG streek voer minerale en landbouprodukte uit terwyl vervaardigde goedere ingevoer word. Lamola sê verdeling bou van streekse waardige kettings en groter interstreekhandel is noodsaaklik.
4: Countries in the SADC region can be able to say out of these 10 strategic minerals, this is how we should move about in terms of beneficiation. And that's why issue of electricity and energy becomes very key because you can't beneficiate anything unless you have got energy security, you have got enough power to power the plants, the factories and so forth. So that's why it becomes a key platform in terms of the energy power pool of SADC.
0: Die MK party en die United African Transformation wil appeleer ter die tussentydse interdik van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die werk van die parlementêre Amtsklagkomitee eers gestop het. Dit volg nadat die konstitusionele hof opposisiepartye onder leiding van die African Transformation Movement verbied het om teen die Hooggeregshofbeslissing te appeleer hangend president Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek. In hofdokumente beskuldig die MK party en die IAT Ramaphosa dat hy die vertragingsstatistiek gebruik. Die party voer ook aan dat die volle regsbank talle foute gemaak het in die verwerping van hulle saak. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regerings sal vandag en môre die doeltreffendheid van Oos-Kaapse munisipaliteite assesseer en prioriteite vir die volgende administrasie stel. Hy sal fokus op die verbetering van bestuur, dienslewering en plaaslike ekonomiese groei. Salga woordvoerder Motlaklale Madiba sê die vergadering sal munisipaliteite ook help om voor te berei vir die oorgang van plaaslike regering.
5: Salga in the Eastern Cape is convening a two-day provincial members assembly which brings together municipal leaders, government stakeholders, and investors with the aim of unlocking economic opportunities within the province. This Lekgotla will showcase bankable municipal projects and promote public-private partnerships.
0: Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Kunsmatige Intelligensie het Active South Africa van stapel gestuur. 'N nuwe inisiatief wat daarom gemik is om verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in die regering en die samelewing te bevorder. Die inisiatief vorm deel van die Wes-Kaapse KI-groepering en sal fokus op KI-beleid, bestuur, infrastruktuur en belegging. Die eerste Active SA KI-beraad sal van 25 tot 27 Augustus by die Kaapstadse Internasionale Konferensie sentrum plaasvind. Organiseerders sê die inisiatief is daarop gemik om die provinsie se KI-sektore te laat groei, plaaslike entrepreneurs te ondersteun en belegging te lok. En dan ten slotte, Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu se kantoor sê 'n ooreenkoms is met die Amerikaanse geleide vredesraad bereik om twee werksgroepe te stig. Dit volg na 'n ontmoeting wat Netanyahu gister met Amerikaanse gesant en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner gehad het. Netanyahu se kantoor sê die eerste werksgroep sal op 'n ontwapening en die militarisering van Gaza fokus. Israel en die Vredesraad is albei vasbeslote dat die afgehandel moet wees voordat enige heropbou kan plaasvind. Hy sê die tweede werksgroep sal kyk na sanitasie, skoonwater en ander openbare gesondheidskwessies. En dan sluit ons af met rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,151. Die prys van goud is $4,399.16 per fyn ons, met Brent olie op $92.96 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin, streng met eind vanaand, trots gebring en gebordeer.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
0: Kom ons krap gebring laatste keer oor daai weer. Nou is 'n bietjie rondkrap in dit, sê vir ons geen waarskuwing sein vir vandag nie. Kan wel vir jou sê dat die westelike dele van die Ooskaap is mis in plakke teen vanoggend. Maar sal koel wees tot warm in die verre noorde. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik. Van die oostelike dele van die EC sê hulle bewolk met mis in plakke sein van die plantoorend af teen vanoggend. Maar sal koel wees tot bewolk met 30% kans van ligte reën langs die Willekeurs en naaleende binneland teen vanaand. Jou wind is lig matig suidwestelik. Dan krabbels rond in die MJX, begin met die plet in die berge, dus eindig hier in die baai met Plettenberg baai by 18 grade. Mkana Gramstad 19 om Tata, 21. Kumani Queenstown 24 grade, Graafrui net 21, Kraddock 23, Port St. John's 19, Beshu,
1: bless you,
0: 20, Kagompo City, West London 21 grade, Jeffreys baai by 18, uit die naag dispatch 20 en op Port Elizabeth, Haaskap by 19 grade Celsius. So dan like jy by ons te bad nie, en dinges kan smile and wave.

0: En ons is hier, Dimitri Moore is samen met ons daar. En sy sê, ek is hier, net voor het Bull Medley. Sweer dat sy naam is, sy bold naam, Bull Medley.
1: Miss stage name, maybe.
0: Ja, well, I get that, maar dit is net 'n weird naam om musiek te doen en jou van
1: is met...
0: Asseblief, baie dankie, ek waardeer jou. Dit is net bietjie weird. Maar as dit is, is so made for it.
1: Ja, definitief gemaak vir dit.
0: Nee.
1: Hy is gebore William Thomas Medley.
0: Wow.
1: So hy is Bull Medley.
0: Wow.
1: Dat is vir jou interessant.
0: Dat is vir waarom ek like het so my kwaai. So ja, dan kijk, love it, hier op die lekker luisterstasie is het 14, amper 15 minuten net na die tijd van 7, had ek een goeiemorgen. En ons krabbeke rond in die skinneries in die wereld, een hele paar interessante dinge, en ons begin dan by Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want jy kan die tube gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte, hulle sê, een vrachtmotor met daga by Oshoek grenspos onderskep. Tijdens die deursoeking het die polisie beslag gelee op 49 sakke, wat vermoedelijk daga bevat. Wat al te same gewig van ongeveer 630 kilogram was.
0: Wow.
1: Goeiste.
0: Wow.
1: So in bande weggesteek.
0: Wel dan.
1: Baie mooi kamuflering daar gedoen.
0: Die hele daar probeer.
1: Ja.
0: Hulle probeer. Die volgende keer, nee, try nuwe bande.
1: Die volgende keer probeer... Nie om 'n krimineel te wees.
0: Nie dit ook, maar ek meen as die krimineel nou so in jou oor fluister, en dus dis moeilik om op 'n lang afstand, nee, tweedehandse bande te transport, dan daar's klare vraagteken rondom dit.
1: Ja, waarheen gaan julle?
0: En hoekom tweedehands? Ek meen, die lorries deesdae, ek meen, vat gou 'n raai, Lisa, jy, nee, op 'n oordentlike superlink lorry wat gelaai is, hoeveel dink jy kry hulle kilo op 'n liter?
1: O nee, ek het geen idee nie.
0: So tussen so 0,6... Nee, dit is 0,6.
1: Ja.
0: En die mense kan my korrigeer en so 1,2, 1,4. En as jy 1,2, 1,4 het, en die ouens kan my regtig reg help, het was 10 jaar laas wat ek met trokke gewerk het, dan as die mense sê ook, ja, kry so 1,2 kilo op 'n liter met 'n lorry, dan sê die ouens vir jou, joe, goeie lorry hoor.
1: Ja,
0: yeah, I'm not lying. So, want ek weet daai tyd ook, het baie van die ouens, dan gaan laai hulle af, kom ek sê maar in Johannesburg, dan hak hulle die hos af.
1: Ja.
0: En dan gaan jollification hulle met die lorry, en dit kost baie geld. So nou kan jy vir jouself dink, why would you drive 1.2 k's on a liter with second-hand tires?
1: Mag ek nooit weer klaar vir 'n lorry wat stadig ry voor my?
0: Ja, dis rarig wat hulle kry. Dis rarig wat hulle kry. Ja, iemand gaan my korrigeer en vir my sê, maar ja, dis baie min wat hulle kry. Ja. Dis kon ons baie tank het. Om die diesel deur te bomb. Ja,
1: ek het dit regtig nie besef nie.
0: Crazy man. En dan kyk ons bietjie na 'n paar dingetjies. Nou, hier's baie goeie.
1: Ek het 'n verskriklike lekker storie wat ek aan wil raak. Want dit kom nou al vir maande.
0: That's the butt.
1: Okay.
0: That's the butt.
1: Nou, onthou jy vir Rico die skaap? So Rico die skaap is 'n paar maande teruggevind nadat hy vir 7 jaar alleen in Moordenaarskloof oorleef het, sonder enige menselike hulp.
0: Ok, so toe dis die skaap in natuur, skokkend.
1: Ja, so toe hulle vir Rico vind, om het in perspektief te sien, hulle het hierdie enorme wol gesien aankom.
0: True that.
1: Ja, so toe hulle Rico skeer, het sy wol 30,7 kilogram geweeg.
0: Wow.
1: Die wol wat hulle afgehaal het,
0: wow,
1: het 30,7 geweeg.
0: Dis meer as hy.
1: So, precies. So, algeheel het hy 52 geweeg, so hy is eintlik maar net 12 kilogram wat hy weeg self. Nou, Rico se wol is toe verander in 'n tapestry. So die tapestry, die muurhangsel wat hulle gemaak het, hang nou in Marieke en Neil Brink se plaashuis. En okay. Hulle het vir Rico aangeneem, nadat hy gevind is. So Rico is nou by hulle. Maar net om het mooier te maak, daar is 'n boek geskryf oor Rico.
0: Okay.
1: Rico is 'n groot karakter in hierdie boek en aan die woord in die boek is Strikkie, 'n hanslam wat byna 16 jaar op Spitskop gebly het, en Strikkie maak elke aan die lammers bymekaar in die kraal en dan vertel hy die storie van oom Rico.
0: Oh wow.
1: En hoe lank hy oorleef het met dit, nê? Om dit nog beter te maak, Rico se merkwaardige verhaal het 'n beurs van hoop geword. So die legendariese Karoo skaap het sy storie het so baie geïnspireer dat die Nasionale Wolwerkersvereniging en die Universiteit van die Vrystaat se fakulteit landbou het maandag die Rico Beers Fonds amptelik in Bloemfontein oopgemaak. Die initiatief word gesteun deur Mastercard se stichting en is daarop gemik om kapasiteit te bou, die landbouwaardeketting te versterk en tersiêre kennis na boere en gemeenskappe uit te brei.
0: Wow.
1: Al dit oor 'n skaapie, julle, en Rico lyk nou so slim, hy's geskeer. hy pronk nou so.
0: Natuurlik sê jy
1: nou
0: nie
1: vir my Tinder profiel maak. 30.7 kilogram wat hy afgeskit het daar.
0: Nee.
1: Is absoluut prachtig. Ek dink is 'n dis 'n regtig prachtige storie en Neil en Marieke wat Spitskop plaas het is waar Rico nou is. So hulle het nog steeds daai rekordvag van 30.7 kilogram wol wat hulle gehou het van hom en hulle het daai mierhangsel van dit gemaak.
0: Goeie dag man, that's a good story. I like
1: Ooh,
0: it quite.
1: Like ja, ek dit. Like dit. Dis 'n lekker ou Rico. Ek wil nou net vir Rico gaan kuier.
0: Like it quite man, like it quite. Dan wil ek wil twee stories aanhaal nie, jy is nou so positief so kom ons bring die negatief in die saak in. Mense is nogal crazy. 41 ambulans in die Johannesburg staan al vir jare stil. Nou hulle sê is dit denkbaar dat 41 ambulans het waarde van meer as 16 miljoen rand 6 jaar lang stil staan. Ambulans sonder paramedisyne, versekerings, medisyne, toerusting en versendingstelsel is nie in nooddiens nie.
1: En soos hulle vanoggend ook in die nuus gesê het, as gevolg van hierdie ambulanse word daar nou ondersoek ingesit. Dit is toe die in inperking tyd toe die ambulanse oorgegee is aan munisipale werkers sodat hulle in beheer kan wees van dit en toe natuurlik gestagneer van daar af. Wat baie hartseer is en die vraag daar is, daar is soveel mense wat bel van ambulanse en daar is niks beskikbaar nie, maar hier staan meer as 40 ambulanse wat nie gebruik word nie.
0: It's crazy man, it's crazy. Natuurlik een van die groot stories in die Ooskaap koerante ook, in die Burger, as ook in Marula Media. Piet Viljoen, kry nie boor toch nie. Is nogal een hartseer saga daar vir die familie aan die kant.
1: Kan ek net sê dat Mel het gehuil soos Amber Heard gehuil het. If you know, you know.
0: If you know, you know, ja. Wel, kom ek sê so, nee, nou, baie meer van die saak word na tierlik te lig gebring.
1: Mm-hmm.
0: Right? En, dis nogal heavy om te kyk hoe wie, waar en wat. Nou, as jy nou mooi na die hele saga gaan kyk, nou, Viljoen staan terug op 400 aanklagte wat bedrog, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie insluit. Hy word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van die Johannesburg Property Company, JPC, op 'n bedrieglike manier verkoop het.
1: Mm-hmm.
0: Dis crazy.
1: Hoe lang voordat hy voor die Madlanga kommissie verskyn? Want ergens daar.
0: Yeah, I don't think it'd be in Madlanga. Maybe as daar 'n staatsinstantie is natuurlik wat hom gehelp het met 'n staatseiendom.
1: Ja, 'n staatseiendom. Dis juist die ding, staats. En net om het, jy weet, uit te sit, dis 400 klagtes. Dis nie dat daar 4 klagtes teen hom is. Die 400 klagtes.
0: Yeah.
1: Dis meer as enigiemand in die Madlanga kommissie.
0: Ja, yeah, op en Julius Mkwanazi kom by naby, maar ja, dis nog nie naast en by nie, maar dit is scary om te weet, hulle natuurlijk vir hom gesê, wil dit nie vir hom gee nie, as gevolg van, hulle dink hy is a flight risk. Ja, is a flight risk.
1: En het maak 100% sin, want hy het reg gekom oor see, alhoewel hy gaan nie Amerika toe kan gaan nie, want hulle het gesê, nee,
0: well,
1: nee, dankie.
0: As hy wel Amerika toe gaan, gaan hy daar bly vir 'n baie lang tyd.
1: Ja, hy gaan terug na die alligator Alcaraz toe.
0: Ja, die scary ding net oor die hele saga vir my, nie scary nie, die weird ding, rondom alles, is baie van hulle vorige beeldmateriaal wat hulle uitgesit het op wat nou op TikTok of beonderhoud is alles, is 'n baie bitter ding om nou te sit en luister daarna.
1: Ja.
0: Die grootmanskap, die uitspelery, die alles is net too much.
1: Ja.
0: Ja, is crazy.
1: Ek maar so.
0: It is what it is. Ons kyk maar hoe die poeier val. My oupa het altyd so gesit en as almal so geskinder het, dan bly hy stil en sê my ouma vir my nou en sê ja, my vrou, so gaan die goggas gate toe. En so ja, ek kan maar net sê, vanoggend so gaan die goggas gate toe. So ons kyk maar net wat gaan daar gebeur, daar is al die skindernies wat jy nodig het, as jy nog het, stuur dit vir ons, ons en is klaar.
2: You have family when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: Lekker triple L daar met ons gaan wakker maak so vroeg op. Amper sê ek maandag, maar het is hier, dis eindelijk al dinsdag.
1: Dankie toch.
0: Nee.
1: Amper sê jy ons een dag terug daar.
0: Tjommie, asjeblief nie. Asjeblief nie. Heb jy die tyd gaan vanaf voorbij, maar ons waardeer dat ons nog die kans het om die tyd te geniet.
1: Ja, definitief.
0: So daar is Lizzie Bonner. Ek weet jy, Lizzie? Daarine, Basson, Verfrey. Ons weet het. Cardi B sê jy...
1: Lizzie Basson.
0: Is het Lizzie?
1: Dis Lizzie Basson. Ek het met al gepraat laas week. Of twee weke terug, ja.
0: En dan, jy is so sexy vir my. Ach, stop het. Appel, Ria Madani, Rieke Snell en Bok. En natuurlijk, en hulle sê... Jippie kan jy.
1: Dankie Deleen vir jou boodskap. Sy sê vir my asseblief eerder John Talent. Ons 'n voertuig wat gebreek staan en die ooping van verkeer is nogals erg.
0: Ja, cool man. Ek laat met die mense die muziek geniet en is lekker om saam met julle te kuier en seker te maak julle stamp op die charts met alle 17 minute net voor die tyd van 8. Hierdie lekker luisterstasie. En maak het nog lekker man. 'N paar interessante stories. Nou Lies, sosiale media kry ding. Ek dink is 'n absolute fenomenale ding, tegnologie wat door ons pad gekom het. Ek meen, jy hoef nie meer jou neef te sien om te voel, jy is deel van sy lewe nie.
1: O ja,
0: verstaan jy? Dit maak het lekker.
1: Ek moet sê, my vriende wat oor see bly, dit voel of ek nog deel is van hulle lewe.
0: Dit wel voer jou... een klein bykie emotioneel, dat jy voel jy hoef hulle nie ookie so baie te sien nie, want jy voel jy, wow, okay, cool, lekker. Geluk met die kleinkie, geluk met die job.
1: Is waar,
0: like you,
1: is
0: you
1: waar.
0: You can just do that, right?
1: Ja, dit is nogals waar, want baie van my vriende wat ek bitter min sien, as ek hulle dan sien, dan sê ek, oh, ek sien jy dit gedoen, en as ek soos, oh, goed, jy is saamgekom.
0: Verstaan jy, ja, right? Maar wat het ook uitbring, is baie keer as jy iewers is, dan... doen jy miskien een video of iemand share het en dan sien jy verkeerde mense dit. Miskien het jy gesê, jy is afsiek. En dan jy by die cricket. Verstaan jy, maar jy post het die. Want jy is afsiek. Maar Koos post het en tag jou.
1: Ja.
0: Verstaan jy, so dit raak nogal bykie heavy.
1: Ja, dit is nogal moeilijk. Ek moet sê op my memories op die oomblik is remove tag.
0: Ja, exactly, right?
1: Was een hele paar keer en my gaan, oh nee, wat is
0: so, een van die dinge wat op News Next in South Africa is, is die Tshwane Metropolisie sergeant Pieter Nonyane, wat by 'n troue was. En hulle gaan met die hele ander kultuur waar hulle geld gooi vir die bruid.
1: Ja.
0: Ek het nou weet, het ek het gedoen met my troue. En so ek gaan het lees in Engels, want ek het nie nou alles van vertaal nie. En hy sê, seen in a video throwing stacks of cash at a wedding appeared in the Polokwane Magistrate's Court today on fraud and money laundering charges. He was arrested in Pretoria on Friday after allegedly withdrawing about 1.75 million from a deceased estate, with 1.65 million reportedly used to purchase a Mercedes-Benz AMG
1: G63.
0: Goeie stel. Ja, just wees en wat jy op sosiale media sit.
1: Wie is die persoon?
0: Dit is Tshwane Metropolisie Sergeant Pieter Nonyane.
1: Wow.
0: Dit was 11 ure terug. Ja. So, dit was gister.
1: Amper soos Malmela se 9.5 miljoen Ferrari.
0: Verstaan jy, ja. Verstaan jy. So, moenie dan die naweek op... Op het trouwe wees en dan geld gooi en dan weer die maandag toegesluit. Want
1: die dag wat jylle my ergens sien geld gooi soos daai nie.
0: Sluit dat toe.
1: Goed in my lewe.
0: Ja, sluit dat toe, ja. Ek love it, man. Jy met die groot opsprake in rugby, net om aan te raak, is natuurlijk boklegendes, wat ook uitkom nou, maar een van die statements van ons prachtige voorrijde, toe hulle van vraag, ja, is jou vertrouwe nog in rassie? Is jou vertrouwen nog daar? En sy woorde was, I will go to war for Rassie.
1: Oh, you will not go to war for your country.
0: He's done things for me outside of rugby that people don't even know.
1: Ja, dis... Ja. Ek moet sê, baie van die ou springboeke, wat ek moet sê, en insluitend, ek het nou juist gesê, Frans Stein, wat gepraat, so mooi gepraat het van Rassie. Kitsi, wat ook praat van wat Rassie vir hom gedoen het van die veld af.
0: Ja.
1: Die eerste persoon was wat vir hom kon kuier het in die hospitaal ook.
0: Ja.
1: Al sulke goeders. Ek meen, sien nie altyd wat achter die springbok gebeur.
0: Nee.
1: Jy weet, en ek dink, dis baie mooi.
0: Want ons sien hulle wat 80 minute op die tyd.
1: Dis ook om ons die documentaire soos Chasing the Sun rechtig so waardeer het, want ons wil sien wat gebeur achter die skerms. Mm. En as Chasing the Sun nie gebeur het nie, so ek nie moontlik, kyk, ek het baie respect vir Dr. Erasmus, maar Chasing the Sun het my gemaak meer respect hê vir hom. Ja. En vir baie, vir Nina Haber ook. Hmm. Vir soveel mense in daai span. En ek het goed gesien daar waar ek nie besef het nie. Ons sou nooit geweet het van Mapimpi se story nie. Ons sou nooit geweet het van Eben Etzebeth se pa, hoe hy gevoel het toe sy pa oorlede het. Yeah. So, as jy daai agterkant van het sien, en is mooi dat hulle nou daaroor praat. Yeah. En ek dink glad nie dis blaas iemand se beel nie. Ek dink dis ons wil hoor wanneer daar sulke mooi stories uitkom. Ons is klaar met die negatief.
0: Kan ek net sê, gepraat van blaas in die beel. Ons is nou wereldbeker kampioene vir 6 jaar en 9 maande. So, blaas om.
1: Ja, blaas om. Blaas hy vuvuzela.
0: Blaas hy vuvuzela. Blaas hy vuvuzela. So nee, dude, ek stem 100% saam met jou en ek dink regtig, ek ben enig iemand wat al deel was van 'n span. Enig iemand wat al deel was van die werk alles. Baie keer dan sien die mense miskien net ietsie, maar jy weet nie hoeveel WhatsApps en oproepe of net die emotional support. Want om 'n professionele sportsman te wees, is draining.
1: Ja.
0: Is draining.
1: Dis baie hard.
0: Jy weet, ek onthou toe ek daai tyd jare Springbok gespeel het. Maar nie rarig, voor die mense dink ek
1: is Springbok. Dis uitputtend om 'n Springbok
0: ja, ek was die onder 16 spies. Ja, ek was die onder 16 spies. Dit is crazy, man. Ek haal my hoed vir af en is my so lekker om te sien. Luister, ek dink die mense besef die see van geskiedenis wat ons nou leef nie.
1: Definitely.
0: Ek dink nie die mense besef dit nie. Mm. Ons kinders se kinders gaan praat van die era van Rassie Erasmus. Ja. Wêreld, dit is so groot. Ek meen, wie's Frans se coach?
1: Hoe bedoel jy?
0: Wie's Frans se coach? Se rugby coach?
1: Wel, Rassie was, toe ek
0: weet dat spreek. Wie is die land se coach?
1: Oe.
0: I don't know.
1: Ek dink jy praat van Frans Stein.
0: Nee, excuse me, but Frans.
1: Nee, ek geen idee.
0: Portugal?
1: Nee, ek geen idee.
0: They know. Ja. They know Rassie.
1: Maar
0: verstaan jy my punt? They don't know. Jy gaan na een auto gaan in Frankrijk.
1: Maar nou vind ek skuldig dat ek nog nie opgesoek het nie.
0: No, I don't care. It's for my beautiful om te sien as die mense saamstaan, maar besef ons dat as het kom by rugby, is Rassie se naam diep in die stories in.
1: Onthou, hierdie is die coach wat almal in die wêreldbeker neergekyk het op en sleg gesê het en. Net om die eerste wedstrijd na die wêreldbeker dat Engeland elke liewe Springbok move probeer. Yep. En het nie reg kry.
0: He's doing a Rassie!
1: Ja, precies.
0: Ja, dis crazy,
1: so dit is rarig, vat om uit Springbok rugby uit. Ek dink ek sou verskriklik geïntimideerd gewees het as hy enige ander land se coach was.
0: Ja.
1: En ek dink, omdat hy self 'n Springbok was, is dit, jy weet, sy eer en sy trots om hier te bly.
0: Ja.
1: En ek glo nie, hy sal ooit 'n ander land se offer aanvaard.
0: En hy's 'n Nelson Mandelian, man.
1: Net so.
0: Hy kom van net die Eddie
1: Metro.
0: Een
1: van die dae gaan die R75 Rassie Erasmus draai wees. Ek wag vir
0: dit. Ek dink nie kan die hele Metro.
1: Nee, ek hou van Nelson Mandela Bay.
0: Ek ook.
1: Maar ek dink ons kan definitief...
0: Maar Rassie Erasmus Bay.
1: Ja.
0: Sal net werk.
1: Ons het die Erasmus.
0: R&R. We go R&R. R&R. Maar ja, net om te sê, voor ons oorgaan na die verjaarsdag toe en een klein bietjie rondkrap, vir die dame wat nou ongelukkig nou in die hospitaal is, as gevolg daarvan, asseblief dames, ek weet, het is moeilik, moenie jou eie sonbed probeer bou nie.
1: Ja,
0: daar het die dame gegaan en besluit dit is te duur en al die dinge en ek voel vir jou,
1: hoe
0: ek doen recht.
1: Hoe moet ek een vriendelike feminist wees as wat vrouwens vind
0: het? En sy het haar eie sonbed probeer bou, did not go well.
1: Is sy okay though?
0: Ja, medium to well. Sy is fine, sy lach nou, dis nou een ding en sy besef nou hoe stupid sy was en alles.
1: Yeah.
0: Maar in die oomlik het sy gesê, she felt like a rocket scientist.
1: Sonbed was een groot ding toe ek jonger was. Ek dink soos my school loopbaan en in my universiteit jare in, nou is het meer een selfde ding.
0: Ja, kijk, die tyd was het
1: eindelijk
0: ding.
1: Nou, ek is 40, ek gee nie om, my witbene kan jou maskend, ek gee nie om.
0: Amal, emotioneel en fysies, maar amal het altyd gesê, weet, gou gespaar toe, dan gaan ek gou vir Gerard optel by die skool. Ek het gou sonbed geboek en dan het was deel van...
1: Ja, dit was deel van die geselskap.
0: Dit was soos toe ons kinders was en allemaal sê ek gou tapperweer party saterdagochtend. Ja.
1: En die beste ding was, jy weet, ek het nog die sonbed die leebed gehad. En toe sê iemand, maar ons het die tan can waar jy staan. Dan sê ek soos,
0: ek het die moegie.
1: Wow, jy staan net in hom.
0: Voor hoe lang?
1: Die selle is een sonbed, afhangende van...
0: Lyk ek vir jou soos ek een sonbed mens is. Ek weet eers hoe lang het is.
1: So ek het gelee in een sonbed, 3:30 voor, 3:30 achter, moet jy my flip. Maar in kerk.
0: Voel jy nie klaustrofobiekie?
1: Hy is oop bo by jou kop mos nou. Hy maak nie heeltemal, hy maak nie toe soos 'n snackwich op jou nie.
0: Ek weet dis hier 'n snackwich, Jerry.
1: Dit sou baie vinniger gewerk het.
0: Ek weet dis hier, dis 'n movie nie, ek besef dit, maar ek hou nie, ek sweet vinnig.
1: Ja, ek ook. Ek het glad hier daarvan gegaan nie. As ek mis omdraai, was dit soos a...
0: Exactly, verstaan jy. So ek staan op in die oggend en as ek klaar aangetrek is, dan sweet ek. Ek sweet vannacht.
1: Ons praat net van sweet na krek.
0: Exactly, verstaan jy. Maar anyway, man, is 52 minuten net na die tyd van 7. 8 minuten net voor die tyd van 8. Is lekker om saam met jou te kuier. Krap ek hier rond en net om weer te sê, 6 jaar, 9 maande, wereldkampioene. That's how we roll.
1: En julle boodskapies, hierdie is van Eben af en hy sê, boodskap wil ek vir my engel vrou stuur, sy met haar dag geniet. Ek is baie lief vir jou en het kom van Eben te ronde af.
0: Oh.
1: Oh, noonies.
0: I take it the pins are not red.
1: Nee.
0: So spoggerig en bly vandag staan al die mooie dinge in 'n ry. Mag jou dag, en dit is my niggie lief sê sy, mag jou dag met son skyn en glimlag te begin. Al jou drome en wense vandag. Gelukkige 40 verjaarsdag aan Cindy. Bitter lief vir jou. Dit kom van Janine Funny Haig.
1: Huh? Janine, funny.
0: Funny, hey.
1: Niet zo. Hierdie sê, ek wil net graag geluk sê aan ons ma, Helen Kool, met haar verjaarsdag. Mag ma, wonderlijke dag hê. Ons is baie lief vir ma en waardeer alles wat ma vir ons doen. Baie liefde van Cindy Dewald en Liam af. Oh. Baie, baie geluk aan jou ma met haar verjaarsdag vandag.
0: It's a big one, it's a lekker one. Is tyd vir nog lekker muziek.
1: Daar is nog een boodskap hier.
0: Go for it.
1: En hierdie ene moet ons neem.
0: Ja.
1: Het is van Maisie af, maar het is van ons allemaal af. Ek wil net sê, baie geluk aan Luister FM met die tweede plek in die Country Radio Awards. Ons het gehoop vir eerste plek, maar tweede plek is net so goed. Baie, baie dankie meisie vir daai boodskap. Baie geluk aan Chantal en die Country Hardklop vir tweede plek behaal het in die SACMAF Country National. Radio Awards. National, tweede in die land. Absoluut fenomenaal. Yeah. Baie, baie geluk.
0: Yeah, man, it is super, super cool. I'm a little bit teed off, though. Because I know both shows and she deserves it, but we'll take it.
1: Ja.
0: Take it and go.
1: Ons vat om.
0: Take it and go.
1: Met trots. Baie, baie geluk. Ek, sy is nommer 1 in my oors.
0: Oh, stop it. Ek laat by daar. Maar ja, dit is soos wat het is. 6 minuten net voor ons oorgaan naar die nieuws toe.
2: Big news. Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Jy het my makker dat jy maak my warm. Ons glo jou, ons glo jou, ons glo jou.
1: Jy maak my warm. Soos vir hulle praat van die somer nou.
0: Ja, ek hoop so man, want ek beloof jou, die koue is bietjie too much nou.
1: Weer eens kan het al twee kante toe gaan.
0: It good.
1: Want jy maak my warm onder die kraag.
0: Ja, so jy maak my warm.
1: Jy maak my warm.
0: Jy.
1: Of, oe, jy maak my warm.
0: Ach, stop het, nee.
1: Dat is het gewoonlik iets op jou warm. Nee.
0: True that, man. True that. Net sê, daar is drie karre.
1: Punctuation matters.
0: So much so. Drie karre ongeluk gehad daarby aangevister in Ouderbakens. Maar daar is mense op die toneel daar. So ek geloof dat alles sal vinnig uitgesort word. Maar het is nou tyd vir ons om die te beweeg na ons 8 uur nuus toe. En dan sta nog maar seker na die einde van die program. Bly ingeskakel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, nywerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskappe en die aanhoudkomitee mag inligting van die Matlanga-kommissie aanvra. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê besprekings by die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se 46ste gewone beraad vir staats- en regeringshoofde het 'n gedeelte vasberadenheid getoon om streeks integrasie te versterk, saamhorigheid te verbeter en saam te werk om probleme te takel. Hy gisterand in Durban die slotrede gelewer. Tydens die geleentheid is beraadslag oor handel, infrastruktuur, energie, nywerheidsontwikkeling en streeks waardekettings. Ramaphosa sê hulle verwelkom die aanvaarding van die beraadse tema wat die bespoediging van industrialisering en die hooftema van die streeks agenda maak.
4: Industrialization is not an end in itself. It is the means through which we must make all efforts to create jobs, to expand productive capacity, to beneficiate our minerals, to strengthen agriculture and agro-processing, to develop new technologies and build competitive regional value chains.
0: Die parlementêre aanhoudkomitee wat beweringe van korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het besluit om slegs oor huidige getuienis te beraadslaag vir die formulering van sy verslag en het geen dokumente van die Matlanga-kommissie aangevra nie. Die kommissie het voorheen materiaal van die komitee gebruik om teenstrydigheid deur getuienis uit te wys. Komiteevoorsitter Soviet Likanyane sê die komitee werk streng met wat hy het, maar indien nodig kan hy steeds inligting van die Matlanga-kommissie aanvra. Die komitee moet sy werk teen die 11de September afhandel. Die spesiale tribunaal het die toestemming gegee dat die Ferrari SF90 Stradale verkoop mag word wat aan die MAR Moameli Family Trust en die sakeman Thagwani Morgan Maumela verbind word. Dit hou verband met die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na vermeende korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal waar ongeveer 2 miljard rand deur onregmatige verkrygingsprosesse geplunder is. En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het kritiek verwerp dat hy voorkeur gee aan belange van teenstanders soos Noord-Korea bo langtermyn bondgenote. Hy sê sy benadering tot Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un maak die wêreld veiliger. Dit volg nadat hy planne aangekondig het om 'n militêre oefening met Suid-Korea, 'n belangrike bondgenoot in die streek, af te skaal. Hy gee as rede sy goeie verhoudinge met Kim en Suid-Korea se onwilligheid om teen Iran te help. Trump het aan die joernaliste by die Withuis gesê dit kos Amerika miljarde dollars om Suid-Korea te beskerm.
5: President of South Korea, who I like, I think he's very nice actually, but I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran. But if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us? That's strange. Why are we involved in helping you?
0: En dit natuurlijk Amerikaanse president Donald Trump. En dan sluit ons af met ons financiële aanwijzers.
1: Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,071. Die prys van goud is $4,396.75 per fyn ons, met Brent-olie op $93.15 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel, net vir jou trots gebring en geborg deur Alkama Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Ek sit in

0: Sal ek jou huis toe dra? Ek is okay, I'm not a draer. I'll find someone to come and fetch you, though.
1: Weet jy, nou die dag het iemand my gevra, wanneer los iemand jou geabba? Kijk, wanneer los? Jy die naweek, Tom Swartz het jou geabba.
0: Technically nie, Hy het my gevang soos 'n liefdesverhaal.
1: Ja, hy het jou aan die einde toe almal foto's neem toe aan by jou. Dis jy op sy rug, ja.
0: Well, ek was op die speaker gestaan, maar ja.
1: Well, ek toch jy is op.
0: Ja, nek is nie so lang.
1: Ek is soos, kyk nou net, hulle draaierige band. Bromance!
0: Luister, die enig iemand wat jou so vang, hier raak een klein bykie verlief.
1: Ja, definitief.
0: Hier raak een klein bykie verlief.
1: Toe hy jou vang, toe sê ek soos, Tom, ons is al lang al vriende. Ons gaan hier die naweek braai.
0: Oh man, dit is so super cool man. Maar het is 15 minuten net na die tyd vandag hier op die lekker luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keier. En ja man, jy weet, dis crazy. Geen skuld, regte gewig. 8 uur is slaap, mental health voel goed. Good nutrition, zero alcohol. Dit is peak.
1: Ons praat hier van ons hier.
0: Nee, is toe ons 8 was.
1: Ja, ek het nou die dag toe ons by die skoolkie was.
0: Yeah.
1: Toe het ek gesê, slaap wanneer het slaaptijd is,
0: amen,
1: kinders.
0: Man.
1: Ek is op die ouderdom van 40 moeg, want ek het nooit my middagslaapies gevat nie. En nou op hierdie ouderdom waardeer ek middagslaapie baie meer.
0: Oh, goed, ja.
1: Ons is die beste.
0: Yeah,
1: en my vinnie ook, want wanneer ek sê, gaan sy nap vat.
0: Ja.
1: Kom mama die bete.
0: Don't have to ask me twice, woman.
1: Ja, toch, jy gaan nooit vra nie.
0: Maar ek weet ek met so uithaal, maar so het is gekom tot op die 18e van Augustus.
1: Vandag lyk vir my verskriklik belangrik. En ek weet om Karel verjaar, maar ek voel ek nog iets vergeet.
0: Come on it.
1: Daar's iets wat vandag gebeur, of ek weet nie, maar die datum lyk vir my verskriklik belangrik. 18e van die 8ste.
0: Wel, ek gaan nou in geskiedenis ingaan, en as dit nie dit is, moet jy jou
1: dan
0: Facebook gaan dophou.
1: Dan is het net om Karel verjaar.
0: Facebook memories is die een ding wat jy moet gaan kyk, want baie keer gaan jy dit en jy like, ek het vergeet, is my verjaarsdag vandag, kind of thing, right?
1: Kan wees. Yes.
0: Yeah, I don't think we really have something.
1: Yeah. Ja, sy rarig belangrike mense. Ek sal my
0: some apartheid stuff and that's about it, man.
1: Niks het gebeur.
0: Indonesia declares independency?
1: Oh, dis seker wat ek moet onthou.
0: Die Viking 2 het gelaunch. So, Annie Betty. Pakistanse Pervez Murashaf het bedank.
1: Is definitief dit.
0: Ja.
1: Ek meen, ek en Pervez.
0: Ja.
1: Ek weet nie wat dit is dat ek vandag, maar vandag vanoggend toe ek die eerste nuusbulletin lees, dis ek
0: woman gained the right to vote in America in the 1920s.
1: Wag dan, soms is 'n vroue maand.
0: There we go. Ja, so dit is nou al 'n rukkie.
1: Kyk, dit is vroue maand, so ons het ook die reg gekry om te stem hier in Suid-Afrika tans hierdie maand, die optog van die 6000 vroue was.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. Kijk, Suid-Afrika was my anders as Amerika. Dit was my heeltemal anders as Amerika. Want mense dink altyd, en ek vat niks weg van die dames af, ek dink die mense ken my hart nou al goed genoeg. En ek het net girls in my lewe. I love y'all. Woohoo, estrogen. Right? Maar die groot ding rondom die stemmery, vooral in Amerika was, die een reël in Amerika was, as jy gestem het, moes jy oorlog toe gaan. En dit was een van die redes hoekom want Amerika was they later in life hulle was nooit seksisties teenoor dit nie.
1: Ja.
0: In ander lande baie erg.
1: Baie meer.
0: Baie erg.
1: In Amerika het hulle dit ook vroeër toegelaat omdat soveel van hulle mans weg was.
0: Ja,
1: in die wêreld oorlog. So hulle het baie vroeër toegelaat dat mense mag stem. Dat vrouens mag.
0: Vrouens kept it together. Mm-hmm. Dis die ding, ja, maar mense dink baie keer as jy gaan kyk na die original beweging daar rondom, dit was nie 'n seksistiese ding nie. Dit was regtig 'n oorlogstorie. Maar ander lande was, ek gaan nie so ingaan nie. Dit is absolute skaamte wat hulle gedoen het. Maar anyway, as jy enig iets mis, daar's Gary Hemmings sonder hem. Goeie tyd. ja, daai ene gaan ek kan. I'm an AI, that one I can promise you. Maar ja, dit is.
1: My Facebook memories met gaan.
0: Jy sal moet gaan.
1: Dan sê een van die luisteraars weet wat presies vandag gebeur het. Wat ek moes onthou.
0: Wat
1: was so iets wat ek verstaan moes onthou. Voel ek ook iets vergeet. Ek weet nie. Ek weet nie wat het is.
0: Ek like ek vraag vir ChatGPT. Wat is belangrik vandag? Maar die een ding, hy sê, and one for the bokke. On the 18th of August 2026, South Africa is still sitting as the world champions.
1: Kyk nou net. Jou ChatGPT ging jou baie goed weer. Baie
0: magie. Dis die studio sin, so dit wys jy net. Dis absoluut amazing. Maar ja, dit is lekker om sommer julle te kuier en onthou, ek glo dat my ongeluk is nou opgeklaar. Daar op Agie Visser en Ouer Bakens en ek moet ook sê hierdie laaste week en 'n bietjie was die ongelukke baie min in Nelson Mandela Bay area. So ek is super trots op elke liewe ene en baie dankie man. Ek sien ook die verkeersbeampte is baie meer aktief in ons geweste wat my baie happy maak. Dis Jackie is
1: vandag 2 uur terug.
0: What do you want the title?
1: Ja, toe hy die titel gewen het. Toe Sia en Eben om uitgeloop het.
0: Oh wow.
1: Dis op my memories.
0: Oh, dis op jou memories. Ja, goeie tye. Yeah. Well done boykie. Well done, boykie. Hulle is nou besig om hom te debat om wat se fight sy volgende gaan wees. Gaan dit 'n titelgeveg wees of gaan dit nog een wees? I don't know. So ons wag almal in spanning om te hoor. Ek voel net dit moet nog nie 'n titel een wees nie. So ja, kom ons kyk maar hoe daai gaan uitgaan.
1: Het trok vir my baie agressief. Ek volg die MMA, want ek wil baie graag saam met jou gesels oor, is baie agressief.
0: Dit is 'n agressieve sport.
1: Dis 'n agressieve sport.
0: Ja.
1: Baie. Sê ek wat rugby af.
0: Ja, ek meen, dit is asof jy Eben Etzebeth se highlights kyk van sy loopbaan. Selfe ding.
1: Ja.
0: Selfe ding.
1: Ja, nogal. Maar ek moet sê, ek het 'n baie groot waardering vir dit gekry en ek dink die stories agter dit was vir my die mooiste van die hele ding. So die informatie wat jy en Marius my geleer het van die MMA, ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Ja, it's cool man, it's cool. Dis net nog 'n loopbaan, dis die enigste ding. Hoe Forrest Whitaker daai het gesê, een van hulle. of wat sê ou se naam, en ek gaan dit nou vergeet, Robert Whittaker, toe hy ook gesê, I've tried so many things in life, but I'm a good fighter, en want anders te, wat moet hy doen, hekel?
1: Ja, maar dis die ding, soos hy is goed in wat hy doen, hy is ook een verskrikkelijke slim bemarking persoon.
0: B.
1: Driekus.
0: Ja, Driekus is maar...
1: Sy bemarking is fenomenaal.
0: Maar van die begin af, want hy was bezigheidsman voor de fighter.
1: Ja, die ondersteuning wat hy het ook.
0: Hy hoef nie te fight nie. Ek weet hoe die mense besef dit. Hy is een multimiljardair.
1: Ja, hy is...
0: Hy hoef nie te werk nie.
1: Ja, maar, hy hoef rarig nie.
0: Nee, jy gaan in die ring in because I like to be hit in the face.
1: Ja,
0: is waar. Is a weird thing. Anyway,
1: vandaag 2 jaar terug het ons vir Gino hier gehad.
0: Oh, goeie tijd. Jo, jy gaan rarig nou ver terug van het plan.
1: Nog heel tijd 2 jaar terug.
0: Jo, jou Facebook is besig. Anyway, ons gaan bykie die en na hierdie mannetuur en hulle sê, dis jening is die jening backies. En wat hy vir ons nie so hoofdrekke, has it?

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jy hoef nie sê die eer, Matlala sê hy haat Magotsi oor beweerde geld versoeke. Tweede verdagte in Reger Park moorde verskyn in die hof en president Donald Trump dreig glo om Oman aan te val. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Wat gaan met al die mense?
1: Power trips.
2: Nee, kyk. Dis is weet ek sê ek het baie van mense gesê, like, ek is 'n groot rap fan. Ek hou van old school rap. Ek hou van kletsrymers. In die OGs het ek baie na geluister. Maar soos Chris Rock in een van sy show gesê, dit raak baie moeilik om rap te verdedig. As jy gaan luister na die modernisering daarvan. Afrikaanse musiek kon ons dieselfde mee gedoen het en daar was 'n fase gewees in Afrikaanse musiek waar dit moeilik was om dit te verdedig want ons het copy-paste van Engelse muziek aangevat. Alles was baie moeilik om het te verdedig. En nou, ek is 'n groot Trump-fan, ek hou van wat hy gedoen het in Amerika, alles, maar van die goeders wat hy sê, is moeilik om hom te verdedig in van die stellings wat hy maak, ja.
1: Want selfs in die vorige nuusbulletin, die stemgreep van hom wat ons gespeel het, waar hy basis sê, o, maar ons beskerm julle, so gaan julle ons nou nie help.
2: Ja.
1: Dit is blackmailing.
2: Ja.
1: Lig gesê. Moet my nou nie aanvat al.
2: Ek dink baie keer die ouens doen baie besigheid met mekaar en alles. So ek voel tot op 'n mate voel hulle dat ons help jou, jy help ons. En ek meen, ek het eers geweet nie, maar oor die 30,000 soldate in Suid-Koreaanse area wat hulle beskerm. So ek voel nie, jy moes inspring om te help nie, maar tenminste net sit om die tafel om saam te praat.
1: Maar dit is dus die catch 22 gevoel wat die mense het, want nog steeds ons wil nie oorlog hê nie, maar aan die ander kant is Trump die eerste president wat eerlik en opreg is oor alles.
2: Yeah.
1: Hy steek niks weg.
2: Yeah. So, hy is wat Gaten McKenzie daar is toe hy ingekom het.
1: Yeah. Hy is baie blitant met wat hy sê, en beteken dat ons is, mag hy dit sê, maar aan die ander kant is jy soos, ek is blij.
2: Jy weet waar jy staan. Jy weet waar jy staan met die toppie. So dit is een grootte om seker te maak, jy is daarom, daar is important. Mm-hmm. It's important. So jy amper 33 minuten net aan die tyd van die tyd vannacht. En dan gaan ons omstaan nog dier werk en na die groetheid toe. So ja, bly ingeskakel by die lekker luisterstasie, man, met our gettings.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Ek's dors vir jou. Oh, dis eintlik baie sexy.
1: Dors vir jou?
0: Nee, is baie sexy.
1: Ek weet nie, vandag is ek in die wik in die weeg hier so.
0: Hoekom?
1: Is bietjie creepy ook.
0: Wat, om te sê ek's dors vir jou?
1: Ek's dors vir jou.
0: Ja, maar dan af.
1: Drink water. Nou nie... Jy gaan beter word.
0: I get you. Maar ek meen, as iemand nou toe kom en sê, weet, soos die droë woestyn en... I get that, verstaan
1: okay,
0: jy?
1: Ja.
0: Ek smag 'n boodskap vir jou soos wat die gousblom, die son. Daai, I get that, as die ou daai diepe ding doen. Maar as iemand vir jou net kyk en jy sit in 'n plek en jy sê wat en sê, ek gaan loop en joh, ek raak dors vir jou. Dis vir my verskriklik mooi. Het is wel
1: lekker. Stay hydrated, drink water. Drink meer water.
0: H2O, get some hydrogen. So ja, ek het...
1: Jy moet ook jou... As iemand het vir my sê, jy moet ook jou nieren laat check.
0: Ja.
1: Sok iets fout.
0: Hence you're single.
1: Hydrate.
0: Hence you're single.
1: Ja, ek is verskrikkelijk, ek is jammer. As iemand vandag vir my met oogknik gaan, is jy ok? Is jy besig om beroerd?
0: Nee, ja. Dit is strijd, man.
1: Dit is nie, maar moet ek blaas.
0: Strijd uit, man. Ja, he probably wants you. Bekie na, is nog... Ah, sy.
1: Ja. Ek is baie stupid met sulke goeie.
0: I don't know. Ek voel baie keer van die ouens wil spesiaal wees en vir jou iets sê wat jy nog nooit gehoor het en dan kom dit net cheesy uit. Dis is 'n dronkou wat flirt. In sy kop sê vir jou, jy is die mooiste dame wat ek in my lewe gesien het. Wat uitkom is, hey, excuse. En dan verstaan jy, so daar's 'n hele vibe rondom.
1: Ek dink ons almal het daai, jy weet, ek weet nie, miskien is dit die skrywer in my of iets, maar ek het daai een sin. Ek het daai een sin wat ek gesê het, eendag gaan iemand hierdie sin vir my sê.
0: Ok, boys, skryf neer.
1: Nee, ek kan nie sê nie.
0: Nee, hoekom nie?
1: Nee, ek kan nie sê nie, want dan gaan allemaal het sê. Net vir fun. Nee, dit is 'n sin, want en ek weet, hierdie sin gaan eendag vir my gesê word.
0: En dan gaan
1: en
0: jy weer...
1: dan gaan ek weer, dis die persoon vir my.
0: It's probably like, yes man, ek, sorry, ek's laat vir ons tyd, ek moes eerst my generator afsit met my solar, toe ek oor my avoboom val, en toe...
1: Nee, jy pant jouself nou weer, ons is al klotjo mees.
0: Ja, maar ek is net bang, ek sê goed, wat ek nou ken, nee, verstaan
1: jy? Nee, dit is a very poetic line.
0: Oh, is it poetic?
1: It's a poetic line.
0: Is it? Die is my kredietkaart.
1: Oh, hoe het jy gebeur?
0: Hey man, it is what it is, ja. Alles
1: ja, ons, ek dink is maar net een van die goed nog altijd.
0: Op Orkie Snorkie is een van die damekies, die dochterkie in die story, is ons eindelijk Zak sy rechte dochter. En waar die Engelse meisje kom speel, was sy sê, I apologize, en sê die kleinkie ook, ja, ek apologize ook. Maar toe sê die een, ja, oh, he's such a moron. Ja. En dan sê die Afrikaanse meisje van, ja, what's a moron? Sê sê, it's when a man doesn't buy his wife a credit card.
1: Dis 100% waar. Daai is 'n baie goeie beskrywing.
0: He's a moron, ja.
1: Dis 'n baie goeie beskrywing daai van 'n moron.
0: Ay, nee, 'n moron. Maar dis vir my, so in ons huis nou is die apologize nogal groot.
1: Ja.
0: Ja, ek like love dit. Ek sê vir my, ek apologize ook sommer. Dit maak vir ons lekker deel. Maar dit is tyd om te groet, Lies, en oor te gee vir die favorite. En dan lekker deel te vat. Môre is al by Woensdag, middel van die week, man.
1: Kan nie glo.
0: Ja, nader in die bokke game, En wie wat sien ek verskriklik vooruit? So, hierdie week, ek wag nou net vir al die finale reëlings en allerlei dinge, is ouma en oupa dag by my kleintjies se skool.
1: Baie van die skole het nou ouma en oupa dag, en is so oulik.
0: Very much so, right? En toe, maar wat die onderwysers kom ons seker achter en ek glo hulle weet het, maar ek kry elke dag die ouma en oupa show
1: ja,
0: by die huis.
1: Want hulle word geoefen.
0: Ja, soveel so dat ek al die liedjies ken. So gisteraan toe Floy in die bad was en sy sê, kom papa, tjukapafa, tjuk nou, tjukapafa, ek buiten sy tjukapafa binne en ons doen Emery se trein nou. Ja, dit was...
1: Ek dink jy moet maar net... Is jy MC hierdie jaar?
0: Nee.
1: Hier is a gap in die mark, jylle. Hy ken klaar die liekies.
0: Ja, Tjuka Paffa. Lisa, Tjuka Paffa.
1: Hy is hierdie naweek nie besig nie.
0: Nee, ek het die hele naweek so besig van niks doen nie. Dit nie eers snaaks is hier, ja.
1: Ek gaan so baie niks doen, ek is klaar moeg.
0: Nee, ek moet volgende week Kimberly te reis, so ek moet bykie tyd met somebody van family spandeer.
1: Kan jy asseblief, hier is jou challenge.
0: Ja. Yeah.
1: Ek soek die bord, wat sê welkom in Kimberly.
0: Ok.
1: En dan doen jy video, waar jy Tjuka Paffa.
0: Ja.
1: Emery se trein.
0: Emery se trein, ek smet jou, ja.
1: Ek soek die video.
0: Ja. Want iemand had vir my gesê, jy's 'n gat, man, dis ek klink nou in wys.
1: Ja, in wys. Oh, jy het die hele trippie daar so. En ek sê vir my neef se nommer gee, hy is nog daar, hy is by die Army ranks daar, is of jy daarvan.
0: In die Army?
1: Ja.
0: Ek is daar. Begelei my nou met 'n koevoet. So ja, dit is 11 minute net vir die tyd van 9. Cheers vir eers, vang julle by môre, selle plek, selle tyd, hier by Lekker Luister, daar sê.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskerm en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont. Bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paint, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie by EduBlock. Help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Madlala sê haat Mogotsi oor beweerde geld versoeke. Twee verdagtes in Reigerpark moorde verskyn in die hof en hokkie nuus, Suid-Afrika wil na naweek nederlaag terugslaan. Die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala het aan die Matlanka Kommissie van Onderzoek gesê dat hy Brown Mogotsi haat. Matlala het getuig dat hulle verhouding geëindig het na sy hegtenisneming in 2025. Hy het Mogotsi daarvan beskuldig dat hy hom baie probleme veroorsaak het. Matlala sê Mogotsi het minister Zensi Mchunu sy naam gebruik om hom om geld te vra. 'n Verdagte is na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met die moorde op twee polisiebeamptes en twee vroue. Die polisie het die 24-jarige man Sondag in hegtenis geneem na intensiewe opsporingsoperasie. Hy is die tweede verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die moorde wat vroeër van dese maand in Reigerpark plaasgevind het. Die eerste verdagte, die 23-jarige Regan Collis, bly in aanhouding. Hy staan reg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswaarde omstandighede en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die burgerregteorganisasie Afriforum kritiseer konsep reëls deur die nasionale elektrisiteitsverspreiders sal vereis om registers van kleinskaalse sonkraginstallasies onder 100 kW te hou. Die organisasie sê die voorgestelde stelsel kan munisipaliteit toelaat om nuwe heffings op huishoudingsboere en besighede wat sonkrag gebruik te hef. Afriforum se Deidre Steffens bevraagteken ook die regsgrondslag vir die registrasie van stelsel onder 100 kW en sy munisipaliteit kan die inligting misbruik om verlore elektrisiteitsinkomste te vervang. Steffen sê die organisasie het formele besware by NERSA ingedien. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabajane, sal vandag 'n provinsiale ekonomiese belangegroep betrokkenheid in Oos-London aanbied. Die geleentheid het ten doel om 'n gedeelde ekonomiese ontwikkelingsagenda op te stel en struikelblokke te identifiseer wat belegging, besigheidsgroei en werkskepping in die provinsie beïnvloed. Dit sal die regering, sakewêreld, georganiseerde arbeid, beleggers, akademisie en die burgerlike samelewing bijeenbring. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Kuselwa Rantjie, sê die vergadering sal 'n geleentheid bied om oor die provinsiese ekonomiese posisie te besin. Sportnuus. Die Afrikaanse nasionale hokkiespanne sal vandag in die hokkie wêreldbeker probeer om op te maak vir hulle nederlaag die afgelope naweek. Die manspan kom teen Ierland in staan nadat hulle die naweek met 3-1 teen Spanje verloor het. Die vrouespan pak Indië. Die Afrikaanse vrouespan het die naweek 'n swaar 4-0 nederslag teen Engeland gelei. Dahin Kasim sal vandag sy 100ste wedstryd vir die nasionale manspan speel. En dan president Donald Trump het volgens Fox News gedreig om Oman te bombardeer indien die land volgens hom die pad van sy administrasie se gesprekke met Iran sou staan. Die Verenigde State sê Oman onderhandel afsonderlik met Iran oor die heropening van die straat van Hormuz wat al byna 6 maande grootliks gesluit is. Die seestraat is van groot belang vir die wêreldekonomie met sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare gas aardsgas wat gewoonlik daardeur vervoer word. Geld sake, jou rand is R16.25 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.99 teen die pond. 'N Bitcoin is $64,066. Prys van goud is $4,392.09 per fyn ons, rent olie $93.21. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Augustus. Hartlike goeiemôre. Dinsdag die 18 Augustus 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmerie weeksdag 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd selfde plek op die Grootbek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brands. Jacob, Jacques-Kilian, tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so 8:45, jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here saam pastoor Morney. En dan so by 9:30 begin ons met jou boodskappe. En jy kan het my stuur. En dan 9:40 is het local is lekker. Tussen die die beste muziek op Luister FM. Kom, ons gaan groet en ons gaan huis die good morning. Goeiemôre. Hier is Pet Shop Boys, Go West.

0: Nou, dis die Pet Shop Boys Go West. Ek het met daai lied opgestaan vir een of ander rede en daarom het ek ons sommer gespeel ook vanmôre. Hoop jy het hom 'n bietjie geniet. Ietsie anders hier op die JKB en ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Bietjie koeler weer vandag as gister lyk vir my as ek kyk daar na Plettenberg Baai 12 18 Gramstad 11 19 Mthatha 9 21 Queenstown 9 24 Graaf-Reinet 9 21 Kraddock 9 23 Watson-Johns 15 19 Bishu 10 20 Oos-London 15 21 Polisweet jy's op 12 19 Jeffreys Baai 11 18 Uitenaag Dispatch goeiemôre julle. Julle hardloop daar op 10 en 20 grade. Dan kyk ons nou wat jou weer doen vandag. Jou weer is gedeelik bewolk met tye en die sonnetjie gaan daar hier en daar skyn en jou wind is lig suidwestelik. Volgens so klein bietjie gewaai, maar volgens dit wat hulle sê 20 tot 22 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork brine chops at an amazing £39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just £39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Kranadrup. Toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
7: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
7: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2
8: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseduizel.co.za.

0: goue stem teens Jordaan met Hanne van my. 20 minuut oor 9, maar wie vertel, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie en ook selfs jou medelye. Kan jy vir my daar op die WhatsApp nommer stuur 082-333-667. Standaard data tariewe geld en onthou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie en dis nou tussen 9:30 en 10:00. Is daai tyd van die oggend tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here saam pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gesels hierdie week oor hoe om impak te maak. Onthou jy Josef? Ek lees Josef se lewensverhaal en Josef was een keer in 'n huis saam sy pa en sy broers. 'N ander seisoen toe was hy saam sy broers in die veld en hulle was jaloers en hulle gooi hom in 'n pit en hulle skeur sy klere en sê hy is dood. 'N ander seisoen was hy aan slawe verkopers verkoop en hy daar saam met slawe getravel. 'N ander seisoen was hy Potifar se huisbediende. 'N ander seisoen was hy in die tronk. 'N ander seisoen was hy die president van Egipte en elke keer het hy besluit, wel hy is nou daar, hy gaan 'n impak maak. Dis my baie mooi dat Josef nie gesê het, as hy nou eers uit die tronk uit is, dan gaan hy beginne dinge anders doen. As hy nou eers uit Potifar se huis uit is, dan gaan hy anders te doen. En as hy nou eers 'n verhoging en 'n promosie en die en daai, nee, hy het besluit, ek is nou hier, kom ek maak 'n verskil. Ons het gister bevestig, die eerste twee maniere om 'n impak te maak is, nommer 1, onthou dat jy God se teenwoordigheid op jou dra, orals waar jy gaan. Jy en God saam is die meerderheid, jy kan impak maak. Nommer 2, behandel mense met opregte liefde. Maak 'n besluit in jou hart dat ek gaan vir mense lief wees, ongeag van wat in stoor is vir my. Die derde sleutel wat ons vandag oor gesels, hoe kan ek impak maak? Nommer 3 is, wees betroubaar, selfs al kyk niemand nie. Josef was met alles toevertrou wat aan Potifar behoort het en Potifar was nie eers daar om hom op te pas nie en toe die ergste gebeur, toe reageer Josef met die woorde, ek kan nie teen God sondig en hierdie dinge verkeerd doen nie. Jy sien, integriteit gee vir jou invloed. En wanneer jy betroubaar is, al kyk niemand nie, dan groei jou integriteit. En jou integriteit gaan vir jou invloed gee by mense. Hoe doen 'n mens dit? Jy hou jou woord. Jy wees eerlik. Jy skinder nie saam nie. Jy manipuleer en intimideer nie. Jy vat nie wat nie joune is nie, want jou karakter praat harder as jou getuienis. Nommer 2 vir vandag, weet jy, kan jy impak maak? Dien, in plaas van vra, wat is in dit vir my? Jesus het dit gedemonstreer, inteneel sê in Matteus 20:26, wie ook al groot wil word, moet leer om 'n dienaar te wees. As jy impak wil maak, kyk vir geleenthede om iemand anders se lewe makliker te maak. By jou huis, by jou werk, by jou kerk, in jou gemeenskap, want ware impak gebeur, wanneer jy ophou vra, wie kan my help? En eerder begin vra, vir wie kan ek help? Begin te dien, in plaas om te vra wat's in dit vir my, en wees betroubaar wanneer niemand kyk nie. Bid saam met my, Here, dankie vir geleenthede om U te verteenwoordig. Help ons vandag om impak te maak tot U eer, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne, ons sal 'n wonderlike dag hê en dankie vir die wonderlike geestelike inspirasie padkos wat ons elke oggend weksdae 20 oor 9 ontvang. En die bekende Billy Paulsen, ek het hom in die ateljee gehad. Hy sing daai praglied: "Môre sal die son weer skyn. Miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy wat luister is mos 'n koningskind."

0: so mooi. Billy Paulsen, jy is mos 'n koningskind. Want onthou, dit gaan nie altyd sleg gaan nie. Dit gaan ook oor, dit gaan ook verby. En dan skyn die son weer môre vir jou, want is die Here wat dit gebeur vir jou. Dis na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae so 20 oor 9. Ek hoop jy geniet die padkos.
1: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Dan vat hy. Dis amper tyd vir jou boodskap hier op 082-333-367. En Nick Stevens sê, ons gaan luister na Vlug 101. Ons luister sommer na Vlug JKB.

0: toe ons jong was. Oei, is lekker as jy jong was. Tokkels, bye bye, dankie. Hey, laat my weer daar by John Talent, soos jy afdraai, van Swartkop se kant af na die N2 toe. Daar het 'n voertuig gebreek, so daar is 'n groot ophou van verkeer daar. Is nou John Talent, as jy van Swartkop se kant af na die hoofweg toe gaan, N2, jo, dit staan baie stil dat jy met om die voertuig ry, so Tokkels, baie dankie, wees maar versigtig, ook in die area. Ons gaan begin met die boodskap op 082-333-367. Hierdie boodskap gaan aan William. William, vandag wil ek sê baie geluk met jou groot 50ste verjaarsdag. Dankie vir al die memories, die liefde en die omgee. Ek en Emily is baie lief vir jou en mag jy nog vele jare gespaar word. Liefde jou vrou Annelien en jou dogter Emily. So William, 50 vandag my maand, 50 in die uit nie. Hulle sê hulle is lief vir jou, al die memories en alles wat jy doen. Dis nou jou vrou Annelien en dogter Emily wat vir jou, vir William geluk sê met sy groot 50ste. Daar sy vat gaan groot sê hulle, nee. Boodskappe die ingekom en ons probeer al die boodskappe lees. Goeiemôre. Kan asbief geluk sê vir skoonma Jolanda Weyers. Groete kryk Candice en klein kinders, Zoe en Owen. Hey, lekker, Jolanda Weyers, groete daar kryk, Candice, kleinkinders, nou Zoe en Owen, wat vir skoonmaak sommer net geluk sê, en het is nou vir Jolanda Weyers. My jene, Jolanda, lekker om te hoor jy verjaar vandag, groete vir jou kryk, Candice, kleinkids en Zoe en Owen, wat vir jou baie, baie geluk sê, hoor. Baie geluk aan Lorraine Chambers met haar verjaardag, hoop jy het 'n heerlike dag, vol bederf, liefde jou niggie Lenet Moe. So Lorraine Chambers, lekker verjaar, jou niggie Lenet Moore sê so. Met my seun Andrie gesê, tel nou al die slaapies af, kan nie meer wag die hele week keier in September nie, met baie liefde van jou ma, mama Rina van Somerset Oos. So jy daar gaat hy lekker keier wees, Andrie, kom 'n bietjie keier. Met 'n baie seer hart sê ons vir Lebonne en haar gesin baie, julle met 'n groot avontuur in Australië, bou vir julle 'n mooi lewe daar, al gaan julle, gaan ons julle baie mis, wens ons julle net geluk, vrede en vreugde toe, moenie vergeet van ons nie, en stuur gereelde boodskapie van Tannie Karen, oom Werner, Rudy, Bianca, Carly, Wiehandru, Jean-Luc, en die vier van Sels van Bultfontein, lief julle stikkend. Ek hoop ek spreek het reg uit Lebonne, of Lebonne, haar gesin, wat lyk my Australië toe gaan met die nuwe avontuur, baie, baie sterkte daar vir julle, hoor. Kom ons hoor dat sê baby vanuit Naag.
1: Goeiemôre, Jake. Môre. Wil net sê welkom terug.
0: Dankie.
1: Het baie graag 'n boodskap gestuur aan my suster Elizabeth Basson, wat donderdag haar verjaarsdag vier by ons Hemelse Vader. Net sê baie, baie geluk, my sisse. Die fin mis jy oneindig baie. Baie dankie, JK. Geseënde dagie vir almal, baby vanuit en al.
0: Dankie, baby. Ons maak verseker so. Ons wil net vir Landie baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Lekker verjaare, mag jy lekker bederf word. Lief jou van vrou en ankel af. Wat 'n spesiale boodskap vir Landie stuur vandag. Ek sien hulle tik ook sommer nog 'n bietjie daar. Miskien kom hy nog 'n stukkie by daar. Môre wil net vir Barbara geluk sê met haar verjaarsdag. Ek kom haar van Liesbeth af. So Barbara, jy moet lekker verjaar Liesbeth, wat so spesiaal daai boodskap vir jou stuur. Ouma Lollies.
2: Goeiemôre, JK.
0: Môre.
2: Ek wil net graag vanoggend vir Jolanda Weyers baie geluk sê met haar verjaarsdag. Jolanda, ek hoop jy word lekker bederf, dat die kinders jou somme to the moon and back sal stuur. Baie geluk, en dit kom van Lorette White, Ouma Lollies Jaybay.
0: Dankie, Ouma Lollies, ek hoop hulle ontvang die pragtige boodskapie van jou af. Ja, jy sê nou, baie geluk Petro Beer met jou verjaarsdag, geniet al jou bederfies liefde, Carolina en Niels, wat die speciale eniekie daar vir julle stuur. Jy kan die selfde doen tot en met 10 uur, 082-333-367. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent, Gousie sê ek soek mini donuts, en Jacques Simon, sal jy?

0: Jacques Simon, sal jy net voor dit was die klanke van Gousie met Mini Donuts. So 14 minute weg van die tyd om 10 en ons is natuurlik besig met jou boodskap hier op 082-333-667.
1: Môre luister ek vir jou net 'n boodskap stuur aan die Nogo familie.
0: Ja.
1: Marina Nogo wat nou so pas oorlede is gister. Weer al terug. Wil net sê aan ons menige sympathie vir die familie. Donderdag die begrafnis. Ons hart is met julle. Ons bid vir julle en ons dink aan julle. Baie dankie. Lekker dag. Landie van Pie.
0: Dankie Landie. Baie sterkte ook aan die familie Kobus.
2: Goeiemôre JK.
0: Môre.
2: Wil ek graag haar een boodskapje stuur vir my ma Lena daar op dispatch. En my sister Martha ook daar op dispatch.
0: Aha.
2: Sy Swara, met 'n lekker dag hê. Kula, jy stel jy om 'n lekker dag hê en Kula, ek hoop jy gaan gauw beter voel. En vir jou, JK, veilig ry, Kobus vanuit Naag.
0: Dankbaar, Kobus, dankie vir die mooie wens, sterkte daar vir jou.
3: Goeiemôre, ek wil asseblief net vir Jolandi de Wet geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here haar nog baie jare spaar en laat sy lekker bederf gaan word in goeders vanaand. En laat sy baie, baie oud gaan raak, hoor. Lief haar van haar skoonma, Dina Edwards. Thank you, lekker dagie verder.
0: Dankie Dina Edwards, selle vir jou hoor. Wens asseblief ons dierbare buurvrou, ander dogter Sonja Cher van Dispatch, baie geluk met 'n groot 60ste verjaarsdag. Geniet jou dag en ons weet jy gaan lekker bederf word. Dankie vir alles wat jy vir ons beteken en vir ons doen ook. Vir 'n beter buurvrou kon ons nie gevra het nie. Baie lief vir jou, geseënde dagie vir julle by Luister FM, Lally en Loy. En is aan Sonja Cher daar van Dispatch, spesiale boodskap. Aan al die familie wat nog in PE is, wil ons medelye betuig met die heengaan van Johannes Jannie Nel, van al die Otto Matrix van 1974. Nou ja, baie sterkte daar. Jammer om te hoor van die heengaan van Johannes Jannie Nel. Môre, ja, almal in die baai het almal so gemis. Ja, asseblief my man Johnny, my Uber-drywer Habbie, dankie vir dat hy ons twee veilig tuis gebring het van die Kaap af om familie te gaan bystaan na hartoperasies. Dankbaar my pasiënt wat ons gaan help het, is gesond en terug by die werk. Lekker om julle stemme te hoor. In die Kaap was alsmaar stil om die pasiënt. Marie, baie dankie, ek is bly om het te hoor. Is fantasties man, is lekker om hierdie boodskappe van julle te ontvang.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie en ek dink Zelda wat hierdie boodskap stuur.
5: Môre pastoor Jacques, ek wil net graag vir die Jordaan familie van het 'n nag, Marietjie Jordaan ja. En Louis sê, die begrafnis is 11 van haar moeder, dat hulle moet sterk is. Ons bid vir hulle, ons weet die Here gee hulle die krag en dat alles mooi sal afloop. En ons dink aan hulle in hierdie moeilike tye, so die Here sal met hulle wees. Dit kom van Zelda Kluit vanuit die nacht. Baie dankie, pastoor. Mooi reis toe. Lieve jou, pastoor.
0: Dankie, Zelda. Dankie, mooi boodskap en een mooi dagie ook daar vir jou. Wat van 'n bietjie West? When

So mooi daar van die manne van West True to the End. JK, verjaardagwense gaan uit aan ons harte vir ons eie tweeling, wat so prachtig groot geword het en albei prachtige vroue verander het. Baie geluk aan Jolandi van der Merwe en Marita Faber met julle verjaarsdag. Ons is baie lief vir julle en ontsettend baie lief vir julle. Dan vra hulle vir Liekie daar groete, Marita en Oma Kelly en ons gesin. Nou ja, die tweeling, baie geluk julle. Dis wonderlik om te hoor dat julle hierdie wonderlike dames is vandag. Ek lief vir

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie arresteer 'n tiener weens bande met kinderseksuele misbruik netwerk. Die EFF sê Suid-Afrikaners kan nie die leierskap van die DA vertrou nie. En rugby nuus, Mohang vervang Norris in die Nieu-Seelandse groep. Die polisie het 'n 16-jarige verdagte in Malmesbury in die Wes-Kaap in hegtenis geneem vir beweerde bande met 'n internasionale kinderseksuele misbruik netwerk. Die verdagte is tydens 'n gesamentlike intelligensieoperasie met die Amerikaanse Federale Speurdiens en Amerikaanse Binnelandse Veiligheid vasgetrek. Die polisie het toestelle in beslag geneem wat eksplisiete beeld en video's bevat het. Die operasie was deel van 'n klopjag teen 'n gewelddadige aanlyn netwerk wat bekend staan as 764. Die EFF sê Suid-Afrikaners kan nie vertroue in die leierskap van die DA nie. Die party het hulle neem kennis van die Suid-Afrikaanse Reservebank se beëdigde verklaring wat beweer dat 'n maatskappy wat gestig en voortgesit is deur die DA se federale finansies voorsitter en parlementslid Mark Burke Evalita beheer regulasies omseil het om ongeveer 4 miljard rand te eksternaliseer. Die EFF sê die ondersoek na Costello moet tot sy volle einde gevoer word. Intussen het die ANC se parlementêre kokes gevra dat Burke uit die parlement se finansiële komitee verwyder word. Die ANC se parlementêre kokes sê Burke moet uit die komitee verwyder word, hangende die afhandeling van die ondersoeke. Dit sê die bewering laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit van die land se finansiële stelsel. Die voorsitter van die portefeuljekomitee oor minerale en petroleum hulpbronne, Mika Teko Malale, het kommer uitgespreek oor vertragings met buitelandse eksplorasie. Dit volg op 'n konstitusionele hof uitspraak wat Shell en Impact Africa se buitelandse eksplorasieaktiwiteite langs die Wildskus gestuit het. Masulale vra vir regulatoriese raamwerk wat die omgewing beskerm, terwyl die beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike eksplorasie te onderneem. Hy waarsku dat die land die risiko loop om beleggings en geleenthede vir ekonomiese groei en werkskepping weens voortgesette vertragings met eksplorasie te verloor. Sportnuus. Nieu-Seeland het die stad Salomao by hul groep ingesluit wat Suid-Afrika van die naweek af sal aanvat. Die All Blacks het verskeie beserings opgedoen voor die toetsreeks teen die wêreldkampioene. Die 26-jarige Mahu sal die beseerde Ollie Norris vervang. Norris keer met 'n kniebesering na Nieu-Seeland terug. Suid-Afrika en Nieu-Seeland speel Saterdag in hulle eerste wedstryd. En dan Iran sê dat hulle sal oorskakel na volledige offensiewe militêre houding teen die VSA. Die onderhandeling om die oorlog tussen Iran en die VSA te beëindig verloop nie goed nie en die twee nasies hou aan om dreigemente te mekaar uit te ruil. Die VSA het ook die moontlikheid uitgesluit dat die tydelike wapenstilstand teen Iran verleng sal word. Geldsake, goud is $4,399.05 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $91.71. Jou rand is R16.25 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R22 teen die pond. Bitcoin $64,326. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: En Sevenga Boys met Kiss When the Sun Don't Shine en Steve Hofmeyr, God se Bedelaar. Ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Dinsdag 18 Augustus, Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-19, Umtata 9-21. Queenstown 9-24, Graaf-Reinet 9-21, Kraddock 9-23. Port St. John's 15-19, Bishop 10-20, Oos-London 15-21. Port Elizabeth, jy is op 12-19, Jeffreys Baai 11-18, Uitenaag Dispatch 10-20. So lyk jou weer dan nou vandag, jou weer is bewolk, maar hy gaan met tye sonskyn ook hè, en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting, 20 tot 22 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, dis hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Kobus Gous, Letty Brand, Cetees en die concertina kampioene voor die deur.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, ek hoop jy daai boerepompie sommer geniet. Binnekort gaan ons bietjie kyk wat ek geskryf het daar op sosiale media, daar op JKB, en dan praat jy saam as jy wil.
2: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

so 'n mooi romantiese lied vir 'n huwelik, Rihanna Nel met Vanaand. Kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media op JKB. En is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Sê hulle dit? Is dit 'n sekere iets wat hulle vir jou doen? Hulle lyfstaal wat hulle dalk vir jou wys? Of jy weet net, kyk, daai persoon gee om vir my. Ek het nie twyfel in my hart nie. Maar hoe weet jy wanneer iemand regtig omgee vir jou? Salome Milan in sy optrede, hoe hy my behandel en waar is ek op sy prioriteit? Prioriteitslysie. Ja, dis mooi gestel. Logan May, hulle sal daai ekstra myl vir jou stap sonder dat jy bewus is daarvan. Ook goed, Logan. Doopie, ek glo dat as jy op hulle knoppie druk, al is dit in die middel van die nag, dan sal hulle alles los om jou te help sonder om iets terug te verwag. Ook waar, Doopie. Kathy Swart, wanneer jy nie nodig het om te vra nie. Mense wat regtig omgee, sien alles gewoonlik raak en is altyd daar vir jou enige tyd, dag of nag. Franset Roo, liefde word altyd deur dade bewys. Daar is hy nou, daardie onverwagse briefie op jou tafel, wat sê jy's awesome, die vinnige inloer om te hoor of jy nog okay is, dit beteken vir my die wêreld. Dankie Franset. Rina Lak sê, woorde is nie nodig nie, jy sal weet die een wat vir jare by jou staan, sonder om iets terug te verwag, wat net na jou kan kyk en dan weet jy, daar's iets verkeerd, né? Dianka Bos, as iemand regtig omgee, sien hulle alles raak en is altyd daar vir jou as jy iets nodig het, dag of nag. Jessica J. Stephens, wanneer hulle jou respekteer ten alle tye. Karen Kap, wanneer die ongevraagde bederfies kom, ja, en ook wanneer mens nie hoef te vra om iets te doen nie. As jy nou net ingeskakel is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? En die mense praat lekker. Vanessa McLean, deur woorde en dade beslis, daai spesiale dinge wat jy hulle uit liefde vir mekaar doen. Amanda van Eden Kloete, wanneer persoon by jou staan deur dik en dun, definitief, nê? Rina de Klerk, as persoon jou deur dik en dun bystaan en altyd daar vir jou is en jou respekteer. Hester Loots, wanneer jy nood is, jy sê niks en vra niks, maar verrassing hulp daag op en hulle praat nie daaroor nie. As mens vir 'n hele wêreld vertel wat jy vir iemand gedoen het, is dit nie hulp nie, dan sit om mense te beïndruk, maar net my opinie. Ook waar, Hester. Adel Walters, môre om te gee sonder om te wil ontvang en daar te wees in storms, nie net in die oorvloed nie. My maat altyd gepraat van mooi weers vriende. Ja, De Leen van Niekerk, wanneer iemand altyd daar is en net opdaag wanneer jy iemand nodig het. Ilse Beneke, deur ons moeilikste tye, wat ons sekerlik nie die beste vriende is nie, hulle is nog steeds daar en hulle daag op. Kom ons lees nog so een. Riekie Knoesen, ek sal nou nie weet nie, want ek is jarenlang al 'n weduwee, maar as ek sou na my kinders kyk en die omgee van alle kante, die oproepe elke dag van almal, veral my dogter, Diane Man in Londen 2 keer 'n dag, dit sê vir my baie. Ja, definitief, Riekie. So die vraag is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee?

Sy naam is Viljoen Retief met Droomvanger 1030. Praat so 'n bietjie oor hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee en die mense praat met my, hoor. Magda Grywenstein, as iemand van al jou mislukkings weet, maar nog steeds kies om by jou te bly. Ja, Magda. Debbie Samuels, wanneer hulle vir jou opstaan by man sonder dat jy daarvan weet, hoort dit by iemand anders. Ja, Karen Kap, as hulle hul braaibroodjie met jou deel. Is 'n groote. Marinda Ferreira, wanneer hulle jou respekteer, dan kom alles natuurlik. Loretta Diedriks, môre wanneer hulle jou ontvang, net soos jy is. Hulle aanvaar jou met ander woorde, nê? Leona Kitching sê vir my, woorde is nie nodig om te sê jy's daar vir my nie. Dit is jou dade wat bewys jy is daar vir my. Ek sê altyd, moenie sê jy's lief vir my nie, kan dit en jy kan dit nie bewys nie. Baie waar. Ben Maris Kraus, soos Job se vriende, nie nodig om iets te doen nie, sê nie, jy's net daar. Ja man, Elmer die Badenors, wanneer iemand altyd daar is, want nie nodig om iets te doen nie, sê nie, jy's net daar. Ja man, Elmer die Badenors, wanneer

Wow, dankie. Ek het dit nie geweet nie. Dankie, Anne. Ek waardeer daai mooi boodskapie van jou, hoor. Maar hier enetjie sê van die volgende, so die vraag is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Hoe weet jy? Jy moet vir my nou sê, man, sê vir my. So ek waardeer al die boodskappe. Nou kyk hierdie groot man Bieknik. Ek sê vir my skerper is wat hy dink. Hy sê as hulle vir jou hulle laaste roulou gee. Kan jy dit onthou? It's my last roulou, but you can have it. Nee, jy skerp ou groote, jy skerp verby, nê? Wanneer jy wys hoe lief jy hom of haar het, net om 'n drukkie te gee is genoeg vir my en om dit te doen sonder moeite, sê Landie daar vir my. Yes, yes, verseker. Gerry help my alles, byvoorbeeld skoonmaak in die huis en wasgoed ophang. Ek kry elke oggend 'n briefie in my koelerboks en waardering en hoe lief hy Gerry my het, sê Lorinda. Ah, dis mooi, hoor. Wanneer jy 47 jaar getroud is en manlief hanteer nog steeds jou nonsens, sê Werna. Ja, ons allemaal het een bykie nonsens in ons, nee. Morgen, ja, nee, oké, daar is een lekkie eniekie morgen. Slechts optrede sal vir my sê, natuurlijk, of jy my waardeer en omgee. Nou, hoe weet jy wanneer iemand rechtig vir jou omgee? Laat my weet bykie op 082-333-667.

0: te kry.
1: Darren Lamse, jy is te dierbaar om seer te kry. Ek praat met jou, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? En kyk hierso, ek het nou vir jou gelag terwyl ek hierdie liedjie gespeel het. Anton sê, môre JK, as sy jou toonaal sny, want ek self kan nie bykom nie. Mooi dag, Anton. Ja, Karen, neem my daai man.

Reg sien van jou, hoor, hy's 'n lekker grap, ja. So hoor, ek like dit. Nou ek dink as Anton, as jy nou haar toenails verf, dan gaan sy baie gelukkig wees, 'n mooi bloedrooi. Karen gee jou toenails af hom en sê verf my toenails, dan weet ek jy gee om. Nee, dis klassiek. Ek like dit. Dis altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor. Heerlike program vanoggend. Ek ken die oom, ons is groot vriende. Hy behandel my as sy seun. Die gevoel tussen ons is opreg en ek het die wêreld se respek vir hom. Hy verwelkom my altyd met open arms. Hy is soos 'n pa vir my wat tussen hom en my is. Dit is spesiaal en hy lees my gedagtes ook. Ons gee regtig om vir mekaar so mooi en ware vriendskap. Ons harte en gevoel het nie altyd woorde nodig, is spesiaal en kosbaar. So sê Hein daar vir my. Karen lag nou behoorlik goed daar. Nou, ek wil so 'n bietjie op 'n ander kant toe. Hoe gee jy om vir iemand? Daar's baie maniere. Jy weet daai briefietjie wat jy nou in die pos in die kosblik kan sit, daai sweentjie op die wang, daai WhatsAppie wat jy stuur, daai geskenkie wat jy koop. Ek sê altyd, manne, julle moet nou my nou hoor en julle gaan nou daar ook gelukkig moet wees of julle gaan nou nie gelukkig moet wees nie. Maar manne, jou vrou, as sy mooi lyk, weerspieël dit wie jy is. 'N Vrou lyk mooi as haar man maar mooi versorg. So ek glo my hele hart, dis my voorreg om my meisie, my vrou wat ek mee getroud is, haar naels en toenaels te doen en ek betaal self daarvoor, haar hare te laat doen, ek betaal self daarvoor, want dis vir my belangrik dat sy beautiful lyk. As sy mooi lyk, dan weet ek het mooi na gekyk. So manne, ek wil weet hoe lyk jou vrou? Ek wil weet hoe lyk sy? Kan jy haar deur 'n ring trek? Lyk sy altyd mooi as haar hare mooi? Is dit uitgegroei? Dan moet jy betaal dat dit gedoen word. As haar tone en toenaels en naels nog nie mooi gemaak is nie, gaan haal hy kaart uit en dan betaal jy en bederf jy haar bietjie, dan weet sy jy gee om.

0: so groot treffer daai van Kurt Darren. Hemel op Tafelberg, 18 minute weg van 11. Ek vra, hoe weet jy? Iemand gee om vir jou mense. Hierdie is mooi uit Kreersdorp uit, maar hoor hoe mooi is die?
1: Pastoor, môre, JP van Kreersdorp.
0: JP.
1: Man, ek het vertel, ek was verkeersbeamte.
0: Ja.
1: Tannie Corrie is nou so 4 jaar terug oorlede. Dan sy 4 uur in die oggend opgestaan. Sy het vir my lunch gepak.
0: Ja.
1: 5 uur al maak sy my saggies wakker. Dan is die badwater klaar ingetap, die koppie koffie staan langs die bad. As ek uit die bad uit klim, voor ek werk toe gaan en aantrek, dan sy klaar my klere warm gemaak met die heatertjie.
0: Sjoe.
1: Ek moet koue klere in, buiten die patrolliekar moet klim. Ek dink dis liefde.
0: Sjoe.
1: Baie dankie, pastoor, ek geniet jou program.
0: JP daar, Kreersdorp, my ma, dis goud werd, nee. Ek so jammer, sy is nie meer hier nie, maar dis allemaal mooi liefde, nee. Morgen my man gee om vir my, wat ek is in de spet was, sy my altyd een geelkie gegee, in COVID-tijd so geheil, maar het by my gestaan, sê Maria, ai man, dis so mooi. Ja, kyk jy so dier dik en din, goeie tye, slechte tye, dit maak nie heel rarig saak nie. Ons moet mooi na mekaar kyk, nee. Ons harte kan gauw seer kry, en ons kan mekaar so gauw seer maak. Ons besef jy altyd wat ons sê en wat ons doen nie. En ons oordeel baie, baie gauw, maar eindelijk het ons allemaal maar net een bykie liefde nodig. Ons allemaal net een bykie aanvaarding nodig. Ons allemaal het nodig om partijke net speciaal te voel, nee. En allemaal wil jy met elke dag sê, well done, well done, well done, nie. Maar ek dink toch, nou en dan, is dit nodig net om vir iemand te sê, weet jy wat, jy doen goed. En ek waardeer wat jy vir my doen. Ek waardeer wie jy is. En ek waardeer die opoffering wat jy doen. Doen het een bykie, man. Hoekom nou nie? Ek dink dit is belangrik. Al wil jy nie bos blomme koop, jy koop die blomme, of gaan pluk die blommiekie in die tuin. Ek dink die goed werk ook definitief 100% reg, nee. So dit is lekker om het by mekaar te bring, om die liefde te seevier vir mekaar om te gee. Ek dink dit is een las om vir mekaar om te gee. Ek dink dit is een absolute voorreg. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Van die steen ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfred Ruud, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, daai. Heet hier dit. Spiedie koop.
6: By Eastrive Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nieuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Eastrive Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boeslappe handelaar in die Ooskaap.
7: Ek is Evan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Eastrive Caravans, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
6: 041-581-5363.
0: Ja, dit is kwart voor elf en John skryf my hier, hy sê, goeiemorgen, te min mens het self love en verwag om hulle geliefd te laat voel. As jy nie jouself lief het nie, kan jy ook nie iemand anders regtig hanteer en jy sal nooit goed genoeg wees nie. Dit is baie waar, nee. Jy moet jouself lief hê, dit is baie belangrik. Jy weet, jy moet jouself versorg, na jouself kyk, want hoe anders te weet jy om na iemand anders te kyk en vir iemand anders te sorg. So baie waar woorde. Jy weet, as jy nie self die liefde ervaar het, nie, is dit baie moeilik om het partykeer te gee, maar liefde verander jou. Die mens wat jy mee betrokke is, die persoon wat in jou lewe is, verander jou uitkyk van hoe liefde is, al het jy dit nie gekry as kind nie, of jy het dit nie reg aanvaar as kind nie. As jy met iemand betrokke is, jou hart verander dadelijk, jou uitkyk na liefde en hoe jy mekaar hanteer, verander, want die persoon beïnvloed jou vir die beter. Ek sê altyd, as ek in jou geselskap kom en ek praat met jou oor 5 minute, en ek stap nie beter weg dan nie, maar is dit nie een goeie gesprek nie. As ek negatief wegstap, dan denk ek, ja, maar as ek al wegstap, dan sê, joh, die persoon het een impak in my leven gemaakt, hulle laat my beter voel, hulle het dinge gesê wat my opgebouw het, wat my goed laat voel het, of stap jy weg om te sê, mens, ek voel so negatief, as ek nou in een kaarse batterij vat, as hy pap. Ja, nee, wil jy so voel, jy wil jy, ek is gecharge, man, ek is reg vir die ding. Soos opa se life is life.

ander langs het ons hierdie ene gehoor van Opus Live. Hier is live 9 minute weg van Nuustyd. Altyd lekker om saam jou te kuier. Hierdie ene praat so 'n bietjie oor hoe weet jy wanneer iemand jou regtig vir jou omgee. Wel, my boyfriend is baie lief vir my. Hy maak my tee en pap in die oggend en wil glad nie ek moet swaar dra in die sakke nie. Ons werk saam met enigiets. Ek ook lief vir hom, maak sy toebroodjies want wil nie alleen eet nie, ek moet saam met hom eet. Ah, Maggie, dis pragtig. Die liefde is almal mooi ding, nê? Want Demi Lee Moore sê, "Jo, die mooi in jou."

Emily Moore sê die mooi in jou. Almal het ons ietsie mooi in jou. Ja, Jacoba Belcher van Jeffrey sê, daar's twee mense wat 'n verskil in my lewe kom maak het en ek sal hulle koester en oppas so ver ek kan. Want hulle vriendskap is vir my goudwerk en ek pas dit op, weet wie hulle is en ek dank ons hemelse Vader vir hulle. Nou ja, dit is fantasties mense, as jy so iemand in jou lewe het, dankie Vader daarvoor. Ek sê elke dag vir ons vader, vir my man, dankie vir CJ, hy bederf my elke dag, alles is net iets klein en dan boonop dit laat my elke dag lach. Love you beyond the universe, CJ, groete Irma. Hey, dis mooi Irma, ek is bly CJ, kyk so mooi na jou, nee, dis fantasties om dit ook te hoor. Nou, ek wil jou vertel, jy weet ons nou, dit is Augustus maand, so dis vrouwe maand, vul een handsak en vul iemand se hart. Ons handsak project is weer op volle dreef, handsak is synoniem met vrou wees, ons is samel die handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en uit de naag Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Laas vrijdag was ons al by Cobblestone en Warmer en onder jy kan nog hele maand daar afgeef hulle, maar hierdie vrijdag tussen 9 en 12 kyk die JKB met ons handsak project by Daniels Astron Energy in uit de naag. Dit is al by Bruce en Zunay natuurlijk, groot vriende van ons, ons gaan ons handsakproject daar hee, asjeblief bring vir ons die handsakke, of die goeikies wat ons binnen kan sit, asjeblief, tussen 9 en 12 daar, en ek weet ons gaan so my lekker saam keier.

Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanasi en 5 medebeskuldigdes keer terug na die hof vir borgtog. Man word swaar vonnis opgelê vir verkrachting en 'n moord op 'n meisie en atletiek. Skole probeer fondse insamel om 'n streek by einkoms by te woon. Die borgtog aansoek vir die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement Julius Magwanasi en 5 ander sal vandag hervat word. Die groep sal terugkeer na die Brakpan Landdroshof in Gauteng, waar hulle verlede week om borgtog aansoek gedoen het. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte in verband met die moord by sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering dood gemartel voordat sy liggaam in 'n dam naby Nigel gestort is. Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, het verlede jaar by die Madlange Kommissie van Ondersoek voor die voorval getuig. Die Ooskaap Hooggeregshof het 'n 27-jarige man tot 2 termyne lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord en verkrachting van 'n 8-jarige meisie. Die meisie het verlede jaar in Kwalanga uit 'n naag verdwyn. Haar liggaam is die volgende dag naby haar huis gevind. Die man het skuldig gepleit op aanklagte van inbraak in sy familielid se kamer waar hy die meisie verkragt en vermoor het. Wiekie Knutse van die DA sê die skulderkenning bring 'n belangrike mate van geregtigheid vir die meisie se familie. Sy voeg by, geregtigheid moet gepaard gaan met strenger maatreëls om vroue en kinders teen misdaad te beskerm. Die parlement sal 4 maatskappye wat meer as 'n 500 miljoen rand van Niswas ontvang het, ontbied om hulle werk te verduidelik. Die 4 maatskappye is in 2022 aangestel om 'n studenteverblyfportaal op te rig en te bestuur. Parlementslede het kommer het gespreek oor die geld wat aan die maatskappye betaal is en voeg by, dit is baie duur. Die leier van Al Jamaha, Ghanif Hendricks, sê Suid-Afrika werk daaraan om sy diplomatieke en ekonomiese bande met Mosambiek te versterk. Dit volg op hoofvlak gesprekke by 'n staatsbanket wat aangebied is vir staatshoofde en regeringshoofde van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Volgens Hendricks het die besprekings gefokus op strategiese handelsinfrastruktuur en streekkonnektiwiteit. Hy sê 'n sleutelprioriteit is die ontwikkeling van 'n toegewyde maritieme skeepvaartlyn wat Suid-Afrika met Mosambiek verbind. Hy sê dit kan help om oorgrenshandel te versnel, streekvoorsendingskettings te stroomlyn en volhoubare ekonomiese ontwikkeling te ondersteun. Sportnuus. Suid-Afrikaanse skole atletiek het 'n veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir atlete wat aan die Konfederasie van Skole Sportverenigings van Suider-Afrika gaan deelneem. Die spele vind aan die einde van die maand in Bulawayo, Zimbabwe plaas. Die fondsinsamelingsveldtog is van stapel gestuur nadat die organisasie nie daarin kon slaag om befondsing van die regering vir die 120 leerders te bekom nie. Die vereniging sê beide die departement van basiese onderwys, sport, kuns en kultuur sê daar's geen befondsing vir die program beskikbaar nie. Zambiese president Hakainde Hichilema is herkies. Hichilema het meer as 60% van die stemme ontvang nadat die land donderdag gestem het. Verkiesingswaarnemers sê die stemproses was grootliks vreedsaam. Opposisieleiers is egter voor die verkiesing en tydens veldtogte in hegtenis geneem. Die rand is R16.23 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.96 teen die pond. Een bitcoin is $64,244. Prys van goud $4,399.61 per fyn ons en een vat Brent 3 olie $93.02. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Josh Turner met Your Man en net voor het Sonja Herald met Katrein, Katrein. En dit is die laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin wat ek vir jou bring. Net hierna sal Etienne Kalitz en sy program vir jou môre se weer gee.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature vir Dinsdag 18 Augustus, Plettenberg Bay 12 18, Gramstad 11 19, Mthatha 9 21, Queenstown 9 24, Graaf-Reinet 9 21, Craddock 9 23, Port St. John's 15 19, Bishu 10 20, Oos-London op 15 21, Port Elizabeth op 12 19, Jeffreys Bay koelerige 11 18, Uitenaag Dispatch 10 en 20 grade. So dis bewolk, son skyn vandag en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting 20 tot 22 km/h wind. So môre kyk so 28 km/h wind vir môre vir Woensdag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou môre is dit weer tyd vir wiele Woensdag saam met King Cars en jy moet onthou eers komende Saterdag dan is dit die groot opening van Dongfeng, die elektriese voertuie wat natuurlik deur King Cars aangebied word en dis natuurlik aan Kaapweg by hulle Kaapweg tak by King Cars Dongfeng. Hulle groot opendag. Luister FM kom daar uitsaai. Jy het gehoor, gaan lekker face painting wees, gesigverf, sê maar die Afrikaans, gaan 'n barista koffie wees, worsrolletjies wees. Jy kan van daai voertuie kom bestuur. Jy moet die elektriese voertuie kom bestuur. Dis juist waaroor die hele dag gaan, om so 'n bietjie te kom bestuur en te kyk wat daai voertuie doen. Natuurlik as baie ander voertuie ook daar, maar die elektriese voertuie ook te kom bestuur en dan is maar worsrolletjie koffie. Jy sê vir ons hallo daar by die lekker luise lorry. Ek gaan self daar wees. So 'n bietjie musiek maak ook daar vir Dongfeng en vir King Cars. Dis nou Saterdag tussen 9 en 12 met die groot opendag daar.

ek is stormwolke, so sê Abel Kramsal, en net voor het Appelse Diana, jy tyd vir een lied nog, dan gaan ons bykie na Toekas toe, en is Jacques de Priester met 'n helder sonskyn dag.

Was 'n Engelse sanger wat bekend was vir daai grove blues-agtige stem en 'n dinamiese verhoog optredes wat kenmerk is deur ekspressiewe liggaamsbewegings en die meeste van sy bekendste enkelsnitte was vertolkings van liedjies wat deur ander geskryf is soos Feeling Alright, Unchain My Heart, hoewel Cocker ook oorspronklike liedjies vir die meeste van sy albums gekomponeer het, dikwels in samewerking met sy liedjieskryfmaat Chris Steinten. Sy debuutalbum het opname van die Beatles se With a Little Help from My Friends bevat. Dit het as die titelsnit gedien en hom byna onmiddellik tot sterstatus verhef. Die liedjie het in 1968 die nommer 1 posisie in die VK bereik, 'n vaste onderdeel van sy vele lewendige optredes geword het soos Woodstock, The Isle of Wight in 1969, in Party at the Palace in 2002 en was ook bekend as 'n temalied van die Amerikaanse televisiereeks The Wonder Years in die laat 1980s. 'n Liedjie wat ek wil speel is een wat goed gedoen het vir hom is Unchain My Heart.

Nou, stop sommer net so ewe skielik. Sing nog 'n bietjie vir ons, Joe Kakker. Jy kan nie net so ewe skielik stop nie. Unchain My Heart. Dis die man wat deel is van Tukas. So ons praat so 'n bietjie oor sy lewe vandag en ook die sukses wat hy natuurlik gehad het, was baie groot. Hy het in sy sukses voortgesit met sy tweede album, wat 'n tweede Beatles liedjie, She Came In Through The Bathroom Window, ingesluit in 'n toer

Die FSA in die 70s, wat haastig saamgestel is en het geleid tot die dubbelalbum Mad Dogs and Englishmen, waarop 'n groep topmusikante onder leiding van Leon Russell opgetree het. Sy opname van You Are So Beautiful uit 74 het die 5de plek in die FSA bereik en sy kenmerkende liedjie geword. Kanker se besverkopende liedjie was die Amerikaanse nommer 1 treffer en dit gaat ons speel, was Up Where We Belong, in 'n duet met die Amerikaanse sanger liedjie skrywer natuurlik Jennifer Warnes, wat in 83 'n Grammy-toekenning gewen het. Hy het altesaam 22 ateljee-albums tydens sy opname loopbaan van 43 jaar vrygestel.

baie dankie Dante. Ja, hierdie was The Officer and the Gentleman, die tema lied, en hy sê dit het definitief daai fliek, daai film gemaak. Ja, was 'n groot, groot lied, definitief so. Dankie aan ons eie Gertjie, ou Buddy Opel. Hy sê daar die einde van Stanford Road, dis daarna Jacksonville se kant toe, net voor Jacksonville, is die pad geblok met protesaksie. Asseblief wees versigtig in daai area. So as jy nou ry daar in Stanford Road en jy gaan nou na Jacksonville se kant toe, dan asseblief wees versigtig. Die pad is versperre, hulle brand daar die klippe in die pad, so dankie Mr. G.

0: Inderdaad is hier waar ek wil bly, Jonita Du Plessis. Nou, ek wil jou vertel dat jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusiewe onderhoude met die gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM sy TikTok volg. Soek net at luister FM live daar op TikTok, en is waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlik en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis nie, gaan volg at luister FM live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam. Nou, ek wil ook baie dankie sê vir amal se ondersteuning, elke oggend se video wat ek opsit daar by JKB, en dankie vir amal wat daar sommer net comment en sê hulle geniet het, ook op JK Live, natuurlijk daar op die WhatsApp, wat ons doen, baie, baie belangrik, en dan dat ek sommer op Facebook ook, as jy bykie al wil gaan kyk, JK Live, ek het hom ook nou oopgemaak, nog nie rarig mense uitgenooi nie, maar as jy wil gaan daar, dit gaan ook natuurlijk deel wees waar ons die video's vind, vandaar kan jy om deel. Ek weet op die JKB blad kan jy hom nie deel nie, want dit is mas nou geslote groep, maar as jy JK Live gaan soek, jy sal my en my meisie se foto daarop sien, dan sal jy die video ook elke oggend daar kry, en dan kan jy hom van daar af bykie share as jy dit wil doen. Dankie vir almal se terugvoering die laaste rukkie oor die boodskap, ons maak het lekker kort en krachtig, en ek hoop het beteken vir iemand iets. Nou ja, dit is tyd om te groet Etienne Kalit, staan by met die middag same sein, dan die grootman Bieknikie van 3 uur af met die Bieknik Drive. En dan sit Erika so van 6 uur af vanavond. Ek sê dankie Klinikeer, jylle maak die JKB program moontlik. Dit is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die steengerus vir Klinikeer. Morgen is wiele woensdag saam met Kienkaars, en my kant af JK tot morgen. Gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at Kinko's.
3: Word deel van die Kinkaars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By Kinkaars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at Kinkaars.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: In jou hoof nie sommer die uur, die NA komitee oorweeg moontlike aanklagte van myneed, die boere verwelkom vorderinge met die uitrol van private bek-en-klauseer en stobbe. En in jou rugby nuus, die All Blacks hou vol dat hulle nie die buite perd is nie. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die parlementse NA komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek oorweeg moontlike aanklagte van myneed terwyl dit sy konsepverslag verfyn. Politieke partye het al voorleggings rakende beweerde valse getuienisse deur twee getuies geformaliseer. Dit sluit in die KwaZulu-Natalse geweldsmoniteur Mary De Haas en die stafhoof van die polisieministerie Cedric Nkambinde. Parlementslede sal verdere insette lewer oor die gedrag van getuies wanneer die komitee die bevindinge afdeling van die verslag behandel. Die komitee sal na verwagting sy werk teen 11 September afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Boere in Suid-Afrika het die vordering verwelkom wat gemaak is met die verkryging van bek-en-klauseer en stowwe uit die private sektor. Volgens BK Response South Africa het die eerste besendings en stowwe hierdie week private veeartsenykundige praktyke begin bereik. Die groep sê die volgende stap is dat die Departement van Landbou gereeld inligting van sy uitbrekingstoetse deel. Dit sê boere en veeartse moet inligting ontvang oor waar die siekte voorkom en watter stamme opgespoor word. Suid-Afrikaanse hoërskool leerders word genooi om die land se eerste amptelike ruimtegelukbringer te ontwerp in 'n kompetisie wat verlede week deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap van stapel gestuur is. Die kompetisie is oop vir graad 8 tot 11 leerders by geregistreerde openbare, onafhanklike en tuisskole landwyd. Deelnemers moet 'n oorspronklike ruimtetema ontwerp en 'n kort verduideliking aanlyn indien teen middernag op 14 September. Geen ontwerp of ervaring word vereis nie. Die wenontwerp sal professioneel ontwikkel word vir SANSA se skool en openbare uitreikprogramme. Die DA in Gauteng veroordeel die beweerde misbruik van openbare fondse deur die stad Johannesburg onder burgemeester Dana Moreiro veroordeel. Volgens die DA het die stad meer as R585.000 bestee om twee burgemeesterskomiteelede na 'n vierdaagse vigskonferensie in Brasilië te stuur. Dit voeg byna dat 'n verdere R31.000 in gekombineerde verblyf en lewenskoste toelaas betaal is. Die DA se Belinda Keizer Ochionjoku sê die stad se prioriteite is misplaas aangesien die reis plaasvind te midde van voortsleepende uitdagings met dienslewering. In jou sportnuus, Nieu-Seeland het die buiteperd etiket verwerp voor hul kragmeting teen die Springbokke hierdie naweek. Die All Blacks het teen Suid-Afrika se klip spinne gespeel ter voorbereiding vir die toetsreeks teen die wêreldkampioene. Die Kiwis meen hulle is nie die ondergeskikte span voor Saterdag se wedstryd nie. Die All Blacks sê hulle en die Springbokke is die twee beste spanne in wêreld rugby. En ten slotte, 'n vrou in Suid-Italië het amper 'n loteryprys van €1 miljoen verloor nadat sy per ongeluk haar wenkaartjie in 'n vullisdrom gegooi het. Toe sy haar fout besef het, het die afvalbestuursmaatskappy in haar omgewing ure lank deur 'n hele vragmotor vol vullis gesoek. Personeel het uiteindelik die kaartjie na 'n heel dag lange soektog teruggekry en dit was wonderbaarlik nog ongeskonde. Die vrou het dit weggegooi nadat 'n winkelmasjien die kaartjie as onbetaalbaar verklaar het, onbewus daarvan dat die prys te groot was vir die winkel om in te ruil. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,153. Die prys van goud is $4,388.72 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.11 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 19 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 19 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 25. Bisho staan op 12 27, Kraddock 10 met 'n maksimum van 27, Oos-London 16 22, Fort Beaufort staan op 11 met 'n maksimum van 27, Graafrein het 11 28, Gramstad 11 26, Mthatha 10 met 'n maksimum van 28, Port Elfred 14 20, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 15 27, Queenstown 9 met 'n maximum van 27, Uitnagend Dispatch 11 22 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Dan sluit die klanke van Ryzen en hy sê vir ons hier binnen klop een boerhaard. Net voor het Brendan Piper met Sari Marie en Kid Rock en Sheryl Crow hier vir ons picture. Die tijd is so 21 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jean-Kilian bye dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Ek hou vir Jean-Kweeksdag kry tussen 9 en 12 op die Jean-Kilian brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kombuiskaskanades deel ek met julle 'n heerlike pepersaus. Nou ek het gister met julle die kaas Monkey Gland saus gedeel, wat sekerlik een van my gunstelinge is, as het kom by, is 'n ou steikbraai, maar soos ek gesê, jy kan die saus dan natuurlik gebruik oor hoender, oor aardappels, jy kan met om enig iets doen, is een van die veelsuidige saus, en ek het soveel mense gehad, wat my vir die resep aangevraad, en asseblief ek raai julle aan, probeer om, julle gaan nie spyt wees nie, nou, vir diegene wat nou lief is vir pepersaus, ek is baie, baie lief vir 'n pepersaus, ook oor 'n steik, en ek deel vandag met julle 'n heerlike pepersaus resep, wat baie, baie makkelijk is. Hy kry 'n pakkie beestertsop, 'n koppie room, 2 eetlepels swart peper, lekker baie swart peper, hy kry 'n koppie gerasperde kaas en 2,5 koppies water. Een makkelijke resep wat jy vinnig aan mekaar kan slaan, en dat ek jou vertel, as jy nou lief is vir pepersaus, dan is hierdie oukie nou net vir jou. Probeer hom gerus, hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Ek het nog 'n resep wat ek met julle wil deel, wat ek nou net moet uitkom by, want ek het om jou voor, hierso is hy julle. So die andere recept wat ek met julle wil deel is, kyk ons, ek het al 'n paar wortelkoeke met julle gedeel, maar jy kry nou soveel variasies van 'n wortelkoek, verskillende maniere om te maak. Nou kyk, ek weet, ek het al 'n paar piesangbrood recepte met julle ook gedeel, en ek weet, hy is altyd populair onder die mense. Nou ek het 'n piesangwortelkoek wat ek vandag met julle wil deel. Ja, jy het reg gehoor, 'n piesang wortelkoek. Dink nou net by jouself 'n wortelkoek en so ietsie met 'n piesang en soos piesangbrood. Hoe lekker die kombinasie nou met neute en 'n heerlike versiersel. Hoe lekker daai koek nie gaan wees nie. Hoor jy, julle probeer op gerus 'n piesang wortelkoek. Hy is ook op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my in die studio ook 'n boodskap stuur op ons WhatsApp forum 082-333-66. Die tyd is 24 minuut oor 12, is ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.
1: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-57-2024 of stuur 'n fax aan 011-325

Die klank op Antino en hy sê vir ons Tassie Spak. Iets wat ons definitief nie nou gaan doen nie, net voor het Kurt Dern met groentjie kop en appel gee vir ons Dina. Tyd so 20 minuut voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Ek deel vandag met jou 'n heerlike pepersaus vir diegene wat lief is vir pepersaus oor jou steik of oor jou hoenderborsie wat jy gebraai het. Hierdie een is 'n wenner, hy is maklik om te maak. En dan vir diegene wat lief is vir 'n pisang, sal ek sê brood en 'n wortelkoek, ek gee vir jou vandag 'n pisang wortelkoek. Heerlike resep, baie maklik om aan mekaar te slaan en hy's 'n absolute wenner. Hy is op my Facebook bladsy Etienne Karlats op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. Ek skop aan vir 'n medie heerlike pepersous. Baie maklik, wat jy nodig het vriende is 1 pakkie beestert sop, 1 koppie room, 2 eetlepels swart peper, 'n koppie gerasperde kaas en 2.5 koppies water. So, wat jy doen is meng jou beestert sop met die 2.5 koppies water. Kook tot die mengsel baie dik is. Dan voeg jou vars room, jou swart peper en jou gerasperde kaas by. Kook hom dan oor lae hitte en roer gereeld totdat die saus lekker dik en romerig is. Jy kan nou so 'n bietjie, as hy nou te dik is, vir jou so 'n bietjie nog bietjie room bygooi of bietjie melk bygooi om hom bietjie meer loperig te maak. Baie mense hou van 'n lekker dik saus, ek hou van 'n lekker dik saus, maar as jy hom meer vloeibaar en glad wil hê, dan kan jy nou bietjie meer room bygooi of bietjie meer melk, sou ek sê, as jy nou nie soveel room het nie, maar dit melk doen ook die ding. Maar nou ja, daar is hy, en laat ek jou vertel, bedien hom saam met 'n sappige steikie, gaan definitief nie teleergesteld wees nie. Lekker baie peper, 2 eetlepels peper, jy kan vir jouself dink, hy moet so lekker brand as jy oor jou steik, as jy hom so in jou mond druk. Dit is hoe pepersous moet wees. So, geniet hom vriende, en dan het hy natuurlik die heerlike smaak van die beestertsop, wat hom sy sout gee, en dan natuurlik die kaas, wat dan nou ook saam met hom is. Jy kan nou nie dink hoe lekker is hierdie saus, en hy is regtig waar so maklik om te maak. Ek skop dan nou af met die pisang wortelkoek, vir diegene wat lief is vir wortelkoek en pisangbrood, hier so ietsie van albei. Wat jy nodig het, is 'n koppie wit suiker, 'n koppie olie, 3 eiers, 'n koppie en 'n half koekmeel, of 375 milliliter koekmeel, 2 teelepels kaneel, 2 teelepels bakpoeier, 1 teelepel koeksoda, 'n knippie sout. Dan het jy 1 koppie grof gerasperde wortels nodig, 1 koppie fyn gedrukte piesangs en dan so 200 ml pekanneute grof gekap. Kyk, 'n wortelkoek moet neute in. Dit is nou een ding wat die twee is, jy moet neute bysit. So dis hy, wat jy doen is jy voorvoer dit daai oond op 180 grade. Smeer jou koekpan met botter of spuit om dit kleewerende kosproei. Klits dan nou jou suiker en jou olie goed saam. Voeg jou eiers 1 vir 1 by en klits goed na elke byvoeging. Sif jou koekmeel, jou kaneel, jou bakpoeier, jou koeksoda en jou sout saam. Voeg dan nou die droë bestanddele by die suiker-olie mengsel en vou hom mooi in. Voeg jou wortels en piesangs en pekanneute by, meng hom liggies deur, dan skep jy nou daai oukie in 'n voorbereide pan. Jy bak hom vir so 40 tot 50 minute totdat die koek gaar is. Laat hom heeltemal afkoel. Dan het ek nou 'n heerlike roomkaas versiersel. Jy kan ons nou nie 'n kaas of so wortel, so piesang wortelkoek sonder 'n heerlike roomkaas versiersel geniet nie. So wat jy nodig het is 1 bakkie roomkaas, so 375 ml versiersuiker en 5 ml vanilla geursel. So wat jy doen is jy meng daai roomkaas en daai versiersuiker goed saam, maar moenie dit oorklits nie. Baie belangrik, moenie oorklits nie. Voeg jy vanilla geursel by, meng hom deur en dan smeer jy daai afgekoelde koek nou met hierdie heerlike roomkaas versiersel. En wat ek wil net bysê vir jou, die kombinasie van die, jy kan of jouself dink, die piesang, die wortel en die pekanneute maak hierdie 'n baie geurige en klam wortelkoek. Kyk al die laaste ding wat ou nou wil hê is 'n droë wortelkoek. Nou die piesang dra by tot dit en natuurlik die olie. So dis 'n heerlike klam piesang wortelkoek. Probeer hom vriende, hy's regtig waar heerlik en hy's so maklik om te maak. Hy's op my Facebook bladsy en op ons WhatsApp forum. Stuur vir my boodskap 082 333 667.

Luister FM. Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas

Praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. Jy was die aard.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur in Weskaapse tiener is vas oor internasionale kinderuitbuiting netwerke. Iran sê gesprekke met Oman oor die seestraat van Hormuz is ingewikkeld maar gaan voort. En in jou motorsport nuus Zandvoort bied hierdie naweek sy laaste Nederlandse Grand Prix aan. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Weskaapse polisie het 'n 16-jarige tiener van Malmesbury aangekeer in verband met 'n internasionale netwerk wat kinders seksueel misbruik. Dit volg op 'n gesamentlike operasie deur die Amerikaanse Federale Ondersoekbureau, die Suid-Afrikaanse Polisiediens se nasionale ondersoekspan vir elektroniese en reeks misdade en die Amerikaanse ambassade en nasionale sentrum vir vermiste en uitgebuite kinders. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê daar is beslag gelê op toestelle met eksplisiete foto's en video's.
1: Die 764-netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
0: 'n Gewapende man is doodgeskiet op 'n plaas by De Hoop buite Robertson in die Weskaap na 'n urelange dooie punt met die polisie. Hulle het op 'n klagte gereageer en het onder skoot gekom waarna die taxi taktiese taakspan ontbied is om in te gryp. Woordvoerder Nonkululeko Bokane sê die situasie is aan die spesiale taak mag oorhandig wat die bedreiging beëindig het. Sy sê 'n polisiebeampte is gewond en herstel tans.
2: Two women who were in a neighboring house were safely rescued during the operation while special task force successfully neutralized the armed threat and police vehicle was also damaged during the exchange of fire. Members of the SAPS demonstrated courage, discipline and tactical restraint in confronting an armed individual who posed a direct threat to police officers and innocent members of the community.
0: Nuus uit die buiteland. Iranse ministerie van buitelandse sake sê gesprekke duur voort met Oman oor die seestraat van Hormuz, maar is tydsaam weens ingewikkelde kwessies en sekere rolspelers se pogings om die proses te ondermyn. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer indien die land inmeng met sy regeringse bedrywighede in die roete. Die ministerie se woordvoerder Ismail Baghai sê Iran en Oman het ooreengekom op 'n routekaart vir skeepsverkeer, maar 'n finale ooreenkoms is nog nie bereik nie. In jou motorsport nuus Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat dit nie finansieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Die wedren is in 2021 weer op die kalender geplaas na 'n afwesigheid van 36 jaar, maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner McLaren se Australiese jaar Oscar Piastri is tans 7de in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper Mercedes se Italiaanse jaar Kimi Antonelli. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,23 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,097, die prys van goud is $4,390,95 per fynons en die prys van Brent-olie is $92,82 per vat. En ten slotte, 'n studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind 'n stokvelle kan 'n belangrike platform word vir die verbetering van voeding en voedselsekerheid in lae-inkomste gemeenskappe. Die Internasionale Navorsings- en Ontwikkelingssentrum het die studie befonds. Ondersoek is ingestel na die uitwerking van kruideniersware stokvelle op voedselaankope en voedingsverwante besluite in twee lae-inkomste gemeenskappe in Kaapstad, Die Noon en Khayelitsha. Die universiteit sê die groepe het meestal bestaan uit tussen 10 en 30 lede wat elk tussen R200 en R1,500 per maand bygedraai het. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 19 Augustus.
3: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 19de Augustus, ek skop af vanuit Nagende Spanish 11 met 'n maksimum van 22, Queenstown 9:27, Port St. John's 15:27, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 14:20, Mutanda staan op 10 met 'n maksimum van 28, Gramstad 11:26, Graafry net 11:28, Fort Beaufort 11:27, Oos-London 16:22, Kraddock 10 met 'n maksimum van 27, Bishu 12:27, Aliwal Noord 11:25 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weather.sa.co.za.
3: Etienne Kalitz op Leicester FM.

0: Die klanke van Foreigner met I Want to Know What Love Is. Net voor het Sturgeon met Baby One Day en alweer Dian sê vir ons klim op my voete. Tijd is so 22 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Boodskap die vroeger ontvang van Rina. Al die pad van somers uit Oosaf, sê hallo Etienne, hoop het gaan goed. Ek is soos altyd ingeskakel. Speer asseblief my I Want to Know What Love Is van Foreigner. Ek het hom nog al lang klaas gehoor. Dankie en een lekker dag vir jou, Gerte Rina van somers uit Oosaf. Daar sê Rina, weet sommer jy het hom geniet. Baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer dit opreg. Heel wat mense wat my gevra het vir hierdie pepersaus. Ek sien sommer die mense gaan om hierdie naweek maak. So probeer hom gerus, vriende. Hy is regtig ware heerlike... Heerlijke saus. Nou vrienden, vandag wil ek bykie by jou hoor. Kyk, ons allemaal het ons maar ons gunsteling plek en ons het nou al gesels oor wanneer, wat, as jy nou kon aftree ergens waar sal dit nou wees. Ek weet, baie mense het gesê Hartenbos of Mosselbaai en so het nou in die platteland toe getrek en so het allemaal toe nou vir ons gesê. Maar Hartenbos was dit nou heel waarschijnlijk een van die populairste plekke wat mense so graag wil aftree. As hulle nou in so posisie kon wees. Natuurlijk, wildernis was ook daar, en as hele paar plekke, Suid-Afrika het baie, baie mooi plekke wat die mens kan aftree. Nou, ek wil vandag by jou weet, wat is volgens jou die mooiste dorp in Suid-Afrika? Gaan allemaal ook sê Hartenbos, of gaan dit ook iets anders wees? Ons het soveel mooie dorpe hier in die baie, en soveel dorpe met geskiedenis, wat net so mooi is, en een van die mooiste dorpe vir my, as ek nou net so vinnig moet dink, wat vir my baie geskiedkundige, mooi gebouwe en goed het, is het Gramstad vir een of ander rede. Gramstad het vir my baie mooi gebouwe en goed. Ek weet, was nou baie lang laas daar gewees. Ek weet nie hoe het is daar, Lykie. Ek weet, Port Elizabeth sal nie heel eerst op my lys wees, as ek sê die mooiste dorp, maar as die mooiste kus, dit kan ek vir jou sê. Port Elizabeth het een baie mooi kusgebied, wat vir my baie, baie mooi is. Maar ek denk nie, ek sal hier kan aftree, as ek nou kon kies, enige ander dorp, sal het heel waarschijnlijk iets anders wees. Maar wat sou jy sê, is die mooiste dorp in Suid-Afrika. 082-333-667.
1: Dis die raaisel van die skaakspel met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kasteel, die perde kry bevele en die koning aan beklui. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak, elke troefkaart een skaakmat.

Forty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvalsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Dankie kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041

0: Swart, reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Petrol diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Silver Pizzoli met Around My Dream. Goeie muziek op sy tyd en vandag nog goeie muziek. Net word het Johanie dat u plezier met Gaan Groot en Dozie sê vir ons pennies op die spoor. Tyd so 19 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, ons gesels bykie. Wanneer jy is die mooiste dorp in Suid-Afrika? Die mooiste dorp, ons land het soveel mooie dorpe. Maar ek seker of aan meeste van ons het maar ons gunstelinge. En dis wat ek vandag by jou wil weet. Ek het 'n boodskap hier so wat vir my sê, kom ons hoor gou wat sê Etienne.
1: Hallo Etienne, die Erasmus van Jeffreys Bay. Vir my het ek in 1993, eerste keer, my voete in Jeffreys Bay gesit. En ek het die hoeklijn en sinker verlief geraak. En ek dink dis een van die wonderlikste plekke om te bly, en dis Jeffreys Bay.
0: Dan sê Etty, baie dankie vir jou boodskap, met Jeffreys Bay is definitief heel bo op die lys van die mooiste kusdorpe in die land. Baie dankie vir jou boodskap. Ek sien Wolfie is in die huis, hy sê ek is seker nie die mooiste nie, maar Buffelsfontein is een van die lekkerste. Ai, ek het nie minder verwag van jou nie. Dankie Wolfie vir jou boodskap, dankie, altyd lekker om jou te gesels. Hier is 'n boodskapie wat my sê, lange baan, definitief lange baan, middag het in die mooiste dorp. Vir my sal altyd te rust in die Weskaap wees, my hart en siel leef daar. Groete van Josie, of daar sê, te rust in die Weskaap, weet ek, is baie mooi. Joey sê vir my, die Parel, die mooiste dorpe met die prachtigste berge. Net so mooi, die Parel is regtig waar 'n mooi plek. Tannie Rita is in die huis, goeiemiddag Tannie Rita, sy sê definitief Jeffreys Bay, Etienne. Hier is een boodskapie wat sê, ek is 72 jaar in Port Elizabeth geboren en wil hier my oë toemaak. PE is vir my die mooiste in die wereld. Ek sal altyd 'n baie naar bly. So kom het van Heisel Erasmus af. Daar sê Heisel, baie dankie vir jou boodskap. Nog eenetjie wat vir my sê, hallo Etienne, vir my is dit Oudtshoorn, my geboortedorp, die prachtige en geskiedkundige dorpie, met soveel prachtige bezienswaardighede in die kontry, maar dit was ons droom om by die see te kom aftree. Jeffreys Bay is die mooiste en die skoonste kusdorpie, regtig sulke goeie besigheidsbestuur, en ons inwoners is so behulpsaam en vriendelik. Dit is vir my 'n voorreg om deel te wees van hierdie gemeenskap met trots, sê ek. Ek is 'n huiseienaar en inwoner van Jeffreys Bay. Ongelukkig moet ek alleen hier oud word, maar ek is geseend. Baie dankie vir die musiek en die hartsonderwerpe. So kom het van groete van Jeffreys Bay af en is Alta. Baie dankie Alta vir jou boodskap. En heel wat mense wat sê, Jeffreys Bay is 'n baie mooi plek. Baie dankie. Hier is een wat vir my sê, hallo Etienne, die Karoo, veral Graafrynet. So kom het van Malien af. Graafrynet is 'n baie mooi dorpie. Hier is een boodskap wat vir my sê, Anonymous nogal, please, I would say Cape Town, cause it's my hometown. Thank you very much for your message. Hier is een boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gou, Etienne, definitief Mossel Bay. Kom van Rina. Wie is nog een? Jolandi, Mossel Bay. Annemarie sê vir my, George. Amanda sê Riversdal. Riversdal, net so mooi plekkie. Nog een Lindy, nogal Mossel Bay. Hier is Rita wat vir my sê, Sedgefield. Sedgefield is net so mooi, ek stem saam. En dan is die een wat sê, Clarence, George, Hartenbos. Ek het geweet, al gaan Hartenbos in die mix wees. Kyk, Hartenbos is nou maar een van die plekke. Ek het ook baie jare daar gekamp en is een van my gunsteling plekke in Suid-Afrika. Hier's nog een wat vir my sê, Port Elfrid, definitief Port Elfrid. Middag het hier, my mooiste is Graafrynet, dis my geboorte dorp, my ouers daar begrawe. Ek sal ek terug wil gaan Graafrynet toe, geseend, so kom het van Mariska van Sydney. Maar waar is hy Mariska, Graafrynet, niks fout met Graafrynet. Die Christel is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Hallo Etienne, Christel Jansen van Rensburg. Ek gaan weer sê, Langebaan, die mooiste en die rustigste en skoonste plekkie wat ek al ooit op was. En dit is binne bereik van soveel ander klein kusdorpies daar op die Weskus. Almal net so 30 minute omtrent uit mekaar uit.
0: Daar sê Christel, baie dankie vir jou boodskap. Lange baan, definitief ook heel boe aan my lys, sou ek sê. En definitief een baie, baie mooi kusdorp. En soos jy sê, al die plekjes so om dit, is nabij aan mekaar. So ook kan vinnig hierna toe rein, dan so en toe, en is Pater en Oster, en is al hierdie lekker plekke. En hou wat jou lief is vir sekels, dan gaan jy nou definitief een lange baan wil wees, want dit is nou die plek om te wees. Janneke sê vir my, Blue Horizon Bay. Hier is nog een persoon vir my, sê, hallo Etienne, Graafry net is die mooiste. Hier is een wat sê, hallo Etienne, Gordons Bay. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag Etienne, jy vat die woorde so uit my mond uit. Ja, Graanstad, gryp my verbeelding aan. En dit lyk of dit 'n lekker plek kan wees om te bly daar. Ons het altyd daar gekuier, want daar is van my familie wat nog steeds daar bly en so aan. Goed gaan, dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Dankie Marina, groot plezier vir die boodskap en natuurlijk, soos ek gesê, Graamstad is een baie mooi plek, is een baie mooi dorp, met al sy mooi kerke en gebouwe, maar dit is nou nie, ek gaan nou nie daar wil kan aftreen, want ek wil by die water wees, ek wil by die see wees, ek seker al van meeste van ons. Koos sê vir my, hallo Etienne, oos Parys in die Vrystaat en Graafry net, so definitief Parys in Frankryk nie, Parys in Vrystaat en Graafry net. Baie mense wat lief is vir Graafry net, ek is heel verbaas, baie dankie julle. Dankie Koos vir jou boodskap. Marina sê, wildernis vir my. Ek wonder of jy... ja, hier is een paar mense wat vir my gesê het, wie hart en bos. Kom ons hoor wat sê Diekie.
4: Middag Etienne, jou maaikie Diekie op, het gaan goed. Lekker om jou sê mee te hoor. Plettenberg baie. Oh, so baie mooi plekje daar. Al sê, lekker sou.
0: Daar sê Diekie, baie maar dankie vir jou boodskap. Ellen sê vir my, Hubertina is vir my prachtig en net so rustig. Het is een rustige plek. Sandro sê nogal vir my, Nieuw Bethesda. En dis ook nou een rustige plek daai, definitief. Baie dankie Sandro vir jou boodskap. Liesel sê Prins Albert. Prins Albert is die plek. Karin sê vir my, stil baie, lekker rustig. En alles by mekaar sal weer daar wil gaan bly. Selfs daar aftree as ek die voorreg het. Dankie Karin vir jou boodskap. Miese boodskap wat my sê, hierdie is een landgoed in Limpopo naby Lepaglale. My sister woon daar en ek keier een keer een jaar daar vir 2 maande. Nou dit, dis mooi. Ek wens ek kan vir julle die foto wys, dit is net natuurskoon. En hier soos een foto van bokkies wat soms so op die grondpad, of wild sal ek nou maar sê wat so op die grondpad loop. Al is dan maar niks mooier as die natuurlewe nie, ek stem saam. Hier is jy wat sê, nuis na my nou, as dankie vir jou boodskap, Mara is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
5: Hallo Etienne, nee, Sedgefield, dit is die prachtigste plekje vir my. Ek het groot geworden in Karatra, maar ons het gereeld Sedgefield toe gegaan by daai rivier. Het is fantastisch en mooi en lekker om te kuier daar. Hoor die eten jy met een lieflike dagje en veilig reis toe, dis Mara hier so.
0: Daar sê Mara, lekker om van jou te hoor, baie dankie vir jou boodskap. Hier is iemand wat ook vir my gesê het, Port Elizabeth is die plek, daar sê Port Elizabeth. Ek het hier een van Servaas wat nogal vir my sê, IJzerfontein het hier, IJzerfontein. Ek verstaan, dis een mooi plek, ek was nou nog nie in IJzerfontein. Hier is nog een wat sê IJzerfontein, Johan, dankie Johan. Weer Mosselbaai, my geboortedorp Mosselbaai, hier is een wat sê Perel Franschhoek, Jongensfontein, Prins Albert, nog iemand wat van Prins Albert hou, baie mense wat sê George Mosselbaai, Stilbaai is op die mix, Stilbaai definitief Hogsback, hier soos iemand sê Montiki, dankie Babs, Montiki, sy, laat my sommer dink aan hoe David Kramer, miskien moet ek maar so David Kramer nommerkie deurdruk vir ons, kom ons hoor gauw, wat sê ou Moras?
6: Middag Etienne, ek is al vir die laatste 6 jaar rustig afgetrede aan Colchester, nie redelijk afgetreen nie, maar ek wil nergens anders te wees. Lekker rustig had hy nie zondags al 4. Rustig en ek maak het bedrijwig, sê ek lust.
0: Daar sê, dankie Moras vir jou boodskap. Nee, dit sal ek glo. Baie, baie dankie. Kom ons hoor, wat sê die luisteraar?
7: Hallo Redien, ek geniet jou program baie. Ek moet sê, vir my die al prachtig is op die dorp waar my hart trek, en ek sal enige tyd terug gaan soen toe, is Douglas in die Noordkap, waar tussen die Vaal en die Oranje rivier. Prachtige dorpie, op die walle van die Vaal rivier. Dit is een prachtige dorp in die Noordkap. Ek het daar groot geword en alles. En my pa is ons steeds daar op die plaas. Dit is lieflik daar so. Groete van Wynand.
0: Daar sê Wynand, baie dankie vir jou boodskap. Het klink sommer asof het 'n mooi plek daai kan wees. Baie dankie. Sean sê vir my, eerste rivier Karedo. Daar is nog 'n mooi plek. Baie dankie Sean vir jou boodskap. Marike sê vir my, Hermanus. Ek was, Hermanus is net so mooi, hoorie. Moenie 'n fout maak nie. Hermanus is net so mooi. Hier is 'n boodskap wat sê, nice na my nou. Nog enetjie wat vir my sê, Kaapstad met Tafelberg, net so mooi. Is net baie bedrywig, daar is soveel verkeer en goed. As jy daar ergens heen wil ry, dan sit net stit hou vas in die verkeer vir omtrent 'n uur lang. Ek het so rukkie terug in die Kaap gaan kuier vir vriende wat al bly en dit is 'n mooi plek, moet nie verkeerd verstaan nie. Maar as jy nou in Somersuid Wes bly en jy moet nou Kaapstad toe self ry, dan is dit net 'n hoop verkeer wat hou in vas. Dis nou al wat my bietjie wat vir my nou bietjie afsit van Kaapstad. Alhoewel Kaapstad is een van die mooiste dorpe of stede in die wêreld. Indien nie die mooiste nie, maar dis net die verkeer wat vir my 'n bietjie van 'n probleem is daar, want ek weet hoe my vriende, hulle het intussen teruggetrek Port Elizabeth toe. En is 'n storie want hulle het nou twee kinders gehad en die een moet by die een skool wees en die een moet by die ander een skool wees en om by die skole, dit is die arme ma moes haar doordry, net om die kinders by die skool te kry en weer terug te kry by die huis elke dag. Dit op sy eie, en dan moet jy nou nog werk ook. Is net, is een groot gejaag jou hele lewe, is hou daai kant bly. Is net ver om te ry, so hou moet hom maar seker maar, en hulle het in Somersuid Wes gebly. En hulle die my vriend het in die Kaap self gewerk, so jy kan of jouself dink, is op en af gery elke dag. Baie mense wat ek ken wat in die Kaap bly, wat die Kaap love, die Kaap is a great plek. Ek is maar net iemand, ek hou van Port Elizabeth is 'n lieflike plek, ek love die plek, ek die groot geword. Die lekker ding van Port Elizabeth is jy kan enige plek hier in Port Elizabeth ry binne 20 minute, sal ek sê. As jy nou van hier af see toe wil ry, jy klim op die N2 en jy gaan see toe, en that is it, is maklik, en of as jy enige plek wil wees, dis lekker, en dit is die tipe plek wat ek in sal wil bly, as ek nou enig aftree. Maar soos baie mense nou hier vir my sê, Langebaan, kyk, Langebaan is definitief heel boe, en Hartenbos, Mosselbaai, George, as ek so gaan die lysie aan, is heel wat mense wat daai kant toe sal sê die mooiste is, maar soos ek sê, meeste van ons dorpie in Suid-Afrika is daarom al veel mooi, dit is 'n mooi land, Suid-Afrika is 'n baie mooi land, kom ons hoor wat sê Yvonne.
3: Middag Etienne, Yvonne Jangpaak, dit gaan goed, ek hoop met jou ook. Ja, ek wil nergens anders bly as in Jangpaak, Port Elizabeth nie, skoon, rustig, mense is vriendelik en behulpsam, ek bly baie lekker. En my ou nicht daar, Mara, wat nou met jou gepraat het, groete Mara, mooi bly, love you.
0: Daar sê Tannie Yvonne, yes, ek het langlaas met Tannie gesels, baie dankie vir jou boodskap, so Tannie bly net hier in Port Elizabeth en Ferguson, niks fout daarmee nie. Tyd so 7 minute voor 2, amper tyd vir die 2 nies, kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur met lange kommissie hoor van beweerde verbintenis tussen Msibi en Carney Links. Vrou beskuldig van pleegsorg toelaan bedrog keer terug na die hof. En die Verenigde Koninkryk word daarvan beskuldig dat dit aanvalle in Rusland help uitvoer. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Medlanga-kommissie se hoofbewysleier Matthew Tjaskalson sê het in vermoedelike verband tussen die ontslape taxibaas Jothan Msibi en Carney Links gevind. Tjaskalson lei getuienis uit WhatsApp-boodskappe wat van Msibi se foon onttrek is. Hy sê die gesprekke wys dat Carney Links se direkteur Kyle Phillips Msibi sou bel nadat die tabakmaatskappy beroof is. Tjaskalson sê Phillips sou dan Msibi se hulp soek om die maatskappy se gesteelde voorraad terug te kry. 'n 58-jarige vrou wat van bedrog beskuldig word, word vandag weer in die Mthatha gespesialiseerde handelsmisdaadhof in die Ooskaap verwag. Nokwakwabana staan tereg op aanklagte van bedrog, die uitreiking van een vals dokument en die oortreding van die wet op commissarisse van Ede. Bana het na bewering een plan uitgevoer om pleegsorg toelaas onwettig tussen 2018 en februari van jaar te bekom. Die Valke sê dit het na bewering daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekerheidsagentskap finansiële verliese van meer as R300.000 gelei het. Bana is tydens haar vorige hofverskyning op borgtog van R1.000 vrygelaat. President Cyril Ramaphosa het die onmiddellike inwerkingtreding van die wysigingswet op die vervoer appeltribunaal aangekondig. Die parlement het die wet in 2024 aangeneem en die president het dit verlede jaar onderteken. Die wet gee die vervoer appeltribunaal die nodige bevoegdheid en middele om sy beslissings af te dwing. Die veranderinge stel die tribunaal in staat om gepaste stappe te doen wanneer sy besluite of uitsprake nie betyds geïmplementeer word nie. Die tribunaal is nou ook gemagtig om vertragings in die afhandeling van sy verrigtinge te ondersoek. Die March and March organisasie sê Afrikaanleiers moet die oorsake van massamigrasie op die vasteland aanspreek. Die organisasie het gister in betoging na die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se algemene spitsberaad van staatshoofde en regeringsleiers gelei. March and March sê is bekommerd oor die groot aantal ongedokumenteerde migrante wat na Suid-Afrika kom. In jou sportnuus, die Premier Soccer Liga het die besonderhede vir die MTN 8 halfeindstryde bekend gemaak. Die eerste been van die wedstryde in die ronde word die naweek gespeel, terwyl die tweede been volgende naweek plaasvind. Sekou Kuna United pak die verdedigende kampioene Orlando Pirates by die Old Peter Mokaba Stadion, terwyl die tweede been die daarop volgende week op die Orlando Amstel Arena gespeel word. Mamelodi Sundowns speel Sondag al eerste been thuis teen Golden Arrows by die Lucas Moripe Stadion. Die tweede been vind volgende Sondag by die Kim Zwelithini Stadion plaas. En ten slotte, Rusland het die Verenigde Koninkryk daarvan beskuldig dat hulle as medepligtige en medeoortreder optree in wat hy as terreuraanvalle beskryf. Dit volg op berigte dat VK vervaardigde hommeltuie in Oekraïense aanvalle op teikens in Rusland gebruik is. Die Russiese ambassade en die Verenigde Koninkryk beweer dat Brittanje doelbewus die konflik eskaleer. Dit waarskynlik dat die Verenigde Koninkryk gevolge vir sy optrede sal dra. Die Britse ministerie van verdediging het aan die BBC gesê dat dit daartoe verbind is om Oekraïne van toerusting te voorsien om homself teen Rusland se inval te verdedig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,097, die prys van goud is $4,390.95 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.82 per vat. En op die noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 19 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: kan jou maximum temperature vir Woensdag die 19de Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 25, Bisho staan op 27, Kraanhoek een maximum van 27, Oos-London 22, Fort Beaufort 27, Graaf-Reinet staan op 28, Graamstad 26, Mthatha 28, Port Alfred 20, Port Elizabeth 19, Port St. John staan op 27, Queenstown 27, Uitnagen Dispatch 22 en Jeffreys Bay een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Morans en hy sê vir ons Sondagsrivier. Net voor het Niels Somers met Mozambiek, my nou en Joe Black hier vir ons die syderkruis. Tijd is so 2:15, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor wat is die mooiste dorpe in Suid-Afrika. En is nou so heel wat deurgekom het. Baie mense wat van Jeffreys Bay hou, soos ek sien Graafrey net was ook heel boop by en lys en natuurlik Mossel Bay. Ek het enetjie ontvang van 'n dametjie wat vir my gesê het swak op moed, natuurlik nou nie in Suid-Afrika nie, maar kom ons hoor wat sy sê.
1: Etienne Marag Ronel, Roel en Paak. Luister, swak op mond. Jy moet toch, ek weet of jy al in Namibie was, Suidwes-Afrika, destijds Suidwes-Afrika. Jy moet jouself dan die gunst doen en Namibie gaan bykie vakantie hou. Swak op mond. Henties, oh, lekker plekke. En hoor die Namibie is een skoon land. Dat lyk nie soos hier in Suid-Afrika waar die gemors oral die wereld vol lê nie. Maar jy moet 'n lekker dag hê en 'n geseënde week verder. En wanneer jy huis toe gaan, veilig ry. Liefde.
0: Daar sê Ronel, baie dankie. Kyk, swak op moend is natuurlik ongelukkig nou nie in Suid-Afrika nie, maar ek stem saam met jou. Dit ek sal bitter graag as die Here my spaar en my seën, sal ek daar wil gaan witte brood hou in swak op moend. Ek verstaan, dit is 'n baie mooi plek en ek het al baie video's en foto's gesien van swak op moed, en ek weet, daai is definitief een van die mooiste plekke, as ek sê, in die wereld vir my. Nog 'n boodskap wat vir my sê, Etienne, definitief Piquet Berg. Hier is een wat sê, der is, nog 'n der is, de wakker stroom in die somer. Clan William, Titi's Baai is ook op die... dat ons Kroonstad, Krakeel rivier in die Langkloof, ek ken homie, dankie Rian vir jou boodskap. Kali sê, na Makwaland, jy, JC sê, waar die wind nie waai nie, ek gee nie om nie, solank die wind net nie waai nie, dan sou ek sê, Port Elizabeth is die boopie luisie, want die windjie waai daar maar gereeld is om. Hier is een boodskap wat vir my sê, die hele Suid-Afrika is mooi, te leen sê, Ermelo, die stel sê vir my Orania, dan het ek nog iemand wat vir my gesê het, Montiki, Hartenbos, Piketberg, Clarence, Swellendam, net so mooi natuurlijk, Kapa, Gullas, Stilbaai, nog een Eisterfontein, Stilbaai, dan sê Jeffreys Bay, Bredasdorp, ek was daar nog nie daar nie, Sandra, dankie vir jou boodskap, Hartepees, Boerdam, Hartepees, die beste, Langebaan, Hoedspruit, Hermanus, Jongensfontein en Stilbaai. Hier is ene Rian, sê Kalitsdorp in die Klein Karoo, Kalitsdorp, selfe van, ek naamgenoot. Ek wonder of my familie nie haal van Kalitsdorp se wereld afkom, het moet seker maar wees, ek moet bykie uitvind. Hier is ene wat weer sê, Jeffreys Bay, Parys, Vrystaat, nie Parys, Frankrykie, Merwe, Wild, George, Stellenbosch, en so gaan die lys aan. Hier is een boodskapie, kom ons hoor wat sê Sean.
2: Hi Etienne, ek kom oorspronkelijk van P, lieflike blik, maar ons is nou so jaar en half in Ankie. My vrou se en sy boer daar so spaar jy so baie diesel, jy park jou kar, en jy loop net waar jy wil. Jy loop na spaar toe, jy loop na die winkels toe, goed. Lieflik, net baie warm is het warm is. Maar ek is, en dit raak baie koud. Maar ek is, 13 maande van die jaar is ek kopbroek. So, hulle vra my nie of ek koud kry nie. Ja nie, luister even, kruidstasie. Net jammer te ons moet om stream, as ons daar soos daar tel jy nie, luister even op die normale stasie nie, radio nie. Dankie. Sean van Ankie.
0: Daar sê Sean, baie dankie dat jy ingeskakel is aanlyn op ons www.luisterfm.co.za. Ons waardeer jou opreg. Ankie is 'n mooi plek. Ek stem saam met jou, rustige plek, rustige dorpie. En as ou hy rustigheid soek, dan is daai definitief ook een van die plekke om te wees. Hier is ons 'n boodskap wat sê, Etienne, definitief Gans Baai, Hermanus, Oudtshoorn is vir my die mooiste plek. Oudtshoorn is baie mooi. My familie is eintlik maar van Oudtshoorn af. Ons het daar appelplaas jare terug gehad. My ouma het daar geboer, my ma het op die plaas groot geword. So Oudtshoorn is vir my baie na my hart en ek het baie familie wat in Oudtshoorn bly. Ons gaan terug na die musiek toe, vriende. Hierdie enetjie ken ons almal.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

agter die mans kos hy. En ons allemaal volg soos die twee gesels oor hoe hulle mekaar gaan wys. Wie sy tafste, wie die meeste spoed, wie die beste apperkat. En ons vorm een cirkel en begin te cheer, toe begin die vuiste klap.

die plek se naam. Sy het my foto's gestuur van waar hulle bly. Dit lyk soos 'n berg teen 'n berg, maar die foto's, mense moet dit sien om dit te glo. Dit is soos prentjie mooi, soos hulle sal sê. 'N baie baie mooi plek. Baie dankie vir jou boodskap. Waardeer opreg. En so vir almal se boodskappe. Dit lyk my Suid-Afrika het maar die mooiste dorpe en ek waardeer almal se boodskappe. En ongelukkig is dit nou amper tyd vir my om te groet. Big Nick staan al reg hier vir die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel oor by my en hy gaan definitief vir julle goeie geselskap gee vanmiddag op die Big Nick Drive. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

loop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Motoriste maak gereed, moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September. En Kem Air vra die mededingingstribunaal om Harith se oorname van Fly Safair te verhoed. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon motoriste kan hoër brandstofpryse verwag in September. Die prys van 93 oktaan petrol toon tans in onderverhaling van 66 cent per liter, terwyl 95 oktaan petrol met sowat 77 cent per liter kan styg. Dieselgebruikers kan die swaarste getref word met stygings van tussen R2.73 en R2.90 per liter. Kenners sê die verhogings word aangevuur deur stygende internasionale oliepryse en voortdurende spanning in die Midde-Ooste, ondanks 'n redelike bestendige rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die Malanga-kommissie het gehoor die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi het 'n demonstrasie gereël van selfoon-nasporingstegnologie en steringstegnologie van die Tsjechiese maatskappy Invasys. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson sê WhatsApp-bewyse betrek Nkosi, die sakelui Steve Motsumi en Katiso Molefe en die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi wat voorgegee het om die regering te verteenwoordig. Chaskelson en die kommissaris Sandile Khumalo het kommer uitgespreek oor Nkosi se beweerde gebruik van polisiedokumente om bedrog te vergemaklik.
1: We don't even know whether the Czech company were aware of who they were dealing with.
2: You can see one conduct where a demonstration to private individuals in South Africa. What if it was weapons that are not authorized? What does it say about the use of stamps at subs?
1: Every captain must have a stamp. It's how the stamp is used.
0: Kem Air vra die mededingingstribunaal om Harith Aviation se beplande verkryging van Safair Holdings, die eienaar van Fly Safair, te verbied. Kem Air voer aan die transaksie kan oorvleedende ekonomiese en bestuursbelange skep waarby die Lanseria liggawe in Gauteng, die regeringspensioenfonds, die liggaamsmaatskappy van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse lugdiens betrokke is wat mededinging kan beïnvloed. Die lugredery vra beskermingsmaatreëls insluitend die onafhanklike bestuur van lughawens, streng beheer oor die uitruil van inligting en gelyke toegang. Die mededingingskommissie steun die goedkeuring van die transaksie onderhewig aan sekere voorwaardes.

0: oor waardes. 'N Studie deur die Universiteit Stellenbosch en Artifact Suid-Afrika vra getekende voorkomings- en ondersteuningsstrategieë om cyberboelie gedrag onder tieners hok te slaan. Navorsers Daniel Leroux en Cameron Twaddle het bevind 63,9% van leerders wat ondervra is, was betrokke by cyberboelie gedrag. Twaddle sê die studie het bevind meisies en seuns het verskillende vorms van aanlyn mishandeling ervaar met TikTok, Instagram en Snapchat as die platforms wat die meeste met cyberafknouery verbind word.
1: Our research shows that cyberbullying may not only affect teenagers' emotional well-being, but also their motivation and academic performance. For example, teenagers who experienced direct cyberbullying reported lower levels of happiness and perseverance and tended to perform less well academically.
0: In jou geldsaak, die rand R16.22 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $64,286. Die prys van goud $4,389, 97 sent per fynons en Brent olie $92.62 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Tani Karika met Baie Boerva. Lekker muziek. Luister FM, jou sport net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Ja, Plumbers!
0: Ons kyk wat gaan dan in jou wêreld van sport en ons begin met motorsport. Motorsport Suid-Afrika het 'n span van 34 jaar aangekondig wat gekies is om deel te neem aan die 2026 FIM Africa Motocross of African Nations Championship wat van 28 tot 30 Augustus in Windhoek, Namibia sal plaasvind. Die Suid-Afrikaanse span sal in 8 klasse meeding insluit in MX50, MX65, MX Light, MX125, MX1 en 2. Spanne van Angola, Botswana, Kenia, Madagaskar, Mosambiek, Senegal, Uganda, Zambië en Zimbabwe sal hulle lande by die gesogte kontinentale kampioenskap verteenwoordig. En ons hou by nog motorsport. Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat dit nie finansieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Die wedren is in 2021 weer op die kalender geplaas na nawesigheid van 36 jaar. Maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner McLaren se Australiese jaar, Oscar Piastri, staan 7 in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper, Mercedes se Italiaanse jaar, Kimi Antonelli. En rugbynuus, Bulle afrigter Johan Akkerman, dink nie die All Blacks se vertoning teen sy span, die Stormers en die Haie, is 'n aanduiding van hoe hulle teen die Bokke gaan vaar nie. Nieu-Seeland het die streekspanne redelik maklik verslaan voor Saterdag sy eerste toets op Ellis Park. Die voormalige slot wat tussen 1996 en 2007 13 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sê die Bokke sal meer wedstrydfiks wees as die franchise span.

0: intensity. Nobody can keep up with us. I mean, they're not hiding it. Everybody's talking about it. So yeah, I've seen that, and when you analyze that, it definitely shows that in the stats, and it shows on the scoreboards if you watch the last three games they played.
1: Dan in golfnuus, LIV Golf het bevestig dat sy spankampioenskap in Michigan gekanselleer is en hierdie week se toernooi in Indianapolis is die laaste van die seisoen. Die wegbreekliga is in onsekerheid gedompel sedert die Saudi-Arabiese beleggingsfonds in April sy finansiële steun onttrek het. LIV Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill het onlangs 'n ooreenkoms met 'n nuwe naamlose hoofbelegger bevestig om die 2027 seisoen te befonds. Hy sê die vroeë einde stel hulle in staat om te fokus op streng bedryfsvereistes wat nodig is vir so 'n oorgang. In tennis, die topgekeerde Alexander Zverev van Duitsland is deur na die vierde ronde van die Cincinnati Open na 'n oorwinning oor die Fransman Terence Atmane. Die 19-jarige Spanjaard Rafael Jodar en Alejandro Tabilo van Chili geklop en is nou saam met Carlos Alcaraz en Ben Shelton die enigste tieners om hierdie dekade die ronde in Cincinnati te haal. In die vroue afdeling het die verdedigende kampioen Iga Swiatek van Polen die Griek Maria Sakkari in 3 stelle verslaan. Die tweede gekeerde Elina Rybakina van Kazakhstan het die Pool Magdalena Vrech uitgeskakel. Terug na rugby toe, die All Blacks afrigter Dave Rennie verwag die Bokke sal saterdag op Ellis Park aanhoudende druk op die besoekers plaas met hulle kragtige vaste fasette om foute af te dwing. Die All Blacks gaan die eerste toets met selfvertroue tegemoet na oorwinnings oor die Stormers, Haie en Bulle. Saula Mahu het Ali Naris vervang en Noah Hatham en Richie Maunga het ook by Nieu-Seeland aangesluit. Rennie sê hulle sal volgens hulle sterkpunte speel.
2: We're well aware of the quality of the side that we'll play against and the pressure that they'll bring. The certainty of the line speed will be a hell of a lot higher than what we faced on the weekends, and then the intensity throughout. So, but we've got a number of guys who've played a lot of footy here in South Africa, and we know we're going to have to be really good. We're going to have to play at our best and force them to be below their best.
1: Sokkerdies, FIFA se bedryfshoof Kevin Lamour is afgedank nadat hy verlede maand die president Gianni Infantino se mislukte plan in die openbaar gekritiseer het om deel van die wêreldbeker toernooi aan beleggers te verkoop. Hy beskryf die omstrede FIFA Forward Enterprise plan as 'n persoonse projek en sê personeel is mislei. Daar was wyd verspreide kritiek op die voorstel wat behels het dat 21% van die beheerliggaam aan privaat beleggingsmaatskappye verkoop word. Lamour se vertrek volg op die bedanking van 'n senior raadgewer van Infantino, Carlos Cordeiro. Terug rugby toe, die Bok is 'n tegniese raadgewer, die voormalige toetskeidsregter Jaco Piper, sê aantuigings oor die vertraging van die spel gebeur op stadions waar die lig dun is. Die All Blacks sê Suid-Afrikaanse spanne vertraag die spel doelbewus en ondermyn pogings om dit te versnel. Piper sê spelers het 30 sekondes van die oomblik dat die skeidsregter sy voet neersit om 'n merk te maak vir 'n skram of 'n lyn staan.
3: I've seen that as well, slowing down when it gets to set piece at altitude. Refereed many Super Rugby games here where teams that travels, slow the game down. It's the same, the Lions didn't want that, the Bulls didn't want that. But you can also slow the game down by continuously infringing at the breakdown or at the mall and break the game tempo there. Good thing is there's proper strong referees on these matches and we are very clear on the guidelines.
1: All Blacks afvlugter Dave Rennie beskou die komende reeks teen die Bokke as baie moeiliker as 'n wêreldbeker toernooi. Hy sê in 'n wêreldbeker wissel die krag van die teenstanders aansienlik terwyl hulle teen Suid-Afrika elke keer teen dieselfde sterk teenstander speel. Die twee lande kan in die kwartfinale van volgende jaar se toernooi in Australië ontmoet. Rennie sê die gebruik van feitelik al sy spelers in die voorwedstryde was goeie voorbereiding vir Saterdag se eerste toets op Ellis Park. En ons sluit hem af op golfnuus. Die tweemalige Amerikaanse Open-kampioen Bryson DeChambeau het sy deelname aan van die jaar se Netbank uitdaging bevestig. Die toernooi vind vroeg in Desember plaas op die Gary Player Buiteklub in Sun City Noordwes. DeChambeau het van die jaar ook by LIV Golf toernooi op Stein City in Johannesburg gewen. Die Suid-Afrikaanse golf-ikoon Gary Player, wat in sy loopbaan 9 majors gewen het, is die gasheer. Hy sê hy is verheug dat die Amerikaner van jaar meeding oor sy passie, krag en toewyding aan die spel. En dis wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Kie.
1: Christian Visser, luister FM, ons kyk nie jou topic net na die.
2: Soek jy 'n wegtrek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
3: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
1: Asai, ons kyk na vandag se topic wat ek en jy oor gaan gesels. Ek wil jou hoor. Ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? Maar ek praat van nou soos baie, soos ekstra. Jy weet, en ek vra vir jou, met mense soos dit, want ek ken 'n paar, ek het al 'n paar ontmoet in my lewe, is daar iets soos te vriendelik, soos iemand wat te vriendelik is? Soos hulle glimlag so baie en hulle is nie die hele tyd so positief en so vriendelik, jy dink amper, hier is iets aan die gang hoor. Ek weet nie wat gaan hier aan nie, daar is iets fout hierso. Ek vra maar net, ken jy mense wat so is, wat verskriklik baie glimlag en altyd vriendelik is en altyd positief is? En is daar iets soos te vriendelik? Dink jy daar is iets soos iemand wat te vriendelik is die hele tyd? 082-333-667, dis waar ons gesels. Vandag se topic, ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is, soos en altyd positief? En ek vraag vir jou, is daar iets soos te vriendelik? Dink jy daar is iets verkeerd daarmee? Sê my 'n bietjie daar op die WhatsApp-lyn 082-333-667.

0: André tussen die lakens, is luister FM, Big Nick saam met jou. En ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou, ken jy mense wat altyd glimlag en die heeltyd vriendelik is? Soos in, het lyk of niks hulle kan onderkry. Ha, sommer die son skyn, ha, wat het tussen die ore. Is daar iets soos te vriendelik wil ek by jou hoor? Hierdie mense wat mense ontmoet, ek het al mense ontmoet, is net tanden, grootste glimlagte, vriendelik, hulle glanster, hulle glinster omtrent. So vriendelik is hulle, positief die hele tyd. Party keer ek wonder ek altyd, is daar dalk, weet jy wat, wys net 'n bietjie, jy het gevoelens. Miskien dink jy, joh, ek kan nie die hele tyd so wees nie, maar ek vra vir jou, wat dink jy? Dink jy, daar is iets fout daarmee? Is daar iets soos te vriendelik? 082-333-667, dis vandag se topic. Is daar iets soos te vriendelik? Mense wat altyd glimlag en die hele tyd vriendelik is en positief is, vertel my 'n bietjie of jy so mense al tegekom het in jou lewe. Ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Hey, luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Duigerpark moordsaak is uitgestel vir borgtog aansoek en die valgemeenskap is waaksaam na mate pogings begin om 'n krokodil te vang. Die Landdroshof in Boksburg, Gauteng, het die Reigerpark moordsaak tot volgende dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die tweede beskuldigde, die 24-jarige Jamal Meyer, het sy eerste verskyning gemaak en aangesluit by sy medebeskuldigde Regan Collins. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder, Magaboke Motlatlole, sê hulle staan tereg op 4 aanklagte van moord wat verband hou met die skietvoorval vroeër die maand waarin 4 mense dood is, insluitend 2 beamptes van die teenbende eenheid.
2: The NPA has added the second accused in the Reigerpark shooting murder case. Meyer was arrested on 16 August 2026 following further investigations. The NPA continues to work close with the police to ensure that those responsible for the heinous crimes are held accountable.
0: Die Parlement se portefeuljekomitee oor minerale en petroleumbronne sê Suid-Afrika benodig 'n regulatoriese raamwerk wat die omgewing en gemeenskappe se regte beskerm, terwyl dit beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike olie- en gasverkenning te onderneem. Die konstitusionele hof het Shell en Impact Africa se verkenningsbedrywighede langs die Wildekus verbied. Die komitee is bekommerd oor die weiergevolge van langdurige regsonsekerheid en herhaalde vertragings vir belegging, verkenning en ekonomiese ontwikkeling in die aflandige petroleumsektor. Die DA sê die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling het tussen 2022 en vanjaar meer as 20,6 miljoen rand aan 211 geleenthede bestee, terwyl boere aanhou sukkel. Die DA-lid Bronwyn Engelbrecht sê die besteding is onthul tydens antwoorde op vrae aan die provinsiale wetgewer. Sy sê die departement moet voorkeur gee aan landbou-infrastruktuur, veeartsenykundige dienste, produksiemiddele en marktoegang en nie aan dierfunksies nie.
3: Waar is die bewyse van die impak? Hoeveel boere het werklik voordeel getrek? Hoeveel werksgeleenthede is geskep? Besighede wat gegroei is? En hoeveel boere het toegang tot nuwe markte gekry? Die departement kan nie sukses meet aan hoeveel geleenthede gehou of hoeveel kos gekoop is nie. Belastingbetalers benodig resultate.
0: 'n 3 meter lange krokodil is in die Vaalrivier gesien en owerhede waarsku mense om nie te swem of aan waterbedrywighede deel te neem tot die dier gevang is nie. Charles van der Merwe van die waterwetstoepassingsspan sê daar is reeds 'n vanghok. Die reptiel, waarskynlik 'n Wes-Afrika slanksnykrokodil, is nie aggressief nie, maar steeds gevaarlik. Van der Merwe sê inwoners moet die Vanderbijlpark se polisiestasie of Vaal River Rats inlig oor enige waarnemings. 'N Koopbewys van R20,000 word aangebied vir inligting wat daartoe lei dat die krokodil veilig gevang word. Jou geldsake: die rand R16,20 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,92 teen die pond. Bitcoin is $64,274. Die prys van goud $4,399, 18 sent per fyn ons en Brent ruolie $92.88 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Prins Philip Bailey, Easy Lover, Luister FM. Van die lekker tunes en ons gesels lekker die topic vandag. Ons praat oor mense wat altyd glimlag en vriendelik is. Ek vra vir jou, ken jy so 'n persoon of so mense? Hulle glimlag die hele tyd. Jy weet, lyk amper of hulle suurlemoen suig en hy mondhoeke is so die hele tyd styf getrek, tande. En hulle is net vriendelik, net positief, die hele tyd. Ek wil by jou weet, is daar iets ook soos te vriendelik? As het nou kom by die mense wat altyd so glimlag en altyd so vriendelik is en altyd so positief is, is daar dalk iets soos te vriendelik ook, wil ek weet. Dis jou topic vandag, waar ons gesels. Daar op Facebook, Doopie sê, ek is die Mr. Nice Guy, super vriendelik. Andre sê vir ons, ons noem hulle mal mense. Belinda sê, vriendelik is baie mooi, solank jy net jou plek ken.
1: Ja.
0: Maar in die algemeen, nee. Linda sê, vriendelikheid kos niks. Dit is. Maar as jy die hele tijd glimlag, gaan in jou mond toe kubiekie, eina. Maar sê, die nie, smaal plooie is mos mooi. Sê, die, jyp, sê, Hein, ek het vriende wat altyd glimlag en vriendelik is. Was gister nog by een van hulle opreg loyale vriend. En as dit nou kom by te vriendelik, as die persoon nie in my vriendekring is nie, maar wel 'n kennis, en hy of sy reageer soms so 10 uit 1, soek hulle iets by my, of van my. Dis voorgee, want ander tye sien hulle my skaars raak, of hulle groet my. Dit is nie, jy kry mense soos dit. Dis soos hoe jy met jou ma en pa is, voordat jy vir geld gaan vra, hallo mama, ek is lief vir jou, hoor. Dis al sê, ken baie, ek is ook ingesluit daar, met die vriendelik nou. Elise sê, jyp, ek myself, dan vat mense dit soms aan as 'n flirt. Kyk, en dit is nou maar net een van die dinge in die wêreld. Het is moeilik om vriendelik te wees, want party mense gaan het verkeerd opvat. Ry sê, ek ken baie van hulle wat openlik lag en vriendelik is, maar die duivel self steek achter die glimlag weg. O, ja, nee. Die duivel in die kinderbybel, nee. Dis die topic, ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? Ek vra vir jou, en is daar ook iets soos te vriendelik? 082-333-667. Praat van glimlag.

0: Wimlaag, check, Daniel Jays, luister FM, net na die is ons terug, met een, nog een kykie na jou weer, onthou, luister FM is op TikTok, volg ons at luister FM live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two farm fresh orange pockets for a low 50 rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek? Dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk na jou weer môre, Woensdag 19 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bisu 12:27, Kraddock 10:27, Dispatch 11:21, West London 16:22, Fort Beaufort 11:27, Graaf-Reinet 11:28, Gramstad 11:26, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 10:28, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 13:19, Ports and Johns 15:27, Queenstown 9:27 en Uitenaag 11:22. Dit is jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus.

0: Meneer Piper, boeredrukkie, boeremuisie dinge. Ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Petrus sê, gewoonlik lei die mense aan depressie. Dis hulle manier om dit weg te steek. So jy sê die mense wat so baie glimlag, heeltyd vriendelik is, haas iets hier wat hulle wegsteek. Is 'n masker, sê Petrus gewoonlik. Ja, ek het familie wat in 'n rolstoel is en hy het altyd 'n glimlag op sy gesig, sê Zelda. Iemand wat die heel tyd vriendelik is. Middag daar, ja, dis beslis so iets. My vrou is so 'n mens, is met almal vriendelik. Ek het haar baie gesê, ons mans is 'n ander spesies. Sodra 'n vrou vriendelik met ons is, praat en lag vir ons, flou jokes, dan dink ons daar is away. Dis 'n probleem, my maat, dis 'n probleem. Kyk nee. Ons mans. Ek sê nie almal is so nie, maar jy kry maar mense van albei geslagte, maar ek as 'n man kan ek nou maar sê, nê? Enige opening. Ai. Middag Big Nick, my oudste dogter Karen van Sail lag altyd en so lekker sê Yvonne. Dankie Yvonne. Kom ons word dat sê Marina.
1: Goeiemiddag Nick.
2: Hallo.
1: Ek ken heel wat mense wat baie glimlag en wat vriendelik is. En om te vriendelik te wees, bestaan nie, want hoe meer vriendelik jy is, hoe beter maak jy die lewe vir ander mense ook makliker. Om, dit moet aansteeklik wees, sodat hulle ook vriendelik moet wees altyd. Ons het so baie om voor dankbaar te wees.
0: Ja, is waar wat jy sê, Marina. Kyk, ek mind glad nie iemand wat vriendelik is nie. Kyk, as ek in 'n slegte bui is, is fine. En jy's vriendelik, dis cool. En jy weet, maar ook wys emosies, nê. Partykeer is iemand te vriendelik is, dan dink ek hulle is in 'n kult. En dan dink ek, wat soek jy? Of miskien wil jy, ek moet saam met jou en jou vrou parkie toe gaan. Weet, dit worry my altyd. Daar is altyd, ek wonder altyd, is daar dinge wat jy, wat soek jy? Jy weet, soek jy geld, wil jy my nooi parkie toe, of iets, of as jy in 'n kult, wil jy, ek moet saam met jou gaan en 'n uil aanbid, of wat ook al. kom ons kyk, wat sê die netjie so vir my? Big Nick, ek voel mens moet nie allemaal belast met jou probleem met jou lang gesig rond te loop nie. As ek by 'n til kom en die kassiere is onvriendelik, vra ek hoe dit gaan. En dadelik verander die persoon en vra vriendelik hoe dit met my gaan. Lach is gratis, deel dit uit, sê Joey. Dankie Joey, dis waar nie. Hierdie sê, ek glo so ja dat jy regtig vriendelik kry. Ek glo dis een van my talente, anders het ek niks. My hart is so happy, al val alles uit mekaar uit. En die duivel is ook een ja, hy sê aan die ene. Ek skyn my lig, maar dan kry jy 'n verkoopsman. Dis 'n saak vir die ander tyd. Ja, dis daai mense met die glimlag, jy weet, wat wil jy hee? Wat sê die dingetjie vir my? Middag, ek het geleer, as van al werkers oorvriendelik is en jou 'n nickname gee, moet jy weet, die persoon se intentie is in gevaar. Van jou sal gevat word, sê Marina. Dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels. Ons hou met die muziek, dis vandag se topic. So kyk as daar nog boodskap is wat jy leek, dink ons nog so een of twee. Ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? En is daar iets soos te vriendelik?

0: So lekker volgoed, Likkie, Sandy Tom. I wish I was a punk rocker. Ons kyk na jou. Kiki kyk net na die.
1: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom ons kyk na vandag se kiekie. Kyk as jy nie weet hoe dit werk nie. Ek vat 'n foto van iets wat gebeur. Iets wat jy moet erken. As ek dit gewoonlik vir jou wys, nee, sy is, dan sal julle paar mense weet wat dit is. Maar ek krap om die mekaar soos 'n puzzle en dan gee ek hom vir jou in daai formaat en jy moet dan vir my sê, kan jy sien wat daar aangaan al het te kom die mekaar gekrap. Vandag sin, net so moeilik soos gister sin. So ek het besluit, ek hou moeilik, ek gaan nie vir jou 'n maklike ene vandag gee nie, vandag nog 'n moeilike ene en ek wil weet, kan jy sien wat daar aangaan? Ek sal verbaas wees as ons selfs 5 vandag kry. Gister net 2 het hom reg gekry. Gister was ons gewees Life Goes On, of môre is nog 'n dag, is daai TV-program gewees met Kokkie en sy familie. Vandag kom ek trek op die knoppie. Kom ons kyk hoeveel gaan hierdie ene kry, hoeveel gaan hom reg kry. 082-333-667 vandag se kiekie kyk, hy is op pad na die status toe. Sê vir my, sien jy wat gaan daar aan?

as you go out.

0: Lyk vir my, jy kyk vir my, ry dit en lyk vir my, jylle kyk vir die kiekie kyk en jylle sê, kry hom nie, so moeilik en hy is te moeilik vandag, piekniek. Antoinette sê, nee, is jou nie. Anisha sê, is seker Vampire Diaries, wat sê Charles?
1: Nee, piekniek, die kiekie kyk is a what went wrong. Ek kan nie uitmaak wat daar is nie, lyk soos elke tris.
0: En Tanya sê vir my House of Wax, ek gaan vir julle een wenk moet gee. Vandag sin, ek gaan vir jou wenk gee, as ek terugkom van die wonkerakke af, en dan kyk ons of dit help.
2: Makoti Down Products is een familiebezigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en een stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van bijvoorbeeld Egyptiese katoen van een hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Donswolsels dra een levenslange waarborg en mense met allergieën kan al ons producte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. A blink akademiese toekoms begin by ons.
4: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
0: Had jy dit, ons is terug, nee, en nog een raaiskoot van Jane, sê wrong turn, nog een verkeerde draai van jylle af. Hier vir jou een wenk oor vandagse kiekie, kyk, is hier mooi dan naar die voet toe, kyk, dit is een baie snaakse, baie gewilde Suid-Afrikaanse TV-advertentie gewees. So hy is glad nie meer oppie, sy ouwe advertentie, TV-advertentie, hy is redelik snaaks, en daar is twee mense wat met mekaar gesels. Dis al wat ek vir jou sê.

0: Is Wes Salade, luister FM, Big Nie saam met jou. Kom ons kyk wat het wie gedoen in vandag se kiekie. Kyk, daai wenk het beslis gehelp. Niemand het hom gekry voordat ek 'n wenk moes gee nie. So ek vat nog steeds die wen vandag, maar kom ons kyk hoe het julle gedoen na die wenk. Julle het, ja natuurlijk, het die hele paar van julle om reg gekry. Sandra, yes, jy het hom ook reg. Kom ons kyk, Liesel Haasai het hom, nee, is nie welkom by Telkom nie, is ook nie die GTX Castrol jyne nie, kloek. Ilse, ja, het hom reg, Angelique, mooi, Debbie Haasai, Niel is Weiding Brits, jy het hom, ja, Jaco het hom ook, Linda, mooi gedaan, ook Tania, Edward sê, nee, hy gooi maar die handdoek in, en nee, it's not inside, it's on top, is nie daai ene nie. Anisha, ja, jy het hom ook. Lester, yes, gee hom vir jou ook. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Wel, natuurlijk is die antwoord, I love it when you speak foreign to me. Macchiato, cappuccino, dis hy TV-advertentie, want hou jylle die girl en die kerel wat op die stoep sit. En dan haal hy die papierkie uit en hy lees hier die Italiaanse woorde van die koffies af. Wie was die vinnigste vijf gewees? Vijfde plek, Ilse. Met vandag sy kiekie. Kijk, vierde is het Jaco, derde, Liesel, Zandra, tweede. En die vinnigste vinger vir vandag sy kiekie. Kijk, baie geluk, Debbie. Hey, vinnigste vinger, jy wen absoluut niks. Jy moet het geniet, fantastisch. Maar jy is die vinnigste vandag met kiekie. Kijk, baie geluk. Luister FM Nies. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou Nies in die bulletin. President Ramaphosa stel voormalige minister in Nhlanhla-Nene aan as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie. En Donald Trump se goedkeuringssyfer daal tot die laagste vlak in sy presidentskap. President Cyril Ramaphosa het die voormalige minister van Finansies in Nhlanhla-Nene aangestel as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie vir 'n tydperk van 5 jaar. Malijeng Nkaleni is die ondervoorsitter. Die ander vier lede wat aangestel is, is Bulelwa Nkadolo, advokaat Neo Sholangu, Andrew Donaldson en Astrid Luden. Die kommissie voorsien die parlement, provinsiale wetgevers en plaaslike owerhede van raad oor geldsake en fiskale kwessies. Ramaphosa sê die lede se kennis en ervaring sal beduidende waarde voeg tot die kommissie. Build One South Africa sê nasionale en provinsiale regeringsinstellings is 1,44 miljard rand aan die stad Johannesburg verskuldig vir noodsaaklike munisipale dienste. Die burgemeesterskandidaat van Bosa in Johannesburg, Nobuntu Tlazo Webster, sê hierdie onbetaalde skuld plaas druk op die stadse finansies en bedreig die stadse vermoë om infrastruktuur te onderhou en dienste te lewer. Sy sê streng finansiële dissipline, billike inkomste invordering en vinnige geskilbeslegging is van kardinale belang. Sy sê om 'n volhoubare Johannesburg te bou, moet regeringsdepartemente finansiële aanspreeklikheid prioritiseer en uitstaande munisipale rekeninge vinnig vereffen.
1: This is a cost that's also carried by businesses that serve the city and particularly small suppliers, because they then have to deal with delayed payments, retrenchments, and in some cases, ultimately having to close their businesses. And this is a political culture where government has protected government, while residents and businesses carry the consequences.
0: Wat sy boodskappe voor die Mantlanga Kommissie dui aan, die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi, het na bewering die sakeman Zeko Malo gebruik om 'n vervoertender van die Kololeni te beïnvloed. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson sê Msibi het na bewering 'n projekbestuurseenheid en tegniese dienskontrak identifiseer voordat dit geadverteer is, blykbaar vir Camp Rock eiendoms beperk. Die tender hou verband met die Kololeniese geïntegreerde sneldiens openbare vervoernetwerk. Jess Gilson sê die boodskappe laat vrae ontstaan oor die verkrygingsproses.
2: Mr. Nomalo forwards to Mr. Msibi the tender advertisement for this project management unit that Mr. Msibi wanted for Camp Rock. What was actually forwarded was the entire bid invitation. As early as April, Mr. Msibi had identified that this contract should be put out to tender by Kololeni for Camp Rock.
0: Amerikaanse president Donald Trump se goedkeuringssyfer is op die laagste vlak in sy presidentskap, terwyl die oorgrote meerderheid Amerikaners bekommerd is dat die oorlog met Iran nog lank kan voortduur. Dit volgens 'n Reuters-Ipsos meningsopname wat gister afgehandel is. Slegs 33% van die deelnemers sê hulle keer Trump se optrede in die Withuis goed, terwyl 64% dit afkeer. Dit is laer as die 35% wat vroeër in die maand aangeteken is en verteenwoordig die laagste steun vir Trump sedert die begin van sy huidige termyn. Die syfer evenaar ook die laagste vlak in sy presidentskap, wat in Desember 2017 gemeet is. In jou geldsake die rand R16.20 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin $64,121. Die prys van goud $4,393.47 per fynons en Brent ruolie $93.01 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick, op Luister FM.

0: My Baby. En dan skop dit af met Bob Marley, Buffalo Soldier.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, het tijd voor hard stuff. Dit beteken ek geef vir jou woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy moet om vir my in die sin gebruik. En ek stuur die vir my die sin in die WhatsApp lijn toe op 082-333-667. Vandaagse woord vir hard stuff is padbuffel. Padbuffel. P-A-D-B-U-F-F-E-L. Padbuffel. P-A-D-B-U-F-F-E-L. Baie eenvoudige spelling. Padbuffel. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn. Jy moenie net vir my die betekenis stuur nie. 082-333-667. Wees vir my kreatief en stuur vir my 'n sin waar jy daai woord in gebruik. Speaking saam met jou, dit is Augustus maand, dit is ons vroue maand en Luister FM se handsak projek is op volle drie, volle handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is aan die gang en dis mos sinoniem met 'n vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir daai handsakke: Cobblestone, Warmer, Daniel's, Astron Energy uit die nag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers, Jeffrey's Bay.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

0: by Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Luister FM weer.
4: Kyk vir oulaas dan jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bishu 12:27, Kraddock 10:27, Dispatch 11:21, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 11:27, Graaf-Reinet 11:28, Gramstad 11:26, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 10:28, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 13:19, Port St. John's 15:27, Queenstown 9:27 en Uitenag 11:22. Dit is jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus.

0: Bartu op Luister FM, ek net saam met jou, ons speel daai ding met die woord in die hat, antwoordeboek van Afrikaanse taal. Vandag se woord is padbuffel, padbuffel. Gebruik hom in 'n sin, stuur my daai sin aan die WhatsApp, let die praat van 'n buffel. Hallo Jericho, gaan dit? Goed om jy te sien, sy is doodstil met haar rose pink ensemble vandag.
1: Ja, daar, Erika, ons is praat die, van die buffel.
0: Is die truikie by die horlosie of is die horlosie by die truikie?
1: Dit is vir my om te weet, ja, jy om
0: ensemble.
1: Te wonder.
0: Dit is een vraag, gewoonlik praat jy oor fashion openlik. Mm. Die wat jy weer wegsteek. Kom ons kyk wat sê jy vir my so, vandag sy woord pot buffel. Wat sê jy middag, as jy bestuur sonder om ander nacht te neem, is jy rechte pad buffel. In Suid-Afrika word 99% van 16 sitplekbussies deur padbuffels bestuur, sê Steven. Hulle Nico, die padbuffel wat so gejaag het, was so hastig om voorbij mee te gaan en my amper van die pad af gedruk. Check of het Erika was, so ek het al gesien reis op die pad. Bignik is so onverskillige padverbruiker en een roekeloose motorbestuurder. Wanneer hom op sy foute wil uitwys, gee jou die vinger in die triespeelkie en jaag net weg asof niks fout is nie. Hy is een rechte padbuffel, sê Arne. Arne, ek is.
1: Arne, jy is een doorring.
0: As jy my op my scooter vang, dan sal ek het nog net so doen, met twee handen sommer. die padbuffel van een man het amper ongeluk veroorzaak, toe hy skielik voor my indraai. Altyd week is hier middag, Nick. My kinders is baie bekommerd wanneer ek alleen my motor op die hoofweg bestuur, want die padbuffels vat sommer op blinde hoogtes voorbij en druk jou voertuig van die pad af. Wat sê Marina?
2: Dit is beter om 'n padbuffel te vermy, want hy kan gewelddadig word.
0: Dankie, Marina. Tiana uit Botswana sê die padbuffel se kiering kies. Ek dink is reg, ja. Gaan braai om 'n skerp draai. Ben sê die meeste minibusse is regte padbuffels. Kom ons kyk wat sê dingetjie vir my. Louise Lamprecht sê, joh, mens kry baie padbuffels as 'n mens partij maal in 'n kroeg verkeer. Dat is 'n ander soort verkeer daai, nee. kom ons kyk wat sê dingetjie so vir my. Nee, dis omtrent dit. Erika, weet jy wat 'n padbuffel is? Ek is seker jy kry die just of
1: it. Arno het dit perfect beskryf.
0: Is dit? Ons sê ek sweet. Is dit wat jy sê, Erika?
1: Nee. Maak jy, spin jou pas?
0: Maak jy die pastoor se vrou vet grappies? Kyk net daar na jou arm. What would Jesus do? Moet nie met jou dinge hier begin nie. Skynheilig.
1: Beskrikkelijk.
0: Wat sê jylle vandag? Ja, oor vandag se woord padbuffel. Dit is net soos jylle daar sê. Oe, hier is hier nog iemand. Padbuffel is ons nationale motor. A.K.A. die taxis. Ja, die taxis. Ek moet sê, nee. Ek weet nie wat, Erika, ek moet jou vraag. Ek dink die meerderheid van ons mense hou nie van taxis nie. Maar wees eerlik, het die taxi al ooit vir jou guns gedoen op die pad, soos en hy het jou deur gelaat. En dan dink jy, hey, cool my bra. Dan dink jy, hey, hy is nice. Het jy al ooit, en dit het my al gebeur. Taxis het my al laat, hey, hello.
1: Miskien dalk al een keer. Ek kan nie spesifiek onthou vir van een keer nie, maar...
0: So ek moet sê, ek het dit al ervaar, dit was cool geweest. Ek was al op een punt, was ek, ek weet nou wat het was, maar ek was by begrafnis, en toen na die begrafnis, dan gaan die mens nou en ons nou na die begrafplaas toe. En
1: ter aarde bestelling.
0: En met die karavaan motors wat rij, was daar ook taxis geweest. En die taxis het, toe ons oorgaan by William Hoffert, toe blok die taxis al die verkeer vir ons, laat die hele karavaan oorgaan.
1: Kyk nou mooi, nice. Die karavaan.
0: Die karavaan. Padbuffel.
1: Groot woord.
0: As 'n motorist wat teen 'n hoë snelheid voortjaag, sonder om te dink aan die gerief en veiligheid van ander padgebruikers, ook beter bekend as 'n Erika, sê dit. Dis 'n padbuffel. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels het. Dit is vandag se woord vir haar staf. Moenie 'n padbuffel wees nie, dis al. Wees chilled, wees relaxed.
1: Wees beter.
0: Wees beter, ja, as een padbuffel. Wees een padolifant. Dis die beter weergawe. Dis die trappie op. Ek is een padolifant. Kom ons beweeg aan. Wilke raak is een kant toe. Is amper tyd vir my om tot ziens te sê. Jy keer saam met Erika vanaf 6 uur af. Het is altyd lekker om so saam met haar te keier. Denk jy daarom om jou motor op te gradeer met WeBuyCars Trading Assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Pro Maga.
4: Are you
3: tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getraind.

0: Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, minister Kotsiso Ramakgopa prys die uitskakeling van lasvermindering in 7 provinsies. Die openbare beskermer Koleka Kaleka onthul 3,1 miljard rand in onverhaalde fondse by NSFAS. En die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie sluit alle kampusse weens gewelddadige studente onrus. Die minister van elektrisiteit en energie, Kotsiso Ramakgopa, sê die regering het verwagtinge oortref deur lasvermindering uit te skakel. 7 van die 9 provinsies het nou die praktyk beëindig, met die Oos-Kaap as die jongste verlede week. Ramakgopa sê werk duur voort in KwaZulu-Natal en Gauteng. Hy bly vol vertroue dat beide provinsies so gou as moontlik voltooi sal wees na volgehoue ondersteuning om die sperdatum te verhaal. Meer as 40.000 studente by 76 instellings is nie behoorlik befonds deur die nasionale finansiële hulpskema vir studente nie, teen 'n koste van 5,1 miljard rand. Die openbare beskermer, Koleka Kaleka, het vandag die bevindinge van 'n ondersoek bekend gemaak. Slegs 2 miljard rand is verhaal. Dis is ongeveer 3,1 miljard rand uitstaande. Dit laat ernstige vrae ontstaan oor NSFAS se finansiële beheermaatreëls, nagaan prosesse vir geskiktheid en aanspreeklikheid. Sy sê die ondersoek beklemtoon die behoefte aan sterker toesig om te verhoed dat ongeregtigde begunstigdes in die toekomsfondse ontvang wat vir dienstelike studente bedoel is. Die nasionale Kreerwiltuin in Mpumalanga en Limpopo beplan 'n groot infrastruktuuropknapping na die ernstige oorstromings in Januarie met herstelwerk wat na verwagting sowat 950 miljoen rand sal kos. Die vloede het paaie, akkommodasie en waterinfrastruktuur beskadig. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meyneer, sê werk is nou aan die gang om die beskadigde fasiliteite te herbou en te verbeter, met sommige areas van die Letaba ruskamp wat na verwagting volgende maand sal heropen. Die Kaapse Skiereilandse Universiteit van Tegnologie het al sy kampusse en koshuise gesluit na toenemende studente onrus. Die besluit volg nadat 'n brand gestig is naby die ou onderwysgebou op die kampus in Bellville. Geen besering is aangemeld nie. Akademiese bedrywighede is opgeskort en studente het opdrag gekry om koshuise te ontruim. Die betogings hou verband met klagtes oor studentebefondsing, geskiedkundige skuld, koshuisgelde en voorgestelde registrasievereistes. Die universiteit sê sy kampusse bly gesluit tot verdere kennisgewing. Dan in jou sokkernuus, FIFA se bedryfshoof Kevin Lamoor is afgedank nadat hy verlede maand die president Gianni Infantino se mislukte plan in die openbaar gekritiseer het om 'n deel van die wêreldbeker toernooi aan beleggers te verkoop. Hy beskryf die omstrede FIFA Forward Enterprise plan as een persoon se projek en sê personeel is mislei. Daar was wyd verspreide kritiek op die voorstel wat behels dat 21% van die beheerliggaam aan privaat beleggingsmaatskappye verkoop word. Lamoor se vertrek volg op die danking van die senior raadgewer van Infanto, Carlos Cordeiro. Ons kyk na jou geldsaake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,256. Die prys van goud is $4,403.37 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.67 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin op Luister FM is môre oggend om 6:00 en jy gaan dit kry op die Groot Pack Breakfast.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
0: Home Awesome. Saam met my Erika Meiberg op Awesome Teeg net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
2: Man, Speedico is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
4: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
3: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
4: We learn, we laugh, and we try new things every day.
3: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
4: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
3: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
5: Goeienaand en welkom op Awesome Teeg. Nog 'n week is verby en jy kuier saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis natuurlik 'n Dinsdag en is die 18 Augustus en is so 18 minute oor 6 op hierdie lieflike Dinsdag aand. Nou ja, waarna het ons geluister na die 6 uur nuus? Ons het 'n bietjie geluister na Tees for Fears se Shout, Jackals Vibes saam met Arnie Jordaan het gesing. Ek het plek en Demi Lee Moor met Daai Gevoel. As jy nog nie vanaand en vandag lekker ontspan het nie, wil ek jou uitnooi om terug te sit en te ontspan. Dit is my die grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand is sommer net heerlik. Soos jy dit nog nie gedoen het vandag nie op hierdie Dinsdag nie. Dalk het jy dit nog nie eens gister gedoen nie. Haal net 'n bietjie asem. Nou sy. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9. Luister FM 89.6 of natuurlik 90.6 en aan ons online platform www.luisterfm.co.za wêreldwyd kan jy inskakel. Dankie ook aan my kollega Biknik met sy program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. Waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure hier op Awesome Teeg? Ons gaan natuurlik afskop met Impak. Dis daai stories wat ek met jou deel, stories van hoop en is daai stories van hoop wat ons lewens radikaal kan impakteer natuurlik en vir ons hoop bring. En dan speel ons lekker vermaakvraag. Hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n kategorie van enigiets in die vermaakbedryf. Dan gee vir jou leidraad en dan moet jy vir die antwoord gee. Dan gaan ons kyk wat het gebeur op die 18 Augustus in die wêreld van musiek. Terug in tyd. Dan is het 30 seconds daarna, so gaan jy vanaand saam speel. Is opgewonde om te sien wie gaan vanaand se wenner wees en dan is het tyd vir ons natuurlik. Ek gaan nie meer sê dis 'n splinternuwe insetsel nie, want ons weet mos nou al, hy is daar. Kom ons toer en dan gaan ons natuurlik toer in die Laagveld waar ons nog in die noordelike dele van die Laagveld rondrits. En dan ware woorde en ons kunstenaar van die maand natuurlik vir Augustus is Bet Midler. So ek nooi jou uit. Kuier saam, maak seker jy al asem saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM.
6: Luister FM.

0: Ah, is 'n mooi liedjie daar natuurlik van Danny Smoke. Hy beloof en ons ook geluister na Appel met Genadewater en Liesel Peters met Droë Riviere. Nou ja, dis daardie tyd van die aand op Asemteug vir ons Impak storie.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Hy het roem geken, die applaus, die partytjies in die wille lewe. Maar in die stilte van COVID-19 het Dousie begin ontdek waarna hy jare lank gesoek het. Vrede. Vandag kyk die geliefde sanger met nuwe oë na sy lewe en hy sê hy wil nie meer hê mense moet na Dousie, die vermaaklikheidster, kom luister nie, maar na Hendrik Christoffel Opperman. Die COVID-19 inperking was vir baie mense 'n tyd van eensaamheid. Maar vir Dousie het dit die plek geword waar God stadig maar seker die geraas in sy lewe begin stilmaak het. Dit was net ek, my seun Storm, my hond, my gitaar en my Bybel, vertel hy in sy Jesus rasper stem. Ek het ure lank in daardie afsonderingstyd gesit en lees, nie om kennis op te doen nie. Ek wou verstaan, ek wou uitvind wat God werklik vir my sê. En dit was die begin van 'n nuwe hoofstuk. Die man wat dekades lank net so bekend was vir sy sielvolle musiek as vir wilde partytjies, het in die stilte iets ontdek wat hy nêrens anders kon vind nie. Innerlike vrede. Dousie sê hy lag wanneer mense hom vra wanneer hy hom bekeer het. Hy wou immers lank voordat hy as Afrikaanse sanger bekend geword het, 'n Zulu gospel sanger word. Maar sy antwoord vir sulke mense is eenvoudig. Ek is bekeer daardie dag toe ek uit my ma, Susan, se ma gekom het. Sy was baie lief vir Jesus, pa teens ook, en ek het so groot geword. Ek was van kleins af gelowig. Ek het nie regtig verstaan wat geloof beteken nie. Sy pa was nie 'n man van baie woorde nie, maar wel 'n mens met 'n diep wysheid en vol waarhede wat eers later vir Dousie begin sin maak het. Een van daardie gesprekke onthou hy vandag nog. Hendrik het sy pa hom gevra, hoe toets jy 'n man se karakter? Ek weet nie, papa, het hy geantwoord. Jy gee hom geld of jy gee hom roem? Nou, Dousie ken albei en hy het 'n renons in al twee. Hy het uitverkoopte vertonings beleef, ter duisende mense se applous aangehoor en die druk van bekendheid aan sy lyf gevoel. Vir baie mense sou dit dalk die toppunt van sukses wees. Hy ervaar dit anders. Ek wil nie meer ander mense beïndruk nie. Ek wil nie 'n ster wees nie. Die enigste ster, die enigste ware celebrity, is Jesus. En hy het nog iets agtergekom. Roem maak jou arrogant. Dit laat jou dink jy is belangriker as wat jy regtig is. Dit het my laat glo ek het alles self vermag, maar eintlik is ek net 'n instrument. Na 6 dekades se lewensondervinding het Dousie besef 'n mens se grootste begeerte behoort te wees om ware liefde te vind en om liefde uit te leef. Jesus het immers gesê, alles berus op liefde. En dit glo hy. Jou hart moet so sag wees soos wol. Hoe anders sal jy by die hemelpoorte kan ingaan? Dousie reken dat hy jare lank deur die publiek en die media of geprys of veroordeel en gestenig is, sonder dat hulle die ware hy leer ken het. Hulle het die verhoogpersoonlikheid beleef, die treffers gehoor, die koerantopskrifte gelees. Maar min mense het die man gesien met die groot worsteling in sy hart. Die ou wat een aand nie so lang gelede nie vir God gevra het, Here, hoekom het U my so wild gemaak? Wanneer hy aan sy grootword jare terugdink, onthou hy die onskuldige witkop seentjie. Ja, maar die onskuldige witkop seentjie sonder letsels op sy hart. Hy sing daaroor in sy lied Sibanyoni, die naam wat sy Zulu maats hom gegee het. Dit beteken vlerke van 'n voël. Dis 'n beeld van vryheid. Dousie onthou die stofpaaie, die speel met draadkarretjies, klei laat gooi, die veld, die eenvoudige tyd wat hom gevorm het. Toch voeg hy by, het my ma altyd gesê dat hy baie sterk wil. Wat sy daarmee bedoel het, was dat niks hom sou keer wanneer hy iets wou doen nie. Die witkop seun het groot geword, droog gemaak en vandag sê hy eerlik en sonder verskonings, ek het regtig wild geleef, maar dit was omdat ek so wou leef. Die drank, die partytjies, die gedurende gejaag in die musiekbedryf het verlang soos vryheid gevoel. Maar vandag weet hy van beter. Ek het al gesê ek het die duivel raak gedrink. Hy het my rond gepluk, maar ek het gedink ek moes hom leer ken om te weet hoe slee hy is. Sy stem breek as hy sê, deur dit alles het God nooit my hand gelos nie. En ek het nooit ophou glo nie. Selfs wanneer ek op my dronkste was, het ek steeds gebid. Terugskouend reken hy dat God daardie wilde jare toegelaat het, omdat hy geweet het my karakter is sterk genoeg om weer ander kant uit te kom. Vandag lê die krag van sy getuienis juist daarin dat hy donker te ken. As ek nog altyd 'n perfekte lewe gehad het, sou ek nie vandag mense kon verstaan wat swaar kry nie. Ek sou nie iemand wat te veel drink in die oë kon kyk en sê, ek weet hoe dit voel nie. Ek sou nie iemand wat moed verloor het kon moed inpraat nie. Maar nou kan hy. En as ek eerlik oor my eie lewe kan wees, kan dit dalk iemand anders hoop gee. Hierdie oortuiging word versterk deur iets wat hom telkens verras het. Hy vertel, daar het deur die jare soveel vreemdelinge na my toe gekom. Allerhande mense, mense wat hom glad nie geken het nie. En dan het hulle nie oor sy musiek gepraat, maar bloot gesê, die Here het 'n groot plan met jou. Dit het soveel keer gebeur, sê hy, en aanvanklik het hy nie geweet wat om daarmee of daarvan te maak nie. Ek het eenvoudig maar net aangegaan met my lewe. Vandag beleef hy dit as die bewys dat God al lank al besig is met hom, lank voordat hy die goddelike hande werk herken het. Hy wil nie meer ligtelik dit as die bewys dat God al lank al besig is met hom, lank voordat hy die goddelike hande werk herken het.

0: die skepping gegee. God is in alles. Hy is in elke titselkie lig en elke asemteug. Soms dink ek, Here, dit het so lang geduur voordat ek dit besef het. Ek wil dit nie langer besoedel nie. En hy glo vandag meer as ooit dat musiek 'n gawe is wat met ontsag hanteer moet word. Musiek het Jeriko se mure laat val. Dit vorm 'n volk, dit bou 'n kultuur, dit gee kos vir die siel. En hy praat ook oor die invloed van woorde. In die 80er jare en 90er jare van die vorige eeuw het ons sommer vreselike dinge gesing. En al die woorde, sonder om te besef, was woorde wat invloed op ander mense kon gehad het. Jesus kyk hy met ander oë daarna. Musiek kan eintlik onrus saai, maar dit kan ook vrede bring. En dit wil hy baie graag met sy musiek doen. Ek sê nie almal moet gospel sing nie, maar 'n mens kan ook deur gewone liedjies dinge soos waarheid, hoop en skoonheid oordra. Al wat hy deesdae wil doen is sing en musiek skryf en om te luister na wat die Here deur hom vir ander wil sê. Nie noodwendig deur gospel musiek nie, maar deur musiek met 'n boodskap. Al wat ek het is vandag. Gister is verby en môre lê nog voor en wanneer Dozy vandag op 'n verhoog klim en sing, is dit om Jesus aan mense te wys, om hulle op 'n reis te neem, om Dozy stories te vertel en om eerlik te praat oor die foute wat hy gemaak het. Ek is nou op 'n plek van vrede en my stem is nou eers waar ek dit wil hê. En dan voeg hy laasens by, ek wil hê mense moet weet dat as hulle vandag na een van my shows toe kom, hulle nie meer na Dozy kom luister nie. Hulle kom om vir Hendrik Christoffel Opperman te hoor.
1: Ek is 'n kalkie klein, Jesus maak my hartjie rein, sodat daar niemand in mag woon, net Jesus alleen.
2: In die ijsgras van die hoofveld stap 'n kaal voet wit kop kind. Sy naam is Sibanyoni, ek hoor nog hoe hy bid. Disemba, Figile, Interkana, my gistermaats gesigte, ons was grassade in die wind. Die nugget polish blikkies, waar die draadkarre laat ry, gaans eiers in die spruikie, wat dryf tot in die drif. Vroegoggend kalers vang, dan klei laat in die vlei. Die omlongekie sy heimweer, sit in trane teen die ruit.

Stefan Visagi, al hierdie vrae, en dan ons ook natuurlijk geluister na Nicholas Lou, ek en jy, en natuurlijk Epic Def Leppard Hysteria. Ek het om lekker gesaam gejive met hom. Hierdie atelier is so hier op my eie, op hierdie dinsdag aand, waar ons allemaal lekker saam asemhaal hier op Asem 20, dit is nou so 3 minute oor 7, en ons is bezig om vermaakvraag te speel. Die kategorie vir jy, as jy dit ook, indien jy dit ook gemis het, is Afrikaanse TV reeks en die leidraad wat ek gegee het, is Valiant Swart het een song geskryf. En dis die antwoorde wat ek gekry het by julle. Julle is wakker vanavond op die dinsdag aand. Wakker. Ek het hier vir Priscilla. Sy sê vir my, die TV reeks wat ek soek is song vir Katrein. Dan het ek vir Nelis Meiring Brits. Hallo Nelis. Hy sê ook vir my song vir Katrein. Lisa Norrettel, song vir Katreinkie. Lizelle Retief, baie dankie. En dan het ook hier vir Anisha, wat vir dieselfde sê. Alta Bekes uit Jeffries, natuurlijk ook song vir Katrein. Alta Pretorius, Muriel Eilwood, Landy. Dan het ek vir Koekoes, ek het vir Charlie, Legransie. Dan het ek vir Daleen, ek het vir Hein, ek het vir Shanae Pretorius. Kom ons kyk, wat sê jy hier? Oh, okay, dis amper daar. Paul Skink, baie dankie. Song vir Katrein daar, en natuurlijk het ek vir Hailey. En ek het vir Josie, ek het vir Mariska, allemaal wat vir my sê, song vir Katrein, Jennifer, Durain, ek het vir Carina hierso, vir Nolien, Johan Hugo, en vir Gert van de Merwe, natuurlijk, wat is anders song gaan hy skryf, natuurlijk is vir Katrein, ou Valiant, song vir Katrein, kan julle dit onthou, ons het allemaal vastgenaal gesit, natuurlijk verhaal van 'n onconventionele dokter, ek kon nie lekker vastvat, om in 'n dokters outfit nie, nee, my wit jassie aan Valiant Swart. Maar nou ja, hy het dit goed gedoen. Dit het natuurlijk oor hom gegaan, wat sy passies hoofsakelijk deur middel van 'n rockgroep na werksure uitleef. En hy was mos natuurlijk Jinx, onthou julle. En hy het met sy muziekgroep en op sy motorfiets die wereld deur kruis. So romanties. Maar dan kruis sy pad met die van 'n pittige kelnerin natuurlijk, Katrein, gespeeld deur Therese Benadi, wat haar werk verloor het, die aand toe hulle mekaar ontmoet het, en sy het een jikkel aan alle mans ook, nee. Jan Skolts was natuurlijk die legendariese skryver, regisseur en vervaardiger van hierdie fantastiese reeks. Hoewel Song vir Katrein een romantiese drama is, is dit ook realisties, aangezien het baie relevante maatskaplike kwesties soos dwelms, vigs, tronkstraf, pornografie en kinderprostitusie onderzoek het. Natuurlijk Suid-Afrika se top akteertalent waaraan gespeel het, Marius Weyers, Antoinette Kellerman, ook Vasile Impela, Mel Botus, Don Matthews en Francois Kurtse, wat ook in die reeks gespeel het. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het, vermaak, vraag, en natuurlijk gaan ek vir jou Valiant Swart, wat saam met Mel Botus, die liedjie vir Katrein geskryf het, en hier is hulle met Katrein, hier gaat hy.

0: Dis Augustus en dis vroue maand, vulle handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is by Cobblestone & Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
1: Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiberg op Asenteug.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: do. Look what you just made me do.
1: Asem Teug, 'n program wat jou hart sal raak en jou siel sal laat dans.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons in gespan.

En ons het nou geluister daar na Bernice West en Bartu. Dank die Here vir jou. Is dit nou nie 'n mooi liedjie saam nie? Karleen Husselman, sing jou hart van liefde. En natuurlik ons twee liedjies van musiekgeskiedenis. Nou ja, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM op omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net at luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Maar bly asseblief ingeskakel, dis nou amper so 20 minute voor 8 hier op jou lekker luisterstasie en ek kuier saam met my Erika op Awesome Teeg. Nou ja, as ons 'n bietjie musiek luister, Refensie met Liefdesgenerasie en dan moet jy jou foon in die hand hê want dan is dit tyd vir ons 30 second speletjie.

0: Jou 3-second speeligie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
1: Nasie, dankie dat jy ingeskakel is dat jy saam gaan speel vanaand lekker Dinsdag aan dinge pret hier op Asemteug. Nou ja, die leidraad van vanaand is Hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. So 'n bietjie terug in tyd. Hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. Ek is op soek na daai chocolate. Stuur vir my jou antwoord na 082333667.

Fatman en Caroline Grace daar natuurlijk. Liekie vir jou, Jolandra, waar die wind my waai. Steve Hofmeyer, is jy hier en Alison Mouyai met Is This Love. Ons speel 30 seconds hier op Awesome Teeg en baie dankie dat jy vanavond saam gespeel het. Indien jy so pas ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie welkom. Dit is nou 8 uur op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika en ons het die leidraad wat ek gegee het, is hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. Nou, vanaand se wenner, ek weet nie, ek dink nie hy was het al gewen nie. Maar natuurlik, daai eerste drie is meer so bo op mekaar. Die eerste drie, vier, vijf, ses, ach, jene genade. Julle, het is so hitte. Dis split sekondes. Maar nou ja, daar kan net altyd een eerste wenner wees. En ek wil net sê, vanaand se wenner... Priscilla, baie, baie geluk. Ek dink dit is jou eerste wen. Ek dink dit is jou eerste wen, maar baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. Jy het inderdaad vir my die regte antwoord gegee. En die regte antwoord wat ek vanaand soek is natuurlik geen ander as die immer befaamde wat nog steeds aangaan na al hierdie jare, die chomp. Ja, die oud chomp. Lester, jy is kort op haar hak in die tweede plek. Baie, baie geluk aan jou met chomp Lisa Norrettel. Jy is daar in die derde plek. Ach, Nelis. Nelis, ons eie Lien Nelis. Ek sal maar vir jou een vierde plekje gee, hoor. Magiel Gous, baie dankie. Alta daar Jeffries baie uit. Carla Jooste, Kornei van Rooyen, Koekoes. En dan het ek hier so vir Ilse. Ek het vir Nee, Karina, jy het my gesê KitKat, maar toe maar wat, sokke chocolate. Estie sê vir my Chomp, Renai, baie dankie daar, Hester, jy is ook vir my gesê Chomp, en dan het ek hier so een lunchbar wat sê Much More Munch. Nee, dit was Chomp, Sean Wilken, baie dankie, Julie Strydom, en Renai Bota, en Drina, en dan het ek vir Rian, Anisia, en Charmaine, en Magriet, Daleen, Cold Toy, Desmond, nee? Ja, lekker. Dan het ek ook hier so vir Magda, al die pad daar uit die UK uit. Baie dankie dat jy saam speel, Magda. En kom ons kyk, Belinda, ja, Charlene Potter, en dan Frida Kemp, Ma Chips, Estelle Marks, baie dankie dat jy saam gespeel het, Linda, Jennifer, yes, en Doreen het ook vir my gesê, en Mariska. Julle was allemaal reg met die chomp. Daar was een KitKat in een lunchbar ingegooi, maar wie gee om een chocolade. Baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. 30 seconds hier op Awesome Teeg. Maar bly asseblief ingeskakel. Maar wees so bykie meer oor chomp natuurlijk, nee. Dit kom uit die 1970s. Bekend as die ou grootbek advertensie in die 1990s. Het was mis natuurlijk die klassieke ou grootbek, nee? Die kleinkie wil graag een chomp chocolade eet, maar word hier die ouwe seekoei gekniehalter met die geliefde frase dat sy mond nog nie groot genoeg is nie. Bly natuurlijk een van Suid-Afrika's mees onvergetelike en geliefde televisie advertensies. Reklame is een groot naam. Nou ja, ek kan onthou, toe ek eens aan die sessie was, toe het een van die matrix, ek was daar in die koshuis, en hulle was bezig om ons te ontgroen, en hulle sê toe iets, en ek het daar baie windtest aan die sessie, het ek een of ander ding daar toe gesnou, en toe sê die een, ek sal haar nooit vergeet, jou naam was Ilse, toe sê sy vir my, wil jy een chomp hee, grootbek? Of nie, sy het gesê, soek jy een chomp, grootbek? Ek het so skaam en so klein gevoel. Maar ja, die ou advertensiekie sal ek nooit vergeet nie. Ja, want ek was nou die ou klein seekoekie. Maar bly is lief ingeskakel, dis amper tyd vir Kom ons toer, ware woorde en ons kunstenaar van die maand natuurlijk, Bette Midler. Wat se liedjie van haar gaan ek speel vanavond? Ons sal maar moet wag en kyk. Rowan Josh, saam met sy sissie Franja Du Plessis met Ek wil lewe.

Dis die klanke daar van Damien Beer en hy sing Awesome in, Awesome uit en ek hoop dis wat jy doen hier op Awesome Teeg op hierdie lieflike Dinsdag aand die 18de Augustus. Dis nou so 15 minute oor 8 en ons gaan 'n bietjie toer deur ons land. Ons is nog steeds daar in die Laagveld, maar ons is in die noorde van die Laagveld, in die Limpopo nog en ons maak vanaand klaar met die Limpopo se deel van die Laagveld en ons gaan 'n bietjie na Hoedspruit toe. Nou Hoedspruit is geleë aan die voet van die Klein Drakensberg, 'n bergreeks wat natuurlik deel vorm van die groter Drakensberg reeks. Nou, een van die hoogste pieke in hierdie deel is die Mariepskop en dit is omtrent so 1947 meter bo seespieël wat dit uittroon. Nou daar in Hoedspruit is toerisme en landbou hoekstene van die plaaslike ekonomie en natuurlik weens die nabyheid aan private wildreservate en die Kreer Wildtuin lewer ekotourisme en jag natuurlik op groot wild belangrike bydraes tot die ekonomie. Ook 'n belangrike landbou produsent, uitvoerder van mangoes, een van die grootste die sente van citrusvrugte en natuurlik ook macadamia neute en avos. En Hoedspruit is natuurlik die middelpunt van wildbewaringspogings. Dit huisves die immer gewilde Hoedspruit Endangered Species Center. Dis in 1990 deur Lente Rode gestig. En die sentrum fokus op die versorging en teeling en rehabilitasie van verskeie spesies, maar veral jagluiperds. En natuurlik is daar ook die Moholoholo Wild Rehabilitasie Sentrum daar naby. En hulle dra ook by tot die bewaring van bedreigde spesies en rehabiliteer beseerde en vergiftigde wild. Daar by die sentrum word daar leeus en luiperds, jagluiperds, kroonarende en aasvoels onder andere ook behandel. Interessant genoeg, 'n tydelike landingsbaan is in die vroeë 1940s naby Hoedspruit gebou as 'n oefenterrein vir die vlieëniers van die Suid-Afrikaanse lugmag tydens die Tweede Wêreldoorlog. Nee. En die terrein se strategiese belangrikheid het gelei tot die amptelike inbedryfstelling van die lugmagbasis in Hoedspruit in 1977. En een van my baie goeie vriende was nogal actually daar, vriend en 'n vriendin, wat daar by die lugmagbasis in Hoedspruit gewerk het. Die burgerlike estate lughawe deel die vliegveld met die lugmagbasis en daar kan groot eries daar gaan land, want dit is 4000 meter lang, so 4 kilometer lang, natuurlik, die langse aanloopbaan, so Airlink en Sem Air is natuurlik ook natuurlik luchtlederije wat daar land met geskeduleerde vlugte. So daar het jy dit so bietjie meer oor Hoedspruit op prachtige wêreld daar in die noordelike Limpopo Laagveld. Maar baie dankie dat jy daarna geluister het. Ons gaan ook die muziek maak en dan gaan ons oor na ware woorde. En natuurlik wat nog steeds gaan kom is natuurlik ons liedjie van Bette Midler. En ons sal maar nou sê, wat is daai song van al wat ons gaan speel?

En 'n skemer en hulle sing vir ons rigting en Carla Bosch nooit alleen en vrede langs my. Dis so 25 minute oor 8 en ek gaan vir jou 'n bietjie ware woorde deel en ek gee hom 'n bietjie in Engels. In Engels. Maar dit maak nie saak, ons verstaan almal Engels, nê? So vanaand se ware woorde is if you are helping someone and expecting something in return, you are doing business, not kindness. Nee, dat is nogal vir my redelik treffend, nee? If you are helping someone and expect something in return, you are doing business. Ain't no kindness there. Nou, as hy, solang dit vir ons elke een 'n les wees.

Clarence Winter, daar van Rudo Swim, wat het vir ons sing. En o, kyk, ek is mos mal oor Clarence Winter. Ons familie gaan baie soon toe. Dan is amper soos 'n reunie. Al vyf ons kinders met al die sleepsels en al die kinders en al die alies. Maar het is heerlik, daar is niks soos 'n ou winterkie daar in Clarence. Die bitterlik koud, maar dan kry jy veel plekkie met 'n ou kaggeltjie in. Wonderlike dorpie daar in Clarence. Baie nostalgies. Nou ja, genoeg daarvan, dit is tyd vir ons kunstenaar van die maand, Beth Midler. En die liedjie van haar wat ek vir jou gaan speel vanavond is From a Distance. Natuurlik uit die 1990s, die is deur Julie Gold geskryf en die liedjie was 'n enorme wêreldwye sukses. Dit het in 1991 die Grammy-toekenning vir liedjie van die jaar gewen en skets 'n vreedsame beeld van die aarde, soos dit vanuit die ruimte gesien word terwyl dit terselfdertyd besin oor menslike konflik. Daar is sy. Nou hier is Beth Midler se From a Distance.

0: Ja nee, geen wonder uit 'n Grammy gewen nie, maar daar's een deeltjie wat ek nie meer saamstem nie, né? God is not watching us from a distance, he's in our lives, hy's heeltemal teenwoordig, hy's in ons, hy's by ons, hy leef deur ons, natuurlik deur die Heilige Gees. So ja, so daai enetjie is my, maar dis 'n pragtige liedjie nog, nie te min, bly dit 'n baie mooi liedjie. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet. Daar is nog lekker muziek vir jou, tot so skyns voor 12 vanaand. So bly jy ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luister muziek natuurlik. Ek gaan nou nie volgende dinsdag saam met jou kuier op asemteug nie. Ek gaan 'n bietjie weg vir werk, maar Johan Kloete gaan vir my instaan, so nog net so lekker saam. Same sein met hom, wat jy gaan hê dinsdag aand. Maar nou natuurlik, as ek hier is, asemteug elke dinsdag aand tussen 6 en 9. En totdat ek en jy weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.
1: Luister FM.

0: bring 'n bietjie lig vir die draai op my pad. En 'n handjie vol strale vir die donker in my hart.
1: Luister FM.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Yeah.

0: a book.
1: Ek is koud, so dolkort ek het bietjie meer van jou, my siel is saag. En hierdie lewe is net te hard, ek sukkel om te praat. Maar daarom is jy daar, jy is my stem, maar nou is jy stil.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

lucifer, krap in die lou warm as.

0: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

was Johanna, haar naam was hy, sy was die loste meisie, wat langs die spoorweg bly. Hy was die sterkste man op de aard, a legend in die local bar. Sy naam was Piet, sy naam was Bra, hy die hotschaat vir die goes.

broeikies gesmeer. Sarel het een shotgun, Paul het een geweer. Hulle sien vir Piet met sy harige lyf. Hulle dog is 'n bok. Trek

tussen die skouer gekwes. Joanna net gehuil. Paul en Saar het om kyk wat lê. En toe hulle dit sien. Sorry bra, ek het gedog jy se bok. Sarel sê, wel ek ook. Hulle het hom net daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag. Vir die naaste dorp.

Luister FM. En die dag as die son sak.

venant de Segway.

skryf ek maar in woorde. My briewe is in blauw. Sê my woorde vir altyd. Wat ek lief is vir jou.

weer. Ons hou vas aan die skerwe hier. Een stilte vind ons nieuwe kracht. Ons gloer is ons het sal bemind.

strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too.